0: Det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, som hans kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Efterhånden med skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet, men ud på natten knarrer det dog lidt op mod vest. Når nat bliver til dag, starter vi med lidt skyer og lidt regn, i det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og op mellem 15 og 20 grader.
2: Det er tre. Det man hører, er man selv.
3: Er man selv.
2: Det er tre.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3. 250
1: år, så længe har USA været uafhængig, og det bliver fejret rundt omkring i landet i disse timer. Og det er en vigtig dag for amerikanerne, der både deltager i små og store fejringer af landets uafhængighedsdag. Det fortæller vores USA-korrespondent fra Washington D.C., Kim Bildsøe Lassen.
2: Og for generelt er det jo 4. juli altid en stor dag for amerikanerne. Det er deres uafhængighedsdag, deres grundlovsdag, hvis man kan sammenligne dem med noget i Danmark. De føler det måske bare endnu tydeligere, fordi det var den her dag, hvor de fik deres uafhængighed. Og den bliver fejret med familie, med venner, med middag. Mange sidder derhjemme, de ser baseball, man griller i haven. Og så er der rundt om i landet de her mange arrangementer, hvor der er musik, taler, fyrværkeri mange steder.
1: Men der er også mange i landet, der ikke har lyst til at fejre dagen, fordi de føler, at præsident Trump har overtaget jubilæet og gjort det til en fejring af ham selv. Det fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Når man er her i Washington, kan man godt komme i tvivl, om det her er præsident Trumps egen fest. Han fylder massivt overalt i arrangementerne, både som programpunkt, kontrafej hænger ned af alle slags bygninger, og det er hans egen organisation, som organiserer festlederne her i byen. Så det er en stor diskussion om, i hvert fald her i forbundshovedstaden, om han egentlig i virkeligheden mest af alt fejrer sig selv og sit eget præsidentembede.
1: Og en stor fejring i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr, oplyser en talsmand for foreningen, der står bag fejringen. Og den melding kommer få timer før den amerikanske præsident Donald Trump ventes at holde tale i National Mall i anledning af jubilæet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede og sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til en familie og venner og hele vores svenske broderfolk, hvor den skyldige bliver hårdt og retfærdigt dømt." Og manden afgik ved døden i aftes. Antallet omkomne som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela den 24. juni, er steget til 2.954. Det viser en opgørelse fra myndighederne i går, skriver nyhedsbureauet AFP. Der taler om justering på mere end 300 personer siden fredag. Og foruden de omkomne kom flere end 16.000 til skade i forbindelse med de to jordskælv. Jordskælvene fandt sted med et minuts mellemrum og havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Og der var tale om de kraftigste jordskælv i Venezuela siden år 1900. Efterhånden mest skyde med regn af og til, og det breder sig i løbet af natten til resten af landet. I morgen, når nat bliver til dag, starter dagen med skyer og lidt regn. I det østlige ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard. P3. Det man hører, er man selv.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: USA's præsident Donald Trump har i en knap 90 minutter lang telefonsamtale med Ruslands præsident Vladimir Putin tilbudt at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Det oplyser Yuri Ushakov, der er Putins udenrigspolitiske rådgiver ifølge nyhedsbruget Reuters i udtalelser, der blev offentliggjort her i nat. Ushakov citerer den amerikanske præsident for at sige, at de amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner vil fortsætte deres bestræbelser på at mæle en aftale på plads, og at de er parate til endnu et besøg i Moskva. De to præsidenter taler om situationen i Ukraine i anledning af, at der i den kommende uge finder et NATO-topmøde sted i Ankara i Tyrkiet. Også Ukraines præsident talte i går med Trump. Her anmodede Zelensky Trump om det, han betegnede som amerikansk beslutsomhed mod en afslutning på den mere end 4 år lange krig med Rusland. Det seneste års store politiske fokus på grisevelfærd, rent drikkevand og grøn trepart, det kan mærkes på Erhvervsakademiet i Aarhus her, få timer efter de sidste ansøgninger er tikket ind. Det er i hvert fald analysen fra uddannelseschef inden for naturvidenskab og teknologi, Lars Villemos, når han ser på interessen for en professionsbachelor i natur- og jordbrugsproduktion.
2: Den oplever jeg som stærkt stigende i år. Det, som medierne er fyldt med, det påvirker jo os alle sammen. Så jeg er da sikker på, at de skubber til unge mennesker, der siger, jamen nu er der behov for at gøre en forskel. At nu er det der, jeg vil uddanne mig.
1: Allerede i fredags havde Erhvervsakademiet modtaget 66 ansøgninger til uddannelsen, hvilket er mere end en tredobling i forhold til sidste år. Uddannelsen er gået fra at være 2 år lang til nu at være 3,5 år lang, fordi de faglige krav til dimittenterne er steget. De bliver nemlig uddannet direkte til jobs i den grønne trepart, forklarer Lars Villemos.
2: Og hvis ikke vi uddanner nogen, som tænker ind i at lave handlinger og ser problemstillingen fra begge sider, ja, så er det også svært at løse. Så her har vi nogen, der også i deres uddannelsessystem møder begge sider, både produktionssynspunkterne og natur- og miljøsynspunkterne.
1: Og den allersidste frist for at søge ind på landets videregående uddannelser via kvote 1 er i dag kl. 12. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker vrede sorg over, at den 32-årige svensker, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, er afgået ved døden. Det sker i et opslag på X, hvor han blandt andet skriver: "Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt." Manden afgik ved døden i aftes. Og den tragiske episode har fået flere tusind personer til at donere til den nu afdøde familiefars pårørende. Og indsamlingen har rundet over 700.000 danske kroner. Efterhånden mest skyde med regn af og til, som breder sig til hele landet. Ud på natten klarer det dog lidt mere op mod vest. Når nat bliver til dag, starter det med skyer og lidt regn i det østlige, ellers tørt med nogen eller en del sol. Og så får vi mellem 15 og 20 grader.

0: vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polde op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommer.

0: Topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Uanset noget som helst, se programmet Top 100, dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Frankrig, Spanien og Portugal har i øjeblikket det til fælles, at de er ramt af skovbranden. Og det er i højere grad noget, vi skal vende os til. Det fortæller Kent Balhorn, der er chefsergeant ved Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse og ekspert i naturbranden.
3: Det er vi, og vi har faktisk været i sæsonen for, ja, vi skal halvanden måned tilbage, da der begyndte det faktisk som rigtigt. Så den er startet tidligere i år, og jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå, meget mere end vi har gjort det tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar, jeg tror, vi kommer over i år.
2: 9 personer inden for det seneste døgn kommer til skade i forbindelse med de skovbrande, der raser flere steder i Portugal, det skriver Euronews. Og i Sydfrankrig måtte næsten 3.000 mennesker evakueres fra en campingplads for få dage siden. Ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR Vejret, så skyldes brande en kombination af 2 ting.
4: Ja, juni, juli og august er højsæson for skovbrande, især i Sydeuropa. Grunden til, at vi så kan opleve en del skovbrande lige nu, jamen det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået, end klimanormalen ville forudsige. Så det er grunden til, at vi ser ekstra mange skovbrande, og at vi nok også kan forvente at se flere af dem de kommende dage og uger.
2: En stor fejring af USA's 250 års fødselsdag i parken National Mall i Washington D.C. er blevet udskudt på grund af tordenvejr. Og meldingen kom få timer før den amerikanske præsident Donald Trump efter planen skulle holde tale i anledning af jubilæet. Men han er altså ankommet til National Mall nu og skulle efter planen gå på scenen inden længe. På True Social lød det tidligere på natten for Trump, at han er ligeglad med, hvad tid det bliver. Han skal nok forholde sin tale. Vi venter den bare ud. Jeg er ligeglad, om klokken bliver 2 i nat, eller om det er om en time. Det ser ud til, at den passerer forbi. Det gør de altid, skriver han blandt andet. Flere tusinder har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, og som nu er afgået ved døden. Indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til ca. 700.000 danske. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykte sent i aftes vrede og sorg over, at den 32-årige svensker er afgået ved døden. Det sker et opslag på X, hvor han blandt andet skriver således. Bedste tanker til hans familie, venner og hele vores svenske broderfolk, må den skyldige blive hårdt og retfærdigt dømt. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, og ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol og op mellem 15 og 20 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregård. Peace.

0: MP3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. P3. Det man hører. Er man selv.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Efter længere tids forsinkelse grundet uvejr lykkedes det endelig for den amerikanske præsident Donald Trump på scenen i Washington D.C., hvor han holdt tale i anledning af USA's 250 års fødselsdag. Og det skortede ikke på ros til Amerika i Trumps tale, der netop er afsluttet.
2: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the
1: most extraordinary, og dette flag er symbolet på den mest ekstraordinære, mest enestående og mest utrolige nation, der nogensinde har eksisteret på jordens overflade. Og det går også bedre nu, end det nogensinde har gjort før, lød det fra Trump. Han kom derudover ind på, at det er vigtigt at fortsætte med at stå op for frie værdier. Når tusindvis af unge senest i dag skal vælge uddannelse, er det ikke kun løn og arbejdsliv, de tænker på. Flere er nemlig bekymrede for, at kunstig intelligens vil overtage de job, som de uddanner sig til. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser.
3: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Også Dansk Erhverv tøver for første gang med at anbefale bestemte uddannelser, som fremtidssikrer, særligt inden for IT og viden. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, Mads Eriksen Strøm.
4: Jamen, vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været sådan lidt mere skråsikre, siden vi mangler de og de kandidater, så kan vi se nu, at den kunstige intelligens kan altså noget, har virkelig potentiale til at kan noget nyt.
1: Fortalte altså Mads Eriksen. Storm hed han retligt. Flere tusinde har doneret penge til de pårørende til en 32-årig svensk mand, der tirsdag blev overfaldet til et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København, som nu er afgået ved døden. Og i går var endnu et storskærmsarrangement på Islands Brygge i gang, og her havde episoden gjort indtryk på de fremmødte.
5: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
6: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal det ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Lød det her fra Carl Emil Hildebrandt og Yasin Sommer. Og indsamlingen har rundet 1 million svenske kroner, svarende til i omegnen af 700.000 danske kroner. Dagen begynder med skyer og lidt regn i det østlige, ellers mest tørt med nogen eller en del sol, og så får vi op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en rigtig god dag.
0: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

0: TV3's næste Oscar Vidt.
1: Toppen. Men det går fordi, jeg var helt ud af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke græmmer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

0: Klokken den er blevet 7, og det er tid til P3 Nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Ja, så er det altså i dag, at rigtig mange unge skal have taget en ret vigtig beslutning, nemlig hvilken uddannelse de gerne vil tage. Det er kl. 12, at ansøgningsfristen for kvote 1 den falder, og rigtig mange unge er ret bekymrede, og ikke kun for, om de kommer ind eller ej, men også for, om de uddannelser, som de nu engang tager, ender med et job, som AI bare snupper inden for et par år. Sådan lyder det fra Mathilde Tronegård, som er direktør i det, der hedder Studievalg Danmark.
2: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglige interesse, jobmuligheder, deres forældre, og nu nævner de AI. De tvivler på, om AI kommer til at lukke nogle muligheder for dem.
1: Ja, tidligere, der for eksempel dengang jeg selv skulle tage det her valg for omkring 10 år siden, så var der en del uddannelser, man snakkede om, var fremtidssikre, blandt andet inden for IT. Men nu tøver Dansk Erhverv faktisk med at anbefale bestemte uddannelser, særligt inden for IT og viden. Det fortæller erhvervsorganisationens chef for viden og innovation. Han hedder Mads Storm.
3: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været så lidt mere skråsikre.
1: Sådan der. I USA så har præsidenten Donald Trump nu holdt sin tale i forbindelse med USA's 250 års jubilæum. Og det her, det er altså en tale, som rigtig mange mennesker har set frem til. Både fordi han jo har det med at sige nogle ret vilde ting i de her taler. Men også fordi Trump virkelig har overtaget hele den her fejring af USA. Og nærmest gjort det til sin fejring mere end det er USA's. Og i den her tale så lagde han selvfølgelig vægt på, at USA er verdens bedste land. Ja, faktisk det mest ekstraordinære nation, der nogensinde har eksisteret. Vi kan lige høre en lille smule fra det her, den her tale.
4: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
5: Wow. Ja, altså, det er imponerende.
1: Man kan måske godt lidt fornemme det, ikke? Altså, han roser selvfølgelig hjemlandet og flaget som et symbol på det mest ekstraordinære og mest enestående, utrolige nation. Altså, han giver den virkelig, virkelig gas. Så han siger også, at det går bedre nu, end det nogensinde har gjort før. Ja. Det er måske vildt nok at sige alligevel. Og inden den her tale, så var der altså også et kæmpe uvejr i hovedstaden Washington D.C., hvor det blev holdt. Så faktisk så blev det hele forsinket, og over 10.000 at de her fremmødte, de måtte altså forlade det her sted for at søge lys, så voldsomt har det været, men de kom altså tilbage og kunne høre deres præsident rose deres land. Og så kørte Jonas Vingegaard, jeg var så i gul i går ved årets Tour de France, han tog endda 12 sekunder på den evige rival Pogacar fra Slovenien, og det er altså en ret stærk start, som Jonas har fået. For selvom han har vundet Tour de France 2 gange tidligere, så er det her så første gang siden 2023, at han har den gule førertrøje på. Og de her to her, de skal altså cykle igen, og der er det altså især sloveneren, der er favorit i hvert fald ifølge deres eksperter ved dagens etape, som altså køres fra cirka kl. 12. Herhjemme så kan det både være skyet og med regn mange steder på Sjælland, men det skulle gerne klare op med en del sol i løbet af dagen. Resten af landet holder sig tørt og solrigt, og så bliver det mellem 15 og 20 grader.
5: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak. Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til
5: sommermorgen med Katrine Pontoppidan og Jannik Skov. Godmorgen.
6: Godmorgen, Jannik.
5: Eller godnat, Katrine.
6: Nå ja, det er faktisk spændende.
5: Fordi det er tidligt her søndag. Klokken den er 7:03.
6: Ja.
5: Og det kan jo være, at du er på vej op, dig der lytter med. Det kan også være, at du er på vej i seng.
6: Jamen
5: det kan være, at du har siddet på Roskilde Station hele natten efter Sara Larsson. Oh. Og bare ikke kunne komme med på et tog.
6: Nej, der har simpelthen været så fyldt alve hjem nu.
5: Ja, så nu skal du hjem, og nu skal du fandedderbank med i seng.
6: Ja.
5: Lige meget hvad, så vil vi godt høre fra dig, om du er på vej i seng, eller om du er på vej op og have noget for noget af dagen. Det er på 70 3x20. Du skal bare ringe ind, og så skal du sige godmorgen eller godnat. Og så har vi en lille hyggesluder, og lige finde ud af, er du på vej i seng, eller er du på vej til at stå op og få noget af dagen.
6: Præcis.
5: Er det ikke bare det?
6: Jo, det er super spændende.
5: Katrine, du er på vej op, ikke?
6: Jo, altså
5: jeg... Synes, du ser lidt træt ud?
6: Hey!
5: Nå, det må man ikke sige til en dame.
6: Nej, jeg er da totalt på vej op, men altså jeg kan da godt mærke, at jeg vågner mere og mere.
5: Ja.
6: Jo mere jeg hører på dig lige nu.
5: Jeg har min blidhed på det.
6: Ja, præcis. Så det er fantastisk.
5: Altså, ej, vi har da lige... 70 3x20 og fortæl os, om du er på vej i seng eller på vej til at stoppe. 70 3x20. P3. Det, man hører, er man selv.

Apakka og flue i et spind. Godmorgen til dig, der lytter med. Eller godnat. Det kan jo være, at du er på vej i seng. Det kan også være, at du er på vej op og få noget af dagen lige meget hvad, så vi vil gerne høre fra dig. Du skal tage din telefon, og så skal du ringe til os på 70 20 20 20, og så skal du bare fortælle os, om du er på vej i seng, eller om du er på vej til at stå op og få noget af dagen. Vi vil gerne høre lidt om, hvad du skal lave. Det er rart at vide, hvem der er derude, og hvad I skal bruge dagen på. Telefonnummeret er 70 3x20. Ring ind og sig godmorgen, eller sig godnat. Her er det Starboy The Weeknd featuring Daft Punk.

0: Godmorgen.
1: Ja, godmorgen, min ven.
0: Vi skal finde ud af, om vi skal sige godmorgen eller godnat til vores lytter, Tore.
1: Ja, det er meget spændende.
0: Hej, Tore.
2: Godmorgen.
0: Ah, okay, godmorgen. Det er godmorgen.
2: Ja, det er det.
0: Okay, så gør vi sådan. Hej, Tore.
2: Hej.
0: Hvor er du på vej hen?
2: Vi er på vej til Køge.
0: Du lyder som om, at du ikke er sådan helt tilfreds med situationen.
2: Nej.
0: Hvad foregår der? Hvorfor er du sådan?
2: Fordi vi er frivillige. Vi skal rydde op efter festivalen.
1: Nej, har du været på Roskilde?
2: Ja.
1: Okay, Jesus. Og hvad, så der er lang tid til, I kommer til Køge, eller hvad? Eller har du bare brugt hele natten på at rydde op?
2: Ja, men vi skal så hente en flyttebil, og så skal vi tilbage, og så skal vi køre og rydde op sammen med stole, ligge med madrasser.
1: Efter en hel uges Roskilde.
2: Yes.
1: Ja. Men må jeg høre engang, fik du set Sarah Larsson i går?
2: Det gjorde jeg, og det var overraskende godt.
1: Okay. Fedt.
0: Stærkt.
1: Sådan.
2: Ja.
0: Altså, Tore, hvad tid kom du i seng i går?
2: Klokken 2.
0: Okay. Den er lidt hård. Det kan jeg godt forestille mig. Men tusind tak, fordi du gider at rydde op døde.
1: Ja, seriøst.
2: I må gerne lægge jer stålpænt døde til alle.
0: Hvis vi lytter med, så læg lige jer stålpænt i en bunke til Tore, ikke også? Yes. Tore, have en god dag og god fornøjelse.
2: Tak for det.
0: Okay, Katrine, vi kan også sige hej til Rasmus. Hej Rasmus, er det godmorgen, eller er det godnat?
3: Det er også godmorgen.
1: Det er også godmorgen. Okay.
3: Det er også godmorgen. Ja.
1: Nej, hvad siger du, Rasmus?
3: Jeg tænkte bare, jeg skulle til at stille det samme spørgsmål, som vi stillede Tore. Jeg er på vej hjem til København.
1: Du var hjem til København. Og hvor er det lige, du har været fra, eller kommer fra, hedder den?
3: Jeg har været til bryllup i Lud i Jylland.
1: I Lud i Jylland?
0: Gud, hvor dejligt. Ja. Var det et godt bryllup?
3: Det var et fantastisk bryllup.
0: Hvorfor kører du så tidligt? Det er en sindssyg ting at gøre efter et bryllup.
3: Det er fordi, at jeg flyver til Malaga med min kæreste om et par timer fra Københavns Lufthavn.
1: Det lyder til gengæld mega dejligt.
0: Det lyder sindssygt dejligt.
1: Er det jer, der er blevet gift, kom jeg lige til at tænke på? Altså, er det bryllupsrejse?
3: Nej, det er det ikke.
1: Nej, ved du
3: det? Det er rigtig godt vennepar, som vi faktisk satte op sammen for 10 år siden.
1: Nej! Okay, fedt. Jo.
0: Hvad skal I lave i Malaga?
3: Min familie rejser afsted i går, så vi skal ned og være sammen med dem.
0: Ej, der er bare noget at spise nogle rejer, pilpil og...
1: Pilpil?
0: Ja. Kender du ikke pilpilrejer? Det er altså en Malaga, jeg tænker. Det er altså så lækkert. Det kan bare Tor, Rasmus, det skal du altså have, hvis du ikke har fået det før.
3: Ja. Hvor får man det henne?
0: Det kan du få på alle restauranter nærmest i Malaga.
1: Du skal bare sige pilpil, åbenbart.
0: Ja, du skal bare sige pilpil. Så er det sådan en rejer i meget varm hvidløgsolie med chili i sådan en store gambas. Rigtig froderen.
1: Åh, det lyder lækkert.
0: Ja.
3: Det lyder som noget, der gælder på min vimmehals.
0: Ja, præcis efter at have røget 60 røde luk i går og drukket sambuca. Prøv at høre, Rasmus, have en rigtig god tur til Malaga.
3: Tak. Ha' en god dag.
0: I lige måde. Og så kan jeg jo lige sige, at når man skal til Malaga, så skal man jo huske at lige sætte den her på, når man lander i lejebilen. Så godnat, Malaga. Godnat, København. Dine længsler og svinde sus. Det er meget, meget vigtigt.
1: Ja.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige dig.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså,
4: fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
3: Hej, en anden.
4: Nu på DRTV.

0: Det der uden for The Minds of 99.
1: Det er nemlig helt rigtigt, og det vi skal til nu, det er altså Google-quizzen.
0: Mm-hmm.
1: Og Nikolaj, vores skønne nyhedsvært, der skal vi jo have brug, eller der skal vi bruge dig.
2: Det
1: men
2: skal
1: først, der skal mig og Janik lige snakke lidt om, hvad der er blevet googlet mest de sidste 24 timer. Hvad tror du, Janik?
3: P3. Sommermorgen præsenterer
4: Google-quizzen.
0: Noget, der jeg tror, der er blevet googlet rigtig meget. Mm-hmm. Det er, i går, da jeg kom hjem, vi havde sendt morgenradio, også to sammen, Katrine.
1: Ja.
0: Og så satte jeg mig til at se Wimbledon, da det startede kl. 12.
1: Jeg tror ikke, du kunne lide sport.
0: Jo, jeg kan rigtig godt lide sport. Jeg er ikke så vild med at se sport i fjernsynet. Og derfor er det lidt selvmodsigende, at jeg siger, at jeg sad på så Wimbledon.
1: Jeg er
0: også sygt træt. Jeg sad bare på min sofa, det var det eneste, der ligesom... Hvor det kan faktisk, jeg synes, det er ret hyggeligt at se om sommeren.
1: Ja, tennis. 100%.
0: Ja, men det, jeg tror, der er blevet googlet, det er tennis rules, ? Fordi at det gør jeg hver sommer. Så skal jeg lige have en recap på reglerne, fordi jeg glemmer, hvad fanden de fucking regler er på det lorte tennis. Jeg er sådan, hver eneste sommer, tennis rules, what does breakpoint mean? Sådan noget, ikke? Så jeg tror, at folk er begyndt at google tennisreglerne.
2: Ja, jeg synes, det er et godt bud. Der er i hvert fald, altså der er rigtig meget sport på den her. Der er... Intet tennis.
0: Intet Wimbledon
2: på den her. Og jeg tror grunden til, at folk måske ikke gør det, er fordi, at Wimbledon trods alt har været i gang i et stykke tid, så folk er begyndt ligesom at komme ind i reglerne.
1: Har googlet det.
2: Ja, de har googlet reglerne
0: sidste uge.
2: Okay. Det er
0: Nikolaj.
1: Okay,
0: Katrine, dit bud.
1: Noget, der har været rigtig meget på min Instagram, det er Lily Allens optræden på Roskilde. Og jeg tænker, om der kan være et eller andet omkring det, fordi at folk er enten helt op at køre over det, eller også så har de ret meget kritik på det.
2: Ja.
1: Ja.
2: Der er heller ikke noget Lily Allen.
0: Der er
2: til gengæld noget, der er Sara Larsson er der til gengæld.
1: Okay.
2: Måske ikke i top 3. Hun er i top 10.
1: Okay.
2: Det, der er i top 3, det er Donald Trump.
1: Ja.
2: Han har jo holdt en tale i forbindelse med fødselsdag.
0: Ja, hvor han
1: har så mange taler.
2: Hvor han var rigtig, rigtig glad. Tour de France, som jo startede i går. Vi har en dansker i den gule førertrøje.
0: Ja.
2: Jonas Vingegaard. Og så står der død.
0: Nej.
2: Så står der simpelthen død.
0: Og det er mest googlet.
2: Ja, det er det tredje mest googlet.
0: Og det er tredje mest googlet.
1: Og, altså bare ordet død.
2: Ja, og grunden til det er, at der er selvfølgelig en historie knyttet til det, og det er altså den her 32-årige svensker,
0: der er død
2: efter et storskærmsarrangement i København, hvor han altså blev tæsket. Og nu er han altså død. Det var i tirsdags, det her. Det skete, så...
0: Det er helt forfærdeligt, jo.
1: Ja, fuldstændig.
2: Det, der gik rygter de sidste 3-4 dage omkring, at han muligvis var død. Han blev ret hurtigt sådan, erklæret hjernedød, eller hjerneskadet af det her, men nu er han altså erklæret død.
1: Okay.
0: Det er virkelig helt vildt. Jeg har hørt, at folk har lavet en indsamling til ham, hvilket jeg synes er meget, meget fint.
2: Ja, der er samlet rigtig, rigtig mange penge ind. Jeg tror, det er oppe i nærheden af 1 million svenske i hvert fald.
0: Ja. Wow. Ja, okay. 300 danske kroner.
1: Sådan.
0: Her hører vi Dopamin for lige at komme lidt i gang igen. Okay. Robin, og tak for guldquiz, Nikolaj.
2: Ja, selv tak.

0: Malone og Better Now må lige lade resten af nummeret her, fordi klokken den er blevet 7:30, og det er tid til P3-nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Ja, og jeg kan fortælle, at rigtig mange unge er bekymrede for, at den uddannelse, de vælger, også ender, nu også ender med et job, som AI altså ikke bare lige snupper inden for få år. Sådan lyder det fra Studievalg Danmark, som altså vejleder unge på de her uddannelser. Og det er faktisk også en ret forståelig bekymring med den udvikling, som AI har taget de seneste år. Sådan lyder det fra Dansk Erhverv. Og så har det jo været hammervarmt sydpå, og der har jo været en hedebølge i lande som Frankrig og Spanien. Og nu er de her lande altså også plaget af store skovbrænde. Og det er altså ikke fordi det her det aldrig er sket før, altså at der er skovbrænde i de her lande. Men det er noget, vi kommer til at se mere og mere af år for år, lyder det fra en ekspert i naturbrænde fra beredskabet herhjemme. Og i Sydfrankrig så har de her skovbrænde altså betydet, at næsten 3.000 personer måtte evakueres fra en campingplads her for et par dage siden. Og så husker du nok den tidligere folketingspolitiker Naser Khader. Han har været lidt væk fra mediebilledet i noget tid, blandt andet efter nogle møgsager. Men nu er alt tilgivet, i hvert fald i en religiøs forstand, for han har nemlig sin debut som præst i dag. Det her det sker i Finnsmark Kirke, hvor han altså skal holde sin første højmesse. Og Naser Khader, han er altså vokset op som en del af islam, men har i forbindelse med det her altså konverteret til kristendom og har taget en præsteuddannelse. Skyde og regn mange steder, og solen skal nok komme frem, og så bliver det mellem 15 og 20 grader i dag.
0: Tak, Nikolaj.
1: Velbekomme.
2: Jannik, hvor stærk er du i at tage en lur?
0: Helt vildt dårlig.
2: Ja, mener du det?
0: Ægte. Ja, det gør jeg næsten aldrig.
2: Okay, wow.
0: Jeg bliver næsten helt, jeg bliver sådan kvalm af det, hvis jeg tager lure midt på dagen. Jeg kan heller ikke sove i transportmidler og sådan noget.
2: Ej, det elsker jeg. Det er faktisk, altså toget hjem. Jeg kommer jo fra Svendborg. Toget hjem til Svendborg. Mmm, dejlig lur, du.
0: Jeg kan ikke.
2: Ja, jeg elsker det ellers.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Hvis du er en radio, og du lige er blevet tændt for, så lytter du altså til Godmorgen på 3. Men hvis du hører med lige før, så hørte du også, at jeg prøvede at tease lidt for noget.
0: Det gik godt.
1: Det gik ikke så, det gik ikke så godt. Jeg spurgte Jannik, hvor stærk han er i at tage lur. Og det er fordi, vi skal snakke om den perfekte lur. Og kan den slås?
0: Den perfekte lur, og kan den slås?
1: Ja, fordi i dag er der mulighed for, at man kan tage den perfekte lur.
0: Ja, fortæl, hvordan...
1: Det er jo sådan, at Roskilde er slut.
0: Ja.
1: Slut brudt. Der er ikke mere for i år. Man kommer hjem der. Man er rigtig smadret efter en hel uge. Bajer, ølbong, you know.
0: Ja, ja.
1: Og så er der den helt store cykeltur. Tour de France.
0: Tour de France.
1: Så det, den kombination... Eller hvis man har været på Nibe Festival.
0: Ja, man skal have været på festival.
1: Måske. Eller måske bare sendt godmorgen.
0: Hvis man har drukket en ølbong og kommer hjem... Og så ser Tour de France, så kan man få den perfekte lur. Under, ja. Mens man ser Tour de France?
1: Nej. Altså, ja, præcis.
0: Altså, og hvorfor er det den perfekte lur?
1: Fordi der er sådan noget, lidt... der er noget rigtig dejligt ved Tour de France på den der måde. Den måde, det bliver fortalt om...
0: Nicolas Roster, vores nyhedsvær, han nikker.
1: Han nikker. Ja, det er altid nogle meget sådan rolige sådan værter, der snakker på Tour de France. Og alle sådan nogle ting, der de fortæller lidt om landskabet. Og det er aldrig sådan noget fuldstændig vanvittigt som i fodbold, right?
2: Nej, det er helt rigtigt. Det eneste, der er, vil jeg sige, ved Tour de France, det er, at sådan lige de sidste op til målstregen... Ja. Der går det lidt amok.
1: Ja,
2: jeg har et andet bud.
1: Okay.
2: Golf.
1: Golf også.
0: Og se golf i fjernsynet.
2: Og se golf.
0: Ah, PGA-tur. Ja, det kan man godt snuse
2: fordi
0: til.
2: Der er det nemlig lidt det samme.
1: Ja.
2: Der er sådan fuglekvidder. Der er sådan lidt hyggeligt. Sådan, man kan høre lidt vand, der plasker.
1: Ja.
0: Og der er et eller andet over en golfbold, der bliver ramt helt korrekt. Er en lækker lyd at sove til.
2: Ja.
0: Den der lyd der, hvor den bare sådan... Det er sådan sweet spottet på sådan en golfkugle. Det er ikke engang en ubehagelig lyd. Den lækker lyd.
1: Nej, men og det er
0: kling,
1: jeg tror,
0: kling.
1: Klunk.
0: Ja.
1: Altså i Tour de France, der synes jeg tit de der billeder oppefra, hvor man lidt kan høre det sådan af en drone eller et eller andet, sådan der sådan flyver rundt i luften. Så sådan her.
0: Og jeg latter.
1: Præcis. Det er rigtig godt. Det vi godt kunne tænke os herinde, det er, at hvis dig derude, du kan slå den her perfekte lur.
0: Nå ja, sammensæt din egen lur.
1: Ja, sammensæt hvad
0: fordi
1: er den perfekte lur for dig?
0: Du har jo gjort det med, at man skal helst have lidt post Roskilde Blues, eller sådan lidt tømmermænd.
1: Præcis.
0: Samtidig med blandet med noget tv, som laver et lækkert lydtæppe og pakker dig ind i din lænestol, ikke?
1: Fuldstændig. Rigtig dejlig morfarlur der.
0: Men jeg tænker, at folk derude nok har et bud på deres perfekte lur.
1: Det er altså nemlig sådan, også det. Men altså, jeg mener jo ikke, den kan slås.
0: Tour de France luren?
1: Ja.
0: Lad os se. 12-12 på 3 mellemrum. Hvis du har et bud på den perfekte lur. Altså, jeg lurer jo ikke, så jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg ville skulle stille op med det.
1: Nej. Men der kan være, der er nogen, der kan slå mig derude.
0: Lad os se. 12-12 på 3 mellemrum, hvis du har et bud på den perfekte middagslur.
1: Ja.
0: Ikke lur, som i den der blæserinstrument på smøren. Ja. Copenhagen City.

0: Line, hun siger, at den bedste lur, det er en lur, efter man har været på festival, og så man kommer hjem og ser Tour de France, så kan man få den bedste eftermiddagslur nogensinde. Hvad er din opskrift på den perfekte lur? Send den på 1212, skriv på 3, lav et mellemrum. Er det på stranden, på et tæppe? Er det hjemme hos mor og far, mens du lige har fået serveret varm kakao? Hvad er den perfekte middagslur for dig? 1212 på 3 mellemrum.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Livsforladt her med Annika. Og det er i dag, jeg tænker, at den helt ideelle lur, den kan udspille sig mange steder rundt omkring i landet. Fordi mange kommer hjem fra festivaler, og så kan man også se Tour de France. Og det er jo en perfekt kombination, vil jeg mene, for den perfekte lur, Jannik. Men det kan også være, at der er nogen, der er uenige. Hvad siger de i indbakken?
1: Ja, vi kan lige gå en tur i sms-indbakken. Tak for at skrive ind til os. Det er vi virkelig glade for. Der er nogen, der bare er enige med dig. Altså, Jonas skriver, der er ikke noget, der slår en tur lur.
0: Fedt.
1: Køkkensmaden siger, den perfekte lur er uden tvivl en Lur de France. Fedt, jeg meget stærk. Det begynder at gå op for mig, at det her noget, folk bruger, de siger, de går op i cykelløb.
0: Ja, ja.
1: Men det gør de ikke.
0: Nej.
1: De går op i at hygge sig og sove lidt væk fra deres familie, så... Jamen, far, han er jo helt vildt investeret i Tour de France.
0: Det er nemlig det.
1: Men far sidder bare der en...
0: Men i går, der snakkede vi også lidt om Tour de France. Og min far, han er jo sådan en, der virkelig har brugt det som sådan et sted, hvor han også lige kunne...
1: Ja, være sig selv.
0: Være sig selv.
1: Have fartid.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo bare sige, at jeg kommer til at gøre ham kunsten efter fuldstændig den her sommer.
1: Kim, han melder ind med den bedste lur af Folketingets åbningsdebat. Og hvis den skal være kort, så bare lige statsministerens åbningstale.
0: What?
1: Helt seriøst. Folketingets åbningsdebat, ikke? Shit, hvor kan man sove til den?
0: Okay, men det har
1: jeg aldrig tænkt over. Det er kun hans redder, der holder sig vågen til den.
0: Nej, Jesus Christ.
1: Prøv at være det.
0: Jamen, det er jo ægte. Det er rigtigt nok.
1: Kom an på, om de skændes. Jeg kan ikke lide at skændes til, eller sove til skænderier.
0: Nej, og hvis der sådan en kommet stikpiller. Åh, oh, nej.
1: Nej. Okay, hvad med den her? Den bedste lur, der ikke kan slås, er uden tvivl luren efter en nat, hvor ens barn har været vågen i tider og utider, man så endelig får puttet dem lur til middag. I øvrigt også efter en kamp, og så lægger man sig på sofaen. Ikke på sengen, men på sofaen. Mm. Det er den perfekte lur. KH'ens ret mor, der allerede nu ser frem til dagens første lur klokken 7:45. Det er så tidligt. Men det kender jeg godt. Jeg har også selv små børn, eller barn i hvert fald.
0: Jamen, jeg vil også sige, der må være noget med børn, men altså, jeg har jo ikke børn, så det kan jeg jo ikke relatere til. Men jeg kan tage på festival.
1: Du har en hund, har du ikke det?
0: Nej, det har jeg. Ja, det er en lille plejehund.
1: Nå, så det er plejehund.
0: Hende har jeg kun nogle gange.
1: Okay.
0: Ja, men hun ligger ikke og sparker mig på den der måde. Hun ligger og snuser mig ind i ansigtet og...
1: Ja, det er også ulækkert.
0: Nej, det er dejligt.
1: Mm. Nå. Den perfekte lur, den her, den kan du lige få lov til at vurdere. Det er en navnesøster til dig, det er Katrine, der skriver. Den perfekte lur er den spontane lur.
0: Okay.
1: Man ikke vidste, man skulle have. Du lægger dig ned og slapper af, og pludselig vågner du halvanden time senere med sovemærker på kroppen og er sådan, what the fuck?
0: Rigtig meget savl ud af munden.
1: Ja. Hvad siger du til den? Fordi den spontane lur, du planlægger jo din Tour de France lur.
0: Ja, ja, det gør jeg helt sikkert. Altså, den spontane lur for mig, tror jeg, så vil jeg ikke... jamen det er måske rigtigt nok. Jeg er lidt uenig, fordi jeg kan godt lide at vide, hvornår jeg skal tage lur. At det kommer alt for spontant. Og så jeg lige ved, okay, jeg skal lige have en pude, så jeg, fordi, ved du hvad, noget der sker for mig tit, hvis jeg tager lur, det er, at jeg savler helt ekstremt. Det gør jeg ikke normalt. Så sådan spontanitetsluren, for eksempel lige herude i sofaerne, altså her på P3, det ville jeg bare synes var rigtig pinligt.
1: Hvorfor savler du så meget, har
0: jeg lyst til? Det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke, og det er kun, når jeg tager lur.
1: Gud.
0: Rigtig dårligt.
1: Vi lader hinanden at kende her.
0: Ja, det er dejligt.
1: Tak for at melde mig indbakken her. Er det mest ondt, Burhan G. og med Dunsen.

0: Gud. Dejligt nummer her. Mesteren Burhan G. featuring Medina. Du lytter til Sommermorgen med Katrine Pontoppidan og mig, Janne Skov. Og lige før, Katrine, der fortalte du os om noget, som du går meget op i.
1: Mm-hmm.
0: Nemlig den perfekte eftermiddagslur.
1: Helt sikkert. Det er yndlingsting.
0: Jeg kan jo virkelig godt lide at sove om natten. Det er min yndlingsting.
1: Nå ja, okay.
0: Men jeg sov inden klokken 9 i går.
1: Gjorde du?
0: Yes.
1: Du ser helt stolt ud.
0: Ja, jeg kan se det på mig.
1: Jeg kan se det på dig.
0: Så vundrede jeg 5 af min højgravide kone snokke som en traktor.
1: Åh, oh, fantastisk.
0: Ja, det var skønt.
1: Ja, hun lyder som en skøn kvinde.
0: Der er kommet en sms ind, mere ind på en opskrift på den perfekte lur, og den kan vi lige tage. Det er en lytter, der skriver tur, retur, København, Lillebælt, to dyk. Det ene ned til 30 meter. Det skulle gerne kunne udløse en morfar.
1: Åh, oh, det tror jeg fandme på.
0: Min krop er så edderspændt ud, så den vil simpelthen ikke kunne... Der er ikke noget, der vil kunne få den ned på 30 meter, men så skulle være en meget, meget tung sten, der bliver båndet rundt om mig. Jeg vil ikke selv kunne få mig derned.
1: Ved du hvad? Jeg er også den største flyder. Altså, hvis jeg er ude og bade med mine veninder, de kæmper for at holde sig oven vand, når jeg ligger bare som en fuck
0: badedyr. Du bliver nærmest ikke våd. Men jeg kunne godt forestille mig, at hvis man faktisk har været vandet en hel dag og lige kører frem og tilbage fra Lillebælt til København og sådan noget, at man sådan, så kan man godt lige få en lille morfar.
1: 100%. Jeg kan også huske som barn, når man har været i svømmehallen og lige været op og få de der pomfritter, svømmehalspomfritterne.
0: Er de helt bløde?
1: Præcis. Ja. Og så på vej hjem i bilen. Farvel. Fantastisk.
0: Ja, så, det kan altså godt noget.
1: Jeg er med på den.
0: Tak for at melde ind. SMS-indbakken er åben. Her er det lyd af for kort, kendt mod kendt.

0: tage mig, som jeg er, af kalaset. Klokken, den er 8. Det er tid til P3 Nyheder med vores allesammens Nikolaj Rosler.
1: Ja, og det er altså på sådan en dag, hvor rigtig mange unge skal tage et ret vigtigt valg, nemlig hvilken uddannelse de gerne vil tage. Der er deadline for kvote 1 ansøgninger kl. 12, og rigtig mange unge er virkelig bekymrede for, om de nu uddanner sig til arbejdsløshed, fordi de altså er bange for, at AI snupper deres job i fremtiden. Det oplever Studievalg Danmark, der er vejleder unge i ungdomsuddannelser. Og en af dem, der er bekymret, det er Daisy Morley, som altså også har genovervejet, hvad hun vil studere. Vi kan lige høre fra hende her.
2: Da jeg var yngre, jeg altid har haft lyst til at være en journalist. Nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
1: Ja, og jeg håber ikke, at hun har ret. Men også Johanne Heilstrup, som altså lige er blevet student, kan genkende den her bekymring, og det fylder også ret meget i hendes omgangskreds.
3: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
1: Ja, og erhvervsorganisationen Dansk Erhverv er for første gang også lidt forsigtig med at anbefale nogle bestemte uddannelser, og selv inden for sådan noget som IT og viden, som ellers tidligere har været nogle af de helt fremtidssikre, hvis man kan kalde dem det, uddannelser. Sydpå i Frankrig, Spanien og Portugal, så er man altså ret plaget af skovbranden for tiden. I Frankrig blev 3.000 personer evakueret fra en campingplads tidligere på den her uge på grund af de her skovbrande. Og det er desværre nok noget, vi skal vende os lidt mere til i sommermånederne sydpå. Det siger Kent Balhorn, som er ekspert i naturbranden.
4: Jeg tror, vi kommer til at se mange af de her ekstreme brande sydpå meget mere, end vi har gjort de tidligere år. Sidste år brændte der 1 million hektar. Jeg tror, vi kommer over i år.
1: Ja, og ifølge Cecilie Sand Nørholm fra DR Været, så skyldes brændende en kombination af to ting.
5: Det er en kombination af, at det både er varmere end normalt, og til 5-8 grader varmere, end man ville forvente ud fra klimanormalen for den her periode. Samtidig så er der også faldet noget mindre regn end gennemsnittet. Især i Frankrig, der er det altså næsten 20 mm mindre, man har fået.
1: Og så skal vi til noget tragisk, som vi altså har talt en del om i nyhederne i den her uge. Det er den her voldsepisode ved Bryggen i København ved et stort skærmsarrangement i tirsdags. I sagen er en 32-årig svensk mand nemlig afgået ved døden, og der har været en del reaktioner på den her død. Blandt andet fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han skriver på X, at han altså er fyldt med sorg og vrede over, at en ung svensk mand har mistet livet i København under det, der skulle have været en fredelig VM-begivenhed. Og så sender han også en tanke til den svenske mands familie. Og den her episode, den fyldte altså også ret meget ved det store skærmsarrangement, der var ved Bryggen i aftes. Vi kan lige høre fra et par af dem, der var til stede.
6: Jeg synes, det er ubegribeligt. Det er voldsomt, at sådan noget kan finde sted. Det skal være et hyggeligt arrangement. Det skal være noget, folk gerne vil komme til og på den måde. Så det synes jeg er fuldstændig urimeligt.
7: Altså, det viser jo også bare, at hvis der ikke er styr på forholdene omkring arrangementerne, så skal de ikke blive holdt. Men i dag var der ikke noget. Det var stille og roligt.
1: Ja, sådan lød det fra Carl Emil Hillebrandt og Yasin Sommer. Ikke så meget sommer over vejret i dag. Det er skyet og regn mange steder på Sjælland, men det skulle gerne klare op, og sådan er det også i resten af landet, mellem 15 og 20 grader.
0: Tak, Nikolaj.
1: Velkommen.
8: Katrine
0: Pontoppidan
8: og
0: Jannik Skov.
9: Godmorgen. Godmorgen,
0: godmorgen. Godmorgen alle sammen. Skal du have nye kartofler i dag?
9: Nej, men du nævnte det godt i går, og så tænkte jeg, det tror jeg da måske jeg godt kunne finde på at gøre snart.
0: Jeg har jo til overs fra i går.
9: Nå?
0: Altså ikke, at du må få dem, for dem skal jeg spise selv.
9: Jeg skulle også sige, hvad spørger du, om jeg vil have dem, eller hvad?
0: Jeg kørte ud til Drager i går efter arbejde, og så er der sådan en lille bod, jeg har fundet ude i den by, der hedder Drager, her på Amager. Og der oplevede jeg noget, som jeg slet ikke oplever. Det var, at der var kø til en vejsidebod.
9: Okay.
0: Altså, jeg var nummer 4 eller 5 i køen.
9: Wow.
0: Og jeg tror også, den ældre mand, der stod bag mig, at han var overrasket, fordi han var meget sådan her, hvad fuck er det her for noget fucking pøs, man? Hvad er det her for noget? Så har fucking kø til de her fucking kartofler, man. Kan I ikke se det? Og jeg elsker det, fordi jeg var der på sådan en pensionisttidspunkt, der hvor pensionisterne har tid til at handle.
9: Du kørte også meget hurtigt, fordi du skulle have de her kartofler.
0: Det var det, og der var mega kø. Og så stod der bare en mand, sådan, som bare ikke kunne få mobile til at fungere. Ikke? Og ham, den 80-årige, der stod bag mig, han var edderspændt rasende.
9: Han var furious.
0: Vend kameraet! Vend det! Men jeg fik mine kartofler.
9: Nå, det var godt. Og de smagte godt?
0: De smagte skide godt.
9: Sådan.
0: Skide godt. Så det kan jeg altså anbefale, at du skal ud og skaffe dig i dag. Men du skal fandme lige øve dig på mobilpæk.
9: Jeg har jo ikke en sejlbil til at komme derud, som du har.
0: Ej, men så kan du tage bussen. Det er da også en okay tur.
9: Det kan man selvfølgelig godt.
0: Det kan man, ellers så kan man få det mange steder. Det er jo ikke kun i Dragør, der er nye kartofler.
9: Nå, det troede jeg, det var det, du
0: sagde. Nej, det er hele landet.
9: Nå, okay. Ja, det er godt. Nå, det er godt så. Så skal jeg have nye kartofler.
0: Velkommen til sommermorgen.

0: Noget, jeg godt kan lide, Katrine.
1: Ja, ja, Nick.
0: Det er i hverdag. Efter vores tidligere kollega Christian Bunde, som sendte Køllingklubben her på B3, han brystede sig lige på slag. Han var selvstændig erhvervsdrivende.
1: Ja.
0: Og ikke ansat sådan fast på DR.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg godt lige ringe til ham meget tidligt, fordi jeg havde et lille barn, for ligesom at sige, er du op at tjene de selvstændige penge, der er at hente. Så jeg ringede til ham sådan klokken lidt i 8 hver dag, og bare sådan, hey, er du vågen? Chase that paper, chase that dough.
1: Også fordi han har jo ikke børn, vel?
0: Nej, nej. Og han synes, altså, det var vildt at tænde, også fordi han er virkelig B-menneske. Men så kan man til at tænke på, må jeg godt det nu her i ferien? Altså, hvad tid må jeg begynde at ringe til folk i min ferie?
1: Ja, jeg forstår.
0: Fordi folk er, mange er på sommerferie.
1: Ja.
0: Hvad er ligesom feriens kontortid? Det kan være, at vi lige skal få det sådan slået fast.
1: Ja, men også fordi jeg var jo nødt til at ringe til vores redaktør i går, sådan, da vi lige sendte, fordi jeg lige skulle spørge om noget.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, han er jo lige gået på ferie faktisk.
0: Det er rigtigt.
1: Men han virkede frisk op, og han var sådan, det er bare dejligt, går du godt-agtigt.
0: Ja.
1: Så han var jo klar.
0: Fordi jeg vil sige, i hverdag, der vil jeg sige, fra klokken 9 af må man ringe til folk. Det er sådan en tommelfingerreglen.
1: Ja.
0: Men hvad hedder den i ferier?
1: Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, jeg har jo lyst til at sige 9 også, men det er fordi, at jeg sover sjældent til længere end 9 også i ferier. Eller, altså...
0: Men burde ferier ikke være ferie? Altså, feriers... nu er det jo kontortid på den måde, men lad os da bare lege det her.
1: Ja.
0: Burde det ikke være lidt senere end hverdag, fordi...
1: Jo, det burde måske faktisk være klokken 10. Det er jo bare... Problemet er, når man er den, der så har været oppe allerede i 4 timer, og man virkelig har gået der i 4 timer, man har behov for at snakke med et menneske, så kan man jo måske komme til at ringe lidt for tidligt.
0: Sådan her.
1: Ja.
0: Eller en telefon i nutiden.
1: frygteligt.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at undersøge det.
1: Ja, ja.
0: Lavet en kvalitativ undersøgelse, og jeg vil også gerne opfordre dig, der lytter med, til at sende en sms på 1212-3, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes. Hvornår må man ringe til folk i sommerferien?
1: Ja.
0: Er der forskel, hvis det er et barn, Katrine? Altså, hvis det nu er nogen, der spørger, kan Carla lege? Må I så godt ringe tidligere?
1: Ja, så synes jeg, så må de må gerne ringe kl. 8, så. Fordi så er forældrene op også. Eller hvad? Jeg havde engang en veninde, hvor jeg tit ringede. Det var hende, der tog telefonen. Hendes forældre sov stadig.
0: Det var gennem, at jeg havde en fastnet.
1: Ja, præcis.
0: Jeg har en idé til vores kvalitative undersøgelse. Det er, vi har jo to kollegaer, som er gået på ferie. Jeg sender jo carte blanche på B3 normalt. Du sender tænkt på B3 normalt. Vi kunne jo ringe til vores... De er begge to barnløse, kan man kalde dem. Freja og Henrik Eriksen.
1: Mm-hmm.
0: Og man kunne ringe til... Henrik, han er på ferie med sin kæreste i Sverige.
1: Ja.
0: Jeg kunne ringe og banke ham op om 5 minutter.
1: Ja.
0: Du kunne ringe og banke Freja op.
1: Ja.
0: Og så kunne vi se... Bare simpelthen spørge, ringer vi for tidligt?
1: Ja.
0: Så ringe til dem 20 minutter over 8 på en søndag.
1: Nej, ja. Ja.
0: Nej, men det tænker jeg bare, fordi så tester vi det på egen krop på en eller anden måde.
1: Lige for at høre, kroppe, men... hvad tid... Nå, ja.
0: Men potato
1: kan vi er jo ikke. Også med i det, kan man sige.
0: Det er vi da. Vi er da også oppe
1: vi på det tidspunkt. Vi er jo fandme. Vi har sgu været oppe længe, du.
0: Vi hører lige stjerneklar af pil. Du må godt melde ind på 12-12 på 3 mellemrum, hvis du har en holdning til, hvornår man må ringe til folk på en højhellig søndag eller i sin sommerferie. Først stjerneklar af pil, og så ringer vi Henrik og fejrer op på den anden side.
2: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt.
1: Og vi kan komme alle steder hen. Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio.

0: If You Know, You Know, Kette, sammen med Caroline Mausing. Du lytter til Sommermorgen med Katrine og Jannik. Og Katrine, vi skal til at undersøge noget.
1: Ja.
0: Vi skal undersøge, hvad tid er passende at ringe til folk på i deres sommerferie. Det er jo søndag, og det er sommerferie for mange. Og vi har egentlig bare allerede aftalt, at efter kl. 10 er den cool nok, men vi vil gerne lige teste af, kan man gøre det tidligere også?
1: Ja, også fordi...

0: Ja.
1: Hvem skal vi starte med at ringe til, og så banke dem op og så sige, er det for tidligt?
0: Jeg synes, vi skal prøve Freja.
1: Okay.
0: Så... Jeg er helt sikker på, at hun ikke er stået op. Ej, jeg får så meget skal løbe oven.
1: Ja, ja, men altså, nu må de også lige ofre sig lidt for en kvalitativ undersøgelse.
0: Jo. Og ved du hvad, den tager jeg med.
2: 4, 5.
0: Ej, prøv lige igen.
1: Jeg prøver igen. Det kan være, hun er på sådan noget, hvor hun...
0: Ja.
1: Altså, vores undersøgelse, der er jo vitterligt den risiko, at vi simpelthen ikke vil...
0: ikke
1: få fat på nogen af dem.
0: Ja.
1: Så er vi jo lige ved. Nu ringer han faktisk.
0: Ja, er det det? Nogle gange skal man lige ringe 2 gange, det ved jeg.
1: Nå, det er det, hun har sådan noget på. Ja. Sådan noget forstyr ikke.
0: Ja. Ja, jeg har jo gjort det her mange gange. Og hun er sådan her, er det bare det, du vil?
1: Ja.
0: Okay, fedt, nu er jeg vågen.
2: 4, 5.
0: Ej,
1: okay, vi prøver okay. Henrik. Skal vi prøve Henrik Eriksen?
0: Ja, lad os gøre
1: han
0: det.
1: Er jo i Sverige sammen med sin kæreste, så han ligger bare bamser rundt i den svenske ødemark.
0: Ej, fedt også.
1: Der er det samme ting. Han har nemlig også det der forstyr. Vi prøver lige
0: okay,
1: en gang til.
0: Vi skal helt igennem. Vi skal igennem filteret.
1: Man kan mærke, det er live.
0: Det kan man. Men det er jo også det. De kan jo også have sat den på lydløs.
3: Hej, Henrik.
1: Hej, Henrik. Det er Jannik og Katrine fra Sommermorgen på P3. Du er live i radioen.
0: Hej, Henrik.
3: Hallo, med jer så. Hvad så?
1: Spørg lige, er det her for tidligt at ringe til folk på i deres sommerferie?
3: Ja.
1: Okay. Godt. Lad os høre noget jealous time. Nå, det var bare det jo.
0: Ja.
1: Nu kan han jo bare hygge sig.
0: Ja, præcis. Men nu er han op i hvert fald. Det er vi så

0: good to you. You take my love for granted. I just don't understand it.
1: Too Good, Drake, sammen med god gamle Rihanna. Det passer perfekt, hvad hun ligger med. Og så,
2: fantastisk.
1: Og det der.
2: Yes.
1: Perfekt. Klokken den nærmer sig 8:30, det vil sige, det er tid til P3-nyheder med Nikolaj Rosler.
3: I USA, der har Donald Trump altså holdt sin tale ved fejringen af USA's 250-års jubilæum. Og ifølge vores internationale korrespondent, så handlede talen altså stort set lige så meget om Trump selv, som den gjorde af USA og USA's historie. Det er altså en historie, jeg har med i nyhederne her klokken 9, hvor du altså kan høre lidt mere om det. Og så er det altså blevet noget sværere at skulle vælge en uddannelse, især fordi AI altså fylder mere og mere, og det er altså også noget, som rigtig mange unge er bekymret over. De frygter nemlig at ende i et job, som AI simpelthen bare tager i fremtiden. Og det er altså kl. 12 i dag, at der er deadline for kvote 2 ansøgninger. Og også den her historie har jeg mere om i nyhederne kl. 9. Og så bliver der altså taget flere hårde stoffer på Roskilde Festival end tidligere, og særligt kokain. Det fortæller Henrik Vi, der er professor ved Center for Kriminologi ved Københavns Universitet. Sammen med 12 af hans kollegaer, så har han hele ugen været til stede på festivalen og undersøgt brugen af stoffer. Her har de blandt andet taget spildevandsprøver og lavet interviews og spørgeskemaundersøgelser til festivalsgæsterne. Og resultatet er altså, at der bliver taget rigtig meget kokain, og at de her unge mennesker altså snakker om det her som noget helt normalt. Det bliver altså ikke længere opfattet som et hårdt stof, som er skadeligt, siger Henrik Vi. Og så en lille vejrudsigt, overskyet og regn af flere steder, men solen er på vej, og så bliver det mellem 15 og 20 grader i dag.
1: Tak. Tak, Nikolaj. Velkommen. Jeg tænder lige min mikrofon, det er nemmere. Katrine, i går der havde du grebfrugt med.
2: Ja. Når de, hvor er de henne i dag, tænker du?
1: Det er bare klokken 8:30. Det er min grebfrugttid.
2: Hvad er det ked af? Jeg spiste en, da jeg kom hjem, og så glemte jeg dem simpelthen i morges. Jeg havde ellers lagt en frem. Og min kniv.
1: Du nej, ved, jeg skal have grebfrugt klokken 8:30.
2: Jeg tror sgu, jeg har glemt min kniv herover. Min grebfrugtkniv. Nej. Den er jeg så glad for.
1: Det virker meget, som om du kan gå ud og finde den.
4: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen. Med Katrine på den top i

0: Magnetic af The Bowser. De er jo fra Norge.
1: Det er de nemlig.
0: Vi skal høre We Are The People, Empire Of The Sun om 16 sekunder. Så derfor, Katrine, så kan du fortælle mig alle de ting fra Norge, du godt kan lide på 16 sekunder.
1: Okay, jeg kan rigtig godt lide deres myseost. Så elsker jeg...
0: 10 sekunder.
1: Jeg elsker deres sne. Jeg kan rigtig godt lide deres måde at snakke på. Jeg kan ikke så godt lide deres... Jo, jeg kan godt lide... Jeg kan
0: re-
1: jeg,

0: We Are The People, Empire Of The Sun. Det er sommermorgen.
1: Det er fantastisk.
0: Tak fordi du lytter med, og godmorgen, hvis du lige har stået op. Så dejligt, du har stået til klokken 8:30.
1: Ja, det er og skønt. Godt, at det ikke var dig, vi ringede til så lige før.
0: Helt vildt, Henrik, han har skrevet, han skulle alligevel op og have noget ud af dagen.
1: Nå, det var godt. Det skal han jo også sige, kan man sige. Så.
0: Katrine, i morgen der kører tre af vores gode kollegaer ud i det danske sommerland igen. Ja. Nemlig Nicolas og Mads og Lasse.
1: Yes.
0: De sender jydekrogen fra det danske ganske land de næste par uger. Og man kan jo godt få dem faktisk hen til der, hvor man selv er. Hvis man har en fed ting, hvor man tænker, det her det skal jydekrogen opleve. Så kan man gå ind på vores Instagram, P3 Instagram, så er der et opslag, hvor man kan se de tre herrer stå i bar kasse. Mads Label er den veltrænede til venstre, og så er der de to andre. Og der kan man skrive under i kommentarfeltet, hvad man tænker, at de skal opleve.
1: Ja, og vil også egentlig, hvis de skal hjælpe med et eller andet, er der ikke også lidt sådan den energi?
0: Jeg ved ikke, hvor meget Nicolas han er. Sådan, han er jo drømmeholdet til hverdag. Det gør, at han er tapped out, og han har brug for at blive hjulpet lidt.
1: Ja,
0: nu.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, men jeg tænker sådan en som Mads Label, han er måske sådan en sådan en, man kan sætte ud til ting.
0: Godt altså som arbejdsmand?
1: Ja, det tænker jeg. Han kan godt være arbejdsmand i en eller anden forening.
0: Jeg er helt sikker på, at Mads Label gerne graver dit bed op i slips og skjorte.
1: Det er nemlig det.
0: De var i Skagen sidste år. Der fik de alligevel forvildet sig hen. Og vi har lige et lille recap for deres tur i Skagen, hvordan det lød deroppe i uge 29 sidste år.
2: Popper vi lige en panje her?
3: Nej, for helvede. Drenge, fuck nu af blæser panje.
2: Nu stikker det af.
3: Ja.
4: Hele jydekrogen skal tage et shot, så nu tager vi et shot.
5: Det er jeg fuld af, det er bekymring.
4: Nu saver vi ham midt over. Han skal tur i ambulance.
6: Nu er der et shot.
4: Der er en flaske pige heroppe nu.
6: Nu tager vi lige et shot til starten. Så kom Hammerhaj.
5: Hammerhaj.
6: Så kom Hammerhaj. Nej. Ikke noget med champagnepistolen nu.
5: Nej.
6: Nicolas står og skyder med en champagnepistol ud over hele Skagen.
1: Det er fedt, at de siger sambulancen. Er det, fordi de har fået sambuka-shots?
0: Det er lige gået op for mig. Det er bare tre drenge, der er på druk på deres
1: arbejde. Fuldstændig. Ja, ja, ja.
0: I tre uger rundt i danske sommerland. Hvad fanden er det for noget? Jeg har forelagt dem kritikken med, at de skal fandme også opføre sig ordentligt og arbejde.
1: Ja.
0: Og Lasse Knudsen, han er basset ned. Han var jo på Roskilde sidste uge, og jeg har fundet, vores redaktør har fundet en lille klip af ham fra Roskilde Festival, hvor han skulle ikke sende, han var ikke på arbejde. Han kiggede bare forbi Nynne og Marie Hobbit sendt.
1: Ja.
0: Så kom han lige forbi.
1: Og sagde hej, pigerne.
0: Det har vi lige et klip af, hvor man kan se, at han er blevet helt mild.
1: Lasse Knudsen.
7: Hvad så, mand?
8: Nej, vi skal
7: hvad så,
8: ikke.
7: Hvad er I fulde eller hvad?
1: Lad os være i hvert fald.
7: Jeg vil gerne være med.
1: Ja, men du har nok radio. Du må sende Godmorgen med Tre på et andet tidspunkt.
7: Og vodka. Ja. Jeg skal bare høre Taylor Swift.
0: Sikke en fyr. Jydekrogen er på tur de næste uger her på B3. Dem kan man høre hver dag. Og skriv inden i kommentarfeltet på Instagram under deres opslag, hvor de står halvnøgne for blikfangen. Hvis de skal komme ud og besøge dig. Her er det Pessoir af Søn.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Baby Steps her fra Olivia Dean.
1: Det er helt rigtigt, og du lytter til Sommermorgen. Mm. Vi har behov for jeres hjælp. Vi skal i gang med, hvad hedder det nu, dit sommer soundtrack. Dit dagens soundtrack hedder det faktisk. Det vil sige, at hvordan er lyden af din dag?
0: Lige præcis, og ja. Vi har jo den her fantastiske jingle, vi ikke selv har lavet. Dagens soundtrack.
1: Fedt. Jeg kan komme med lidt et eksempel selv.
0: Ja.
1: Bare sådan for at give lytterne en idé om, hvad skal vi til nu?
0: Ja.
1: Ja. Jeg kæmper lidt med sådan, ikke rigtig at kunne tåle laktose. Det har været festival, og du ved, det er lidt hårdt for mausen. Og,
0: er der meget laktose på festivaler?
1: Ja, men det, man godt kan lide White Russian, og så kan lige glemme at spørge sådan der.
0: Må man eventuelt cirkle rundt om den, når den kommer og byder sig?
1: Jeg kan bare så godt lide det.
0: Bare det bækker bare
1: skidt. Der er nogen der kommer og spørger mig, så siger jeg ja.
0: Ja, okay. Hvad så?
1: Ja, og sådan du ved, så jeg har været lidt, jeg har sættet lidt på tønden og sådan så.
0: Ja.
1: Jeg har haft det lidt sådan her.
0: Okay, så dit soundtrack det er det her eller hvad?
1: Ja. Bring that ass back like a boom boom boom boom boom.
0: Gud, var det hårdt.
1: Det er helt rigtigt, ud på tøj.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay, så er det dit POV, eller er det toilettets POV?
1: Jeg tror faktisk, det er min mave, der siger sådan der.
0: Det er din mave, der siger bum, bum, bum.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Yes. Synes jeg slet ikke er dårligt.
1: Ah.
0: Jeg har faktisk også gået lidt i festivaltankerne.
1: Okay.
0: Det fylder jo meget, også især for os, der ikke er der. Mit soundtrack er en opfordring. Jeg er alle folks senge, der kommer hjem fra festival.
1: Hold da op, en byrde.
0: Ja. Så det her, det er alle senge i hele Danmark, som får en festivalgænger hjem.
1: Ja.
0: Og der synes jeg bare, det er meget vigtigt, at, fordi man har jo lyst til at bare hoppe durk ned under dynen. Men jeg synes bare, at det skal starte sådan her.

0: simpelthen ikke noget klammere end festivalfusser op i sådan, på hvide længer.
1: Ja, men ved du hvad, da jeg kom meget, meget, meget sent hjem ude fra Roskilde onsdag.
0: Du gik i bad først?
1: Og jeg gik simpelthen i bad først, fordi jeg kunne se, de der tær, de ville ødelægge det lækre sengetøj, jeg lige havde lagt på.
0: Godt.
1: Yes.
0: Skide godt. Men vi vil også meget gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er dit soundtrack i dag? Det kan være, du skal til bryllup og har en eller anden sang, som du altid har hørt sammen med din veninde, der skal giftes. Så kan det være det, der er soundtracket. Det kan også være, at du bare POV brodekæden. Hedder det ikke bryllupskagen? Så er sådan noget, don't touch me now. Det er kun brodenskage. Ja, det er brodenskage.
1: Ja,
0: vi vil bare gerne høre, hvad dit dagens soundtrack er. Du skal sende os en sms på 1212, skriv B3, lave et memo om, og så fortæl os både, hvad vi skal høre, og hvorfor vi skal høre det.
1: Ja.
0: Og meget gerne, hvem synger nummeret? Hvem er det ligesom, der leverer det her hook?
1: Ja, fra hvilket point of view også.
0: Lige præcis, ikke? Fra hvilket POV.
1: Ja.
0: Her hører vi lige Break My Heart af Dua Lipa, og du må gerne sende en sms på 1212, skriv B3, lave et mellemrum, og så dit dance soundtrack.
2: Had to love and lose 100 million.

0: højt.
1: Vi mangler lyden af din dag. Så er du lyden af en grill, der skal stege bøffer i aften? Er du på vej til Legoland? Og er du lyden af dit skrig? Så skal der skal en tur i powerbilder måske. Så skal du sende os dit soundtrack for dagen i dag.
2: Men lige hvad sagde du? Er du lyden af dit skrig, der skal i powerbilder?
1: Ja.
2: Hvad er powerbilder?
1: Det er sådan en karusel, det er sådan en, man kan bygge selv i Legoland. Sådan en, der svinger en rundt. Den hedder powerbilder. Har du aldrig været i Legoland?
2: Er du lyden af dit skrig i powerbilder?
1: Ja. Det tænkte jeg bare, det lyder ikke godt, eller hvad?
2: Jo.
1: Er du lyden af dit skrig?
2: I powerbilder. Jeg forstod bare intet af den sætning.
1: Det var godt, vi fik den bredt ud, så. Rigtig godt, at du lige ikke greb den der.
2: Er du lyden af dit skrig, Svend Svingarm? Send din sms på 12-12 med 3 mellemord. Hvad er dit dagens soundtrack? Her bliver du er, Rosa og Artie Artie.

0: Bliv hvor du er, Rosa og Arti Artit. Jeg kan sige, at man kan stadig nå at byde ind på dagens soundtrack. Altså, fortæl os lidt om, hvad du skal i dag, og hvorfor vi skal høre det nummer, vi skal høre, som peger ind i din historie. Det er på 12.12 på 3 mellemrum. Men klokken, den nærmer sig 9. Nicolaj Røsler, du står klar med P3-nyheder til os alle sammen. Gør os lidt klogere.
1: Det vil jeg forsøge på. Altså, det er i dag, at rigtig mange unge skal tage en ret vigtig beslutning, nemlig om hvilken uddannelse de gerne vil tage. Men det altså handler altså ikke bare om at følge sin drømme længere for rigtig mange unge mennesker. Mange er nemlig bekymret for, om de nu uddanner sig til et job, som AI vil overtage i fremtiden. Sådan lyder det fra det, der hedder Studievalg Danmark, der vejleder unge på ungdomsuddannelser. Og vi kan lige høre fra en af de unge, nemlig Daisy Morley, som altså også har genovervejet, hvad hun vil studere.
2: Da jeg var yngre, jeg altid har lyst til at være en journalist. Nu skal jeg tænke over, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
1: Vi har også talt med Emilie Næs Jensen, og for hende har kunstig intelligens ikke været den store bekymring i forhold til hendes studievalg, men det er alligevel noget, hun tænker over, siger hun.
3: Det er sådan en stor del af vores verden, og at det helt sikkert også kommer til at fylde mere og mere. Så ja, selvfølgelig skal man gøre sig nogle overvejelser.
1: Ja, og der er altså deadline i dag kl. 12 for ansøgninger til kvote 1. I USA, der har præsident Trump nu holdt sin tale i forbindelse med USA's 250-års jubilæum. Og i den her tale, der lagde han selvfølgelig, har jeg lyst til at sige, vægt på, at USA er verdens bedste land. Ja, faktisk den mest ekstraordinære nation, der nogensinde har eksisteret. Vi kan lige høre lidt fra talen her.
4: This is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation.
1: Ja, jeg tror godt, man forstår, hvad det er, han prøver at sige her. Vores internationale korrespondent, Stephanie Surik, lyttede med til den her tale, og her er hendes umiddelbare vurdering.
5: Det var sådan set meget rørende og meget samlende, men det blev også en tale, der knækkede over og blev meget splittende nogle gange.
1: Rigtig mange mennesker har altså set ret meget frem til den her tale, både fordi Trump jo har det med at sige nogle ret vilde ting, men også fordi Trump virkelig har overtaget den her fejring af USA og gjort den til sin fejring nærmest mere, end det er USA's. Og det var altså også noget, der kom til udtryk i den her tale, siger Stephanie Surik.
5: Det var sådan 60-40 til USA, men de sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, og ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang.
1: Du husker måske den tidligere folketingspolitiker Naser Khader. Han har været lidt væk fra mediebilledet i noget tid, blandt andet efter nogle møgssager. Men nu er alt altså tilgivet, i hvert fald i en religiøs forstand, for han har nemlig sin debut som præst i dag. Det sker i Fensmark Kirke på Sjælland, hvor han altså skal holde sin første højmesse. Og vi har talt med Anna Bang, som er nabo til kirken, og hun glæder sig til at opleve Naser som præst.
6: Det er nye tanker, og er det bare et frisk pust af nogen, der også har en mening i det offentlige? Det synes jeg også er spændende.
1: Ja, den her kirke har altså ikke haft nogen indflydelse på ansættelsen af Naser Khader, men formanden for meningsrådet, altså sådan en slags bestyrelse for kirken, han hedder Stefan Bodholt, og han glæder sig til at se Naser i præstekjolen i dag.
7: Jeg synes, det er jo altså utroligt, at han har taget sig den her præsteuddannelse, og det har han jo vist stor engagement og interesse i kirke jo.
1: Ja, og Naser Khader, han er altså vokset op som muslim, men har i forbindelse med det her konverteret til kristendom. Og så en vejrudsigt, skyet og regn mange steder her i formiddagstimerne, men det skulle gerne klare op mellem 15 og 20 grader.
0: Tak, Nicolaj.
1: Velbekomme. Godmorgen til dig, der lytter med.
8: Godmorgen.
0: Katrine, vi har en god time foran os.
8: Ja, det er skønt.
0: Indtil Jens Malte kommer og sparker os ud.
8: Ja.
0: Og vi skal lave den soundtrack. Vi skal lave Get VM-landet-quizzen. Og så skal vi få udløst spændingen senere i programmet på, om hvorvidt du nåede til Roskilde Festival i går og høre Sara Larsson. Du
8: rigtigt.
0: Har ikke fortalt mig det endnu.
8: Nej, og, det har jeg nemlig ikke.
0: Jeg er ægte spændt på, om du nåede dig sammen. Du fik jo en opgave af mig og lytterne om, at nu har du et part-out, et partout-armbånd.
8: Ja.
0: Kom afsted med dig,
8: ja.
0: Kvindemenneske. Vi får se, om du var der eller ej. Vi kan lige starte med at høre Stop med at elske nogen, og så lige om lidt tager jeg dig dit dagens soundtrack.

0: Skal vi i gang med det?
1: Ja, vi skal så.
0: Jeg har glædet mig, og I er virkelig gode i sms'en, venner, til at melde ind på det her. Tusind tak for det.
1: Ja, der er så mange fantastiske sms'er.
0: Og vil du tage den første?
1: Grunden til. Ja, det vil jeg gerne. Malerhjernen.
0: Ja.
1: For der er en her, der skal male sin lejlighed i dag, og personen har simpelthen aldrig malet en hel lejlighed selv.
0: Åh, oh, Gud, hvor op ad bakke.
1: Ja.
0: Det er Humleridderne.
1: Det er en af
0: altså et throwback.
1: Men det er en fed sang.
0: Helt vildt.
1: Ja.
0: Okay, rigtig stærkt. Det, der er ved at male en hel lejlighed, har jeg lyst til at sige. Jeg er ikke maler. Men jeg er en mand, der er begavet med en meget, meget, meget lav tålmodighed.
1: Yes.
0: Og det føler jeg, at malerjobbet er det sværeste arbejde for mig at lave i verden, fordi det kræver faktisk, at man har en hel del tålmodighed.
1: Ja.
0: Og man gør det ordentligt,
1: ja.
0: Fordi så bliver det grimt. Det er mit råd.
1: Kæft, det er fedt råd.
0: Gør det ordentligt. Det er det, jeg har råd.
1: Og så spørg nogen, der altså for eksempel nede i Røverkøb.
0: Eventuelt få en maler til det.
1: Ja, præcis.
0: Vil jeg sige, det er en rigtig god idé. Der er også en, der skriver, godmorgen, jeg skal til studenterfest i dag. Så jeg er bare mig selv, der bare holder væskebalancen i balance. Ja. Så knap en bajer op.
2: Knap en bajer op.
1: Uh-huh.
2: Knap to bajer op.
0: Skibidibidib.
2: Knap heller tre. Næh, jeg får en idé. Knap fire op.
1: Whoops.
0: Der er også noget, der ikke er lige så positivt.
1: Ja, det er der faktisk. Der er en her, der skriver, rend mig i røven med Dalin. Jeg har slået op med min kæreste, og ved I hvad? Han er en kæmpe idiot.
0: Ja. Yeah.
1: Så inden jeg går lidt amok ned i fitnesscenteret og bokser på et eller andet, så vil jeg gerne sende den her sang til ham, for han kan lige netop rende mig i røven, du.
3: Du kan rende mig i røven.
1: Woo!
0: Sådan, søster.
1: Ja, tak.
0: Godt, du er sluppet fra ham.
1: Ja. Yeah.
0: Det dumme svin. Men vi slutter et andet sted.
1: Ja,
0: og det er ved en, der er meget sød, tror jeg. Det er Liva på 8 år.
1: No.
0: Hun skriver, hun skal på sommerferie,
1: mm-hmm.
0: og hun skal til Mallorca.
1: Ej, mit yndlingssted.
0: Helt seriøst, der er ikke noget bedre sted at være, når man er 8 år gammel, end på Mallorca.
1: Det er fuldstændig fantastisk.
0: Så Liva, vi vil gerne ønske dig en god tur. Og så den her sang er også min datter på 3 års yndlingssang, når der er ferie.
1: Er det rigtigt?
0: Det kan ikke blive anderledes. Det er Inge Åsted med ferie, ferie, ferie. Så er vi i gang. Det var den soundtrack. Tak for Malin.
1: Elsker.
4: En og en er tre, og jorden den er flad. Går den gamle var smidig, hop, hop.

0: Det her, det er E.G. Illuminati. Det er en lille fræk titel, hun har lavet her.
1: Det er rigtig perfekt.
0: Get it. Katrine, vi skal udløse spændingen,
1: ja.
0: Fordi i går, der fik du en opgave af mig,
1: ja.
0: Og af dig selv og alle lytterne, om at du skulle tage på Roskilde.
1: Yes.
0: Fordi du jo faktisk havde et Roskilde-armbånd.
1: Ja, ja.
0: Altså, du havde købt billetten.
1: Ja, fuldstændig partout-billet.
0: Men du var også lidt orker omkring
1: ja.
0: Det hele projektet, men du fik opgaven, du skulle tage ned og se hende her.
1: Sarah Larsson.
0: Sarah Larsson.
1: Ja. Jeg kom ikke afsted.
0: Okay. Jeg elsker også, at det, altså, jeg havde tænkt, du ville trække den længere. Det var bare helt koldt.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle
0: sige. Nå, tak for snakken.
1: Nej, ved du hvad? Jeg kan fortælle lidt. Jeg kommer hjem. Jeg er mega træt. Jeg er sådan her, okay, jeg skal rydde op i hele min lejlighed. Det ligner indersiden af en Roskilde-telt. Og jeg skal også lige have en lur. Så har jeg lidt svært ved at finde ud af, hvem katten der lige er derude egentlig.
0: Og altså, hvad mener du? Jamen, er de venner, eller hvad?
1: Ja, præcis.
0: Nå, okay.
1: Fordi det er som om, at der ikke rigtig nogen, der kan give mig svar på, sådan, om de faktisk er derude. Sådan om de bliver hængende, alle sådan nogle ting der. Jeg har haft en veninde, jeg har fulgtes med, men hun er i Ry og fejrer fødselsdag.
0: Nej.
1: Ja, så jeg var lidt sådan, så skrev min redaktør godt nok til mig, var sådan, hey, kom ud og vær sammen med mig og mine venner og min kæreste. Men det var som om, at det var faktisk lidt sårbart for mig at skulle tage derud alene og så sådan hægte mig på nogen, jeg ikke kender.
0: Ja.
1: Til én koncert. Og så kom jeg til bare at blive derhjemme.
0: Men det er bare snak videre.
1: Og det bliver bare nødt til at sige, at sådan, jeg fortryder det samtidig med, at jeg er glad for det i dag, energimæssigt. For jeg havde også synes det var rigtig ærgerligt, hvis jeg havde taget dig ud. Nej!
0: Sådan
1: der. Så sørgeligt er det ikke.
0: Gud, hvor var der mange frem og tilbage. Og så kendte jeg lige pludselig kun 10 mennesker derude. Altså,
1: nej.
0: Jeg havde kun 10.000 kroner til at bruge derude på dagen.
1: Det har jeg aldrig sagt.
0: Hold kæft, Katrine.
1: Ja, og jeg ved godt, at der er sikkert nogen, der vil være sådan her. Fuck dig, jeg vil ønske, at jeg havde dit armbånd. Så, men jeg besluttede mig simpelthen i sidste øjeblik. Og var sådan, nej, nu bliver jeg her.
0: Og du gav det vel væk, så der andre, der kunne komme ud og se Sarah Larsson, ikke?
1: Nej. Nej. Altså, jeg har holdt, altså.
0: I får en her. Du får en også her, Katrine.
1: Ja, tak. Hvor dejligt.
0: Lush Life, Sarah Larsson. Jeg hørte, det var en god koncert.
1: Det hørte jeg også.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: Katrine, jeg skal spille noget for dig.
1: Okay, det synes jeg er meget spændende.
0: Og det er ikke det her. Det her, det er Dima. Ja. Natten bliver morgen. Jeg plejer jo, når jeg lægger op til den her sang, altså fortæller, hvad vi skal høre, så plejer jeg til at sige, at natten bliver i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Det hedder den jo ikke.
1: Nej.
0: Og så plejer Mathilde Mus altid at være efter mig,
1: hende
0: der sender balalaika.
1: Ja. Yeah.
0: Som jeg holder meget af. Og hun er altid sådan, jeg har ikke en anden morgen. Så taler hun nemlig.
1: Men hun er også lidt din sådan der irriterende lille søster nogle gange.
0: Ja.
1: Efter dig.
0: Det kan man, ja. Det kan man kalde hende.
1: Kig på mig.
0: Og hendes yndlingsnummer, det var derfor, jeg lige kom til at tænke på det, det er Coconut Water.
1: Okay.
0: Og den tænker jeg bare lige, jeg vil prøve af på dig.
1: Ja.
0: Det er sådan rigtig Mathilde Mus-musik.
1: Ja.
0: TikTok-musik. og så passer det også med tiden, inden vi skal høre Petrine noget.
1: Perfekt.
0: Vil du høre den?
1: Yes.
2: Coconut Water.
0: Ja, ja.
1: Elsker. Coconut Water.
0: God energi.
2: Coconut Water.

0: trim med coconut water. Hvis man kan få åbnet en kokosnød, så kan man prøve at drikke det.
1: Det skal jeg hjemme gøre.
0: Det skal du 100%. Nu er klokken blevet 9:30. Det er tid til P3 Nyheder med Nikolaj Rosler.
2: Ja, og jeg starter med en lidt vild melding fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. For selvom han under valget flere gange sagde til Lars Løkke Rasmussen, at han skulle smide sit ego og ikke gå efter en ministerpost, så gælder det tilsyneladende ikke for ham selv. I et interview med Berlingske siger han nemlig, at han vil være minister, og ikke bare hvilken som helst minister. Han vil være statsminister, hvis omstændighederne altså er til det. Han siger også, at omstændighederne altså ikke er til det lige nu. Det her interview, der er han altså også lidt mildere over for Lars Løkke. Han siger faktisk, at han ikke vil udelukke at gå i regering med Lars Løkke i fremtiden. Og så har det altså været hammervarmt sydpå, hvor der både har været hedebølge, men lige nu er der altså skovbrænde i lande som Frankrig og Spanien og Portugal. Og det er altså ikke fordi, det her er sådan noget, der aldrig er sket før, men der kommer nok flere og flere af de her slags skovbrænde sydpå, lyder det altså fra en ekspert i skovbrænde fra beredskabet her hjemme i Sydfrankrig, så har de her skovbrænde blandt andet betydet, at næsten 3.000 personer har måttet evakueres fra en campingplads for et par dage siden. Og så er det altså i dag, at anden etape af Tour de France, det bliver kørt, og det bliver altså med Jonas Vingegaard i førertrøjen for første gang siden 2023. I dag så skal der køres lidt under 170 km fra Tarragona til Barcelona i España, og rytterne triller altså ud på den her rute fra cirka klokken 12. Det begynder også smart at klare lidt op rundt omkring i eftermiddag, så skulle der gerne være sol. Mange steder, så bliver det mellem 15 og 20 grader.
0: Fra Tarragona til Estabona til Fertalona til España. Det kan jeg altså godt lide, Nicolai Voster.
1: Ja, sådan.
0: Katrine, kender du nogle lande?
1: Jeg kender lande.
0: Godt.
1: Konceptet.
0: Hvis dig, der lytter med, også kender lande.
1: Mm-hmm.
0: Måske 48 lande, der er med i VM. Mm. Så kan man ringe ind lige om lidt på 73x20. Det er ikke nu, men lige om lidt. Og være med i Get VM-landet-quizzen. Jeg siger bare, der er godmorgen på 3 sokker på spil. Det er om 3,5 minutter.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Sommermorgen. Med Katrine på den top i

0: Ja, VM er jo i gang. Og
1: det er
0: der, der er 48, 48 Great Nations.
1: Hvorfor satte du på den måde?
0: Jeg ved det ikke.
1: Nej,
0: jeg havde sådan
1: kom
0: en,
1: til
0: og det er måske musikken, der
1: måske
0: gør mig sådan,
1: at jeg har
0: lyst til sådan at blive lidt latin.
1: Okay.
0: Der er 48 skønne nationer, der er med at spille om VM-pokalen. Mm-hmm. Noget, der ikke kunne interessere mig mindre, vil jeg bare sige. Men Nej. Det er jo ikke det, det skal handle om. Heldigvis, det skal handle om landene.
1: Ja.
0: Det skal ikke handle om selve VM-pokalen.
1: Nej, fuck fodbold. Det handler om... nej,
0: hey,
1: så, det sagde jeg.
0: Hey, vil du sige det igen, mand? Det er Danmarks Radios officielle holdning. Nej, det er det altså. Det
1: er bare, fordi vi elsker landen i det her studie.
0: Vi kan godt lide det, derfor har vi lavet en skøn VM-quiz. Det er en tilbagevendende quiz her i sommermorgen, hvor man kan ringe ind på 70 3x20. Og så skal man dyste mod en medlytter. Man får 7 ledetråde på, hvilket land vi leder efter i dag.
1: Mm-hmm.
0: Og så handler det om at bosse sig ind først, ligesom at sige... Danmark, kunne man sige. De er ikke med i VM, for det er for dårligt
1: til. Dårligt eksempel. Norge!
0: For eksempel.
1: Som vi jo lever på, har jeg hørt.
0: Men man har kun et skud i bøssen. Det vil sige, hvis man siger Norge, og det ikke er Norge, så må man bare sætte sig tilbage og vente på, at ens medlytter, altså konkurrenten, kan få alle ledtrådene eventuelt og give et bud og sikre sig et par P3-sokker.
1: Ja, og de er altså rigtig gode, de her sokker.
0: Igen, vi køber ikke noget skrammel herude.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Hvis man skal have god kvalitet i sokker, så er det også, man skal gå til. Det har alle dage været tingene.
1: Sokkerpusherne herude.
0: Yes. Man kender godt det, så står man på et krammermarked, og så er det sådan, her kan du få 80 par sokker for 40 kroner.
1: Ja.
0: Det er lortesokker.
1: Ja.
0: De her sokker, det er prima sokker. Og hvis du vil vinde dem, så er det at ringe ind lige nu på 70 3x20, så skal du gætte et land. Du får 7 ledetråde, du skal dyste mod en medlytter. Det bliver rigtig hyggeligt. Vi bider ikke. 70 3x20, når der skal gættes VM-landet lige om lidt. Gæt VM-landet. It's a house on the hill in the driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows. It ain't your

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Der må gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kuggerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er dog bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Det

0: Han kommer altså i stemning af det her, Janne. Det er lige før, man lyst til at tage fodbold.
1: Ja, ja. Eller tage til et eller andet sted, hvor man kan drikke rom.
0: Åh ja, også det faktisk måske.
1: Vi skal gætte VM-landet, vores faste tilbagevendende quiz, og vi har fundet vores to quiz-deltagere. Hej Sigurd. Sigurd?
2: Hallo?
1: Goddag. Hallo. Og hej, Markus.
3: Goddag.
1: Goddag. Sig hej til hinanden, venner.
2: Hej, Markus.
3: Hej. Hej, Sigurd.
0: Sådan. Godt.
1: Vi har udvalgt et land ud af 48, der spiller med i årets VM. I får 7 ledetråde. I kan melde ind, når I har lyst. Men lige så snart man har brugt sit gæt, så er det altså brugt. Man har kun et skud i bøssen.
0: Yes.
1: Det vil sige, at hvis man skyder det af efter første ledetråd, så må man bare sætte sig tilbage og vente. Så man kan jo spille taktisk i det her, venner.
0: Mm.
1: Og vi kan godt høre forskel på jeres stemmer, tænker jeg, fordi at Sigurd, du er 13, og Markus, du er ikke 13. Så I kan bare sige et eller andet, når I har det.
0: Præcis. Det smager godt.
1: Er det ikke bare det? Forstår I, reglerne, venner?
3: Det er modtaget.
2: Ja.
1: Super.
0: Godt. Så jamen, ved I hvad? Vi skyder den bare i gang herovre.
1: Lad os gøre det.
0: Fedt. Første spørgsmål. Eller ledtråd. Der er et slot i dette land, som har inspireret slottet til filmen Den Lille Havfrue. Ingen, der melder ind. For at beskytte sig mod invasioner under 2. verdenskrig, så havde de sat bomber i deres egne veje, broer og tunneller. Ja. Okay. Man kan opleve den her type musik som en stor del af deres kultur. Ja, fantastisk. Og så kommer fjerde spørgsmål her. De har 4 officielle sprog. Tysk, fransk, italiensk og romansk. Ja, der er stadig ikke flere, der lytter. Nej, ja, okay. De har fundet på mælkechokoladen.
3: Jeg har gæt.
0: Ja,
3: jeg har gæt. Hvad er dit gæt? Jeg gætter på Schweiz.
0: Ja! Yeah. Sådan!
1: Hyggelig hud. Markus, kæmpe stort tillykke med det.
3: Tak for det.
1: Og Sigurd, kom igen, min ven.
0: Ja.
2: Ja, tak.
1: Ha' en god dag.
2: Ja, tak.
1: Og Markus, du skal lige blive hængende, fordi vi skal lige have dit navn og adresse, fordi du bliver indehaver af et par P3-sokker.
3: Det er lækkert.
1: Godt gættet.
3: Ja, takker.
1: Var det på mælkechokoladen, eller hvad, du havde den?
3: Ja, det var det. Det er sprogene også.
0: Ja, måske noget jodling, kunne det ikke?
1: Nå ja, men det kunne også være lidt østrisk, ikke?
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Man er lidt i tvivl, ja. Ja. Markus, kæmpe stort tillykke. Bliv lige hængende, så får vi lige dit navn og adresse på den anden side. Det her, det var Gæt VM-landet.
4: Gæt VM-landet.
1: Og det her, det er følelsen af Casey. Du lytter stadig til Sommermorgen på P3.

0: Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande. Sådan har jeg det ikke med dig, Katrine, på top i den.
1: Ej, hvor godt.
0: Jeg er faktisk blevet glad for, at vi er blevet venner her på vores sommermorgen.
1: Det synes jeg også. Og vi er jo ikke bare blevet kollegavenner, vi er også blevet private venner.
0: Ja.
1: Fordi du har jo inviteret mig med til at spise resten af dine danske kartofler i dag.
0: Hej det.
2: Var du, skulle du ikke også med til hans kones fødselsdag?
1: Jo. Fødsel.
0: Nå ja.
2: Fødsel?
0: Hej Jens Malte, by the way.
1: Det her er lige om et par dage faktisk.
2: Ja, det er. Men skal du med til fødselen?
1: Ja, fordi vi er blevet en familie nu.
0: Ja, og Katrine, hun bidjobber som jordmor.
1: Præcis.
2: Jeg skal aldrig lave sommermorgen, hvis det er
0: det. Det er det, man går ind til.
2: Hey! Er det man går ind til? Ja.
1: Hvad sagde du der? Ud af dit mundhul til mig?
2: Mundhul. Nej, det var... Ja, undskyld, Katrine.
1: Tak.
2: Men du skal da med til...
1: Janne. Til din fødsel?
2: Ja.
1: Også, yes.
0: Jeg har egentlig brug for at vide, hvad fanden du laver her, Jens Malte?
2: Okay, tak fordi du spurgte. Du har lige spurgt, om jeg vil komme ind og sige hej, fordi at her klokken 10, der skal vi lave 20 spørgsmål til professoren. Anden omgang.
0: Ja.
2: Og vi gjorde det også i går, og det gik super sjovt.
0: Det gik skide godt.
2: Det gik skide godt.
0: Og i går kunne du jo nærmest ikke forklare, hvad konceptet var. Kan du det i dag?
2: Ja, i dag kan jeg godt.
1: Ja,
2: det er
1: godt.
2: Jeg skulle lige bruge 2 timer i radioen på at udføre konceptet.
0: Ja, det giver mening.
2: Forstår reglerne.
0: Det giver mening.
2: Det er ret simpelt. Der er en lytter, der skal være professor, som har noget, vi andre skal gætte. Så har vi 20 spørgsmål til at gætte det.
0: Kan det være herpes?
2: Så skal spørgsmålet for eksempel være, hvilken sygdom havde jeg i 2.G?
0: Okay.
1: Men man kan vel ikke komme af med den, så du har den vel stadig? Eller hvad? Eller?
2: Hvilken sygdom har jeg stadig, som jeg fik i 2.G?
0: Også unødigt.
2: For eksempel.
0: Men der var gaver ikke over præmier, og det gik skidt
2: godt. P3 sokker blev kastet rundt til højre og venstre.
1: Ej, hvor fantastisk.
2: Og så undskyldning, for jeg heller ikke kunne huske.
0: Okay. Vi siger bare, at det bliver noget rowdy radio de næste 2 timer her på B3, men det bliver skide hyggeligt, og Jens Malte, du holder folk i hånden.
2: Ja.
0: Er det ikke det?
2: 100%. Ja.
0: Katrine, tak for at sende sommermorgen med mig.
1: Selv tusind tak, Jannik. Det har godt nok været hyggeligt.
0: Det har været skide hyggeligt. Du er her det meste af sommeren og sender alle mulige dejlige programmer.
1: Alt muligt sjovt. Tænkt sol over B3. Sommermorgen igen er et par omgange med nogle af vores andre kollegaer. Jeg får helt baduljen, du.
0: Gud, hvor er det dejligt.
1: Yes.
0: Og Jens Malte, lige om lidt, så er det 20 spørgsmål til professoren. Jeg sætter godt op svej på af uro.
3: Du lytter til P3.
4: Du lytter til P3.

0: Jo, dig.
1: Jens Malte.
0: Er du klar med nyhederne?
1: Jeg er klar med nyhederne, ja.
0: Skal vi gøre det?
1: Lad os gøre det.
0: Så blev klokken næsten 10, og nu er der på 3 nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Og jeg kan starte med en historie, som rigtig mange unge nok sidder og tænker over lige nu. Der er rigtig mange, der synes, det er svært at vælge en uddannelse, og den beslutning er nok kun blevet sværere. I hvert fald så frygter rigtig mange, at kunstig intelligens vil stjæle deres job engang i fremtiden. Det oplyser Studievalg Danmark, og der er altså heller ingen anbefalinger at hente hos Dansk Erhverv, som ellers plejer at være ret gode til at pege på nogle bestemte uddannelser, som man kan sige er fremtidssikre. Det fortæller Erhvervsorganisationens chef for viden og innovation, og han hedder Mads Eriksen Stormer, vi kan lige høre frem her.
2: Vi kan se, at den kunstige intelligens virkelig har potentiale til at gøre noget nyt. Vi ved ikke præcis, hvad den gør, og derfor så kan vi også blive lidt mere i tvivl, end vi tidligere har været om, hvad præcis vi får brug for i fremtiden, hvor vi måske tidligere har været lidt mere skråsikre.
1: Og vi har også talt med den nye student, Johanne Helstrup, og hun har lagt mærke til, at den her bekymring altså fylder mere i hendes omgangskreds.
3: Jeg kan godt fornemme, at her i 3.G, der har jeg godt kunne se og høre om alt det her med sådan, om folk er bange for, om AI tager deres jobs, og hvilke jobs AI så nu har overtaget.
1: Og det er altså i dag kl. 12, at der er ansøgningsfrist for dem, der søger ind via kvote 1 på en videregående uddannelse. Og så skal vi til fødegangen i Hjørring. Her har de sagt farvel til engangsblæer og vådservietter og goddag til stofblæer og vaskeklude på sygehuset. Det betyder altså mere genbrug og færre engangsprodukter. Og det her, det er af hensyn til klimaet. Det fortæller Annette Jule Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
4: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
1: Ja, der er altså blevet smidt omkring 250 kilo affald ud, bare med klude og så videre. Der er også flere andre tiltag, hvor plastik altså bliver byttet ud med bomuld på hospitalet. Og det her, det er altså super godt ifølge Danske Regioner, som er sådan et samlet organ for regionerne, som altså har ansvaret for sygehusene herhjemme. Blandt andet, så er det altså godt, fordi at man har et mål om at halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor så bør man altså også prøve at sprede det her ud til andre hospitaler, siger Maj-Britt Birkholm, som kommer fra Dansk Folkeparti.
5: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme, det vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode idéer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
1: Og så bliver der jo spillet VM for tiden. Det betyder også en masse pressemøder med trænere og spillere før og efter kampene. Og dem synes jeg simpelthen lige, vi skal høre lidt mere fra. For nogle gange, så er de altså lidt mærkelige. I går, så var der faktisk et lidt spøjst interview, hvor Englands træner Thomas Tuchel får et ret spøjst spørgsmål.
6: Is it true that you guys are considering using Viagra?
1: Bruger den engelske trup Viagra, bliver der spurgt. Og der kommer lige lidt kontekst, for det er ikke helt, som du tror. I nat skal England spille mod Mexico, og den kamp spilles på Estadio Azteca, som ligger 2.200 meter over havets overflade. Og det er altså sådan, at Viagra nogle gange bruges af bjergbestiger til at forebygge og behandle højdesyge. Så det er altså derfor, han bliver spurgt. Og vi kan også lige høre svaret fra Englands træner.
7: The information and the support didn't reach me, so... That is not true.
1: Ja, så det er vist en lidt slap løgn, der cirkulerer der. Skyde her i formiddagstimerne, men det begynder også at klare op rundt omkring, og så bliver det mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Velbekomme.
8: Det man hører, er man selv. Det er 3.

0: Sao Paulo her på I Ærmet.
1: Det her er
2: 20 spørgsmål til professoren.
1: På B3 med Jens Malte Næsby.
0: Velkommen indenfor på den her dejlige søndag formiddag, hvor vi leger 20 spørgsmål til professoren. Og vi gjorde det også i går, og det gik rigtig, rigtig fint. I dag der vil jeg prøve at forklare reglerne for den her quizleg, som vi skal til at lege lidt bedre, end jeg gjorde i går måske. Fordi det er en leg, som nogle af jer måske kender fra bilen, eller hvor I sådan har siddet i familien og skulle lege en anden leg. Den kan også godt sammenlignes med den leg, der hedder Gæt en person, faktisk. Men 20 spørgsmål til professoren, det er en leg, hvor vi skal bruge en professor, som har noget, vi andre skal forsøge at gætte. Og så har vi, altså dig og mig, vi har 20 spørgsmål til at gætte det. Og vi må kun stille professoren ja-nej-spørgsmål. Så når I hører professorens spørgsmål om, lige om lidt, så skal I altså ringe til mig og se, om I kan hjælpe mig med at komme tættere på, hvad det er, vi gætter. Den, der stiller det sidste spørgsmål og gætter det, vinder et par P3-sokker. Og hvad blev der spurgt om i går? Jamen, i går der havde vi for eksempel Nelly som professor, og hun havde det her, vi skulle gætte.
3: Hvor min far kommer fra.
0: Ja, og jeg kan afsløre Nellys far. Han kommer fra Tyskland, og det gættede vi efter, ja, det ved jeg ikke, 3 spørgsmål. Så havde vi også Nikolaj, og Nikolaj, der skulle vi gætte det her.
4: Vi skal gætte, hvor mig og min kone og vores 2 smukke børn skal på ferie hen i år.
0: Ved du hvad? De skulle til Malta. Og sådan kunne vi blive ved. Vi havde også, og jeg er nødt til at nævne hende, fordi jeg elsker hende, og hun hed Sita. Hun var den første professor, og hun lavede en lille fejl, som jeg vil opfordre jer til ikke at begå, når I skal være professor i dagens leg. Og det var, at hun simpelthen gav svaret i spørgsmålet.
5: I skal gætte, at jeg har været europamester i hiphop som voksen.
0: Ja, og det var jo nemt at gætte det.
6: Men du har jo sagt det, Sita.
0: Og det var mig, der lige forklarede Sita, hun havde nævnt det. Og nu skal I møde Joachim. Hej Joachim.
7: Hej, Jens Malte.
0: Du er producer på programmet.
7: Det er fuldstændig korrekt.
0: Det er grunden til, at folk lige skal møde dig, det er, fordi det er dig, man kommer til at snakke til, hvis man ringer herind.
7: Det er kommer til at snakke med mig, eller Gustav.
0: Eller Gustav. Ja. Og Gustav og dig, I de eneste 2, er også 3, der ved, der må kende svaret.
7: Det er rigtigt. Vi kender jo ikke svaret lige nu, fordi vi kender ikke spørgsmålet.
0: Nej, nej, nej.
7: Og der synes jeg, at vi når hen til en problemstilling, jeg synes, du skal adressere.
0: Okay. Og det, jeg skal adressere, det er, at hvis du vil være vores første professor, så skal du altså ringe til os på 70 20 20 20 lige nu. Det eneste, du skal gøre, det er at finde noget. Helst noget, som kun du ved, som vi andre altså skal gætte. Reglerne, de er ret simple. Vi må stille 20 spørgsmål. Det skal være ja- og nej-spørgsmål. Og hvis ikke vi kan gætte det på 20 spørgsmål, så vinder du et par P3-strømper. Og ellers, så er det den, der gætter det, der vinder P3-strømperne. Du skal være vores næste professor. Ring til os på 70 20 20 20, og lad os gætte noget fra dit liv. 70 20 20 20, så tager vi lige et nummer. Let me blow your mind.

0: Harry Styles her på American Girls. Du er landet på en søndag formiddag på P3, lige midt i det, vi kalder 20 spørgsmål til professoren, som er en quiz, vi kører. Vi er lige startet, og du har hoppet med på det helt rigtige tidspunkt, fordi vi har lige fået fat i dagens første professor, altså en, der har noget, vi skal gætte. Og hej med dig, Morten.
1: Hallo, Issa.
0: Morten, hvad sker der?
1: Jamen, jeg sidder lige på vej på arbejde og tænker, at det kunne da være meget fedt at være professor i dag.
0: Er du på arbejde på en søndag?
1: Nej, jeg er på vej på arbejde.
0: Du er på vej? Ja, okay. Hvad skal du arbejde på en søndag?
1: Jamen, jeg er flyveleder, så ja. Det kører sgu hele døgnet.
0: Okay, det kan godt være et dumt spørgsmål der, men hvor er du det hen?
1: Det er i Aalborg.
0: I Aalborg? Jeg antog, det var en lufthavn, men det var Aalborg Lufthavn.
1: Ja, i Aalborg Lufthavn.
0: Hvordan går det i Aalborg Lufthavn for tiden?
1: Det går meget godt. Der er glade gæster, eller det tænker jeg i hvert fald er. Det lyder det til ned fra selve lufthavnen af, men der er masser af trafik, og der er noget at se.
0: Er du glad for arbejde der, Morten? Er du glad for
1: det? Ja, det er det bedste arbejde i hele verden. Så.
0: Hvor skal du flyve hen, når du skal på sommerferie så, fra Aalborg Lufthavn?
1: Jamen, nu har jeg jo lige været på sommerferie. Det er jo lidt det, som jeg er professor for i dag.
0: Undskyld.
1: Det kan jeg jo helst ikke nævne.
0: Nej, du vil ikke sige... Nej. For fanden, det skal du ikke gøre, Morten. Nå. Men skal du... Okay, sidste spørgsmål omkring din sommerferie. Jeg er lidt gået kritisk til værks her. Skal du arbejde hele sommeren fra nu af, eller hvad?
1: Ja, jeg har to uges ferie til september, så okay. Hele sommeren indtil da.
0: Det er efterårsferie, men det er fint, Morten. Morten, lad os lige høre, hvad skal vi gætte?
1: I skal gætte på, hvilket bjerg jeg har kigget på min ferie her for 2 uger siden.
0: Hvis jeg lige skal summe den op, så hvilket bjerg har du set live for 2 uger siden?
1: Yes.
0: Okay. Jamen, jeg har jo lyst til at begynde at gætte, men det gør jeg ikke. Men det er ikke mit job. Det er de andres job. Morten, du bliver hængende.
1: Ja.
0: Okay, jamen, nu fortsætter lejen jo, og hvis man lyttede med i går, så ved man, at det går ud på det her. Nu er det vores tur, venner. Vi skal gætte på, hvilket bjerg Morten på sin ferie så på for 2 uger siden. Joachim?
2: Jeg vil bare lige henstille til noget.
0: Ja.
2: For kollektivets gode. Det, som er mest hensigtsmæssigt, at man gør nu som lytter, det er, at man ikke ringer ind og råber Himmelbjerget eller Kilimanjaro. Det, som ville være bedst nu, ja. Det var, at vi sammen
0: cirkler os ind.
2: Tænder på sig.
0: Vi
2: cirkler os ind.
0: Vi cirkler os ind, yes. Så vi er interesseret i, at man nu hjælper os med at komme tættere på svaret, og ikke nødvendigvis prøver at gætte på, hvilket specifikt bjerg det er. Fordi så kan vi blive ved i en uendelighed, og det skal vi ikke. Ring til mig på 70 20 20 20 nu, og hjælp os med at komme tættere på, hvilket bjerg Morten han stod og kiggede på for 2 uger siden. Har du et godt spørgsmål, som kan få os tættere på svaret, så er det altså nu, vi skal bruge din hjælp. 70 20 20 20 20. Så kan vi lige høre noget Ice Kid inden da på, er du dum eller hvad? Og du skal ikke være dum, du skal ringe til os 70 20 20 20.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma. Du er landet lige midt i 20 spørgsmål til professoren. Vi har Morten, som er dagens første professor, hængende i røret. Vi skal gætte, hvilket bjerg han stod og kiggede på for 2 uger siden. Hej Morten, er du klar til at få spørgsmål?
1: Ja, i hvert fald.
0: Det var godt, for den du skal møde først, det er Martin. Hej Martin.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Eller god formiddag.
0: Det er lige godt for mig. Hvad har du lyst til at spørge Morten om?
2: Jamen, Morten, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, er det en af de tre største bjerge i verden?
1: Det er det ikke, nej.
0: Det var et nej. Tak fordi du ringede, Martin. Så skal vi sige hej til Dan.
3: Hej.
0: Hej, Dan. Har du det godt?
3: Jeg har det rigtig fint.
0: Hvor sidder du henne?
3: Jeg sidder i en bil.
0: Ja, skønt. Hvad vil du gerne spørge Morten om?
3: Jeg vil spørge Morten, professoren, om det er et bjerg, der har været, eller vil blive set i Tour de France?
0: Godt spørgsmål.
1: Ja, godt spørgsmål. Det er det ikke, nej. Det kommer det nok heller ikke til.
0: Okay. Jonas Vingård, får jeg lige lyst til at sige, men det er sådan set irrelevant for det, vi taler om lige nu. Tak for det, Dan. Så skal vi sige hej til en anden Martin. Hej, Martin.
4: Hej.
0: Du får lov til at spørge professoren Morten om noget nu.
4: Yes.
0: Take it away.
4: Jeg vil høre om bjerget.
0: Hvad? Take it away.
4: jeg vil høre om bjerget er over 5.000 meter høj.
1: Det er et godt spørgsmål. Det er jeg ret sikker på, det er.
0: Det er du ret sikker på, det er. Er det højt?
4: Ja,
0: ja,
4: det er det højt.
0: Nu spørger både Martin og Morten. Ja, det er højt. Okay, godt. Fedt. Jeg kan fortælle dig, Morten, at det er højere. Så du har ret.
4: Okay.
0: Hvis man måler over havniveau, siger Joachim, som er ham, der ved noget om... Jeg aner ikke, hvad for bjerg det er. Men ja. Så skal vi sige hej til Emma. Hej, Emma.
5: Hej.
0: Hej. Går det godt?
5: Ja, det kører.
0: Det kører. Fedt. Hvad hedder det?
5: Men ikke så meget, fordi det jeg tænkte på, det er ikke over 5.000 meter.
0: Nej!
5: Ja,
0: for lige at fortælle. Fortæl lige, hvad du tænkte.
5: Jeg spørger, om det lå i Japan.
1: Ja, nej, det gør det heller ikke.
0: Nej, men altså. Det er fedt ting, Emma. Kan du have en dejlig søndag? Og vi når også lige at sige hej til Karoline.
6: Ja, hej.
0: Hej, har du det godt?
6: Ja, det kører så fint.
0: Det er sgu da perfekt. Kan du ikke stille professoren et spørgsmål?
6: Jo, ligger bjerget i Europa?
1: Det gør det ikke, nej.
0: Okay. Jamen, Karoline, det var virkelig et spørgsmål, vi trængte til. Tusind tak. Morten, du bliver hængende.
1: Ja.
0: Det er ikke et af de tre højeste bjerge i verden. Det er over 5.000 højdemeter. Det er ikke Tour de France-bjerg, og det ligger ikke i Europa. Det er det, vi ved. Vi ved så også, at det ikke ligger i Japan. Kan du hjælpe os med at komme endnu tættere på og cirkle os endnu mere ind på, hvilket bjerg Morten kiggede på for 2 uger siden? Så ring til os på 70 20.

0: starte det hele forfra her fra Louis Henderson. Uha, det er spændende, det vi skal nu, fordi du er havnet lige midt i 20 spørgsmål til professoren. Professoren, han hedder Morten lige nu, og vi skal gætte, hvilket bjerg han stod og kiggede på for 2 uger siden. Og jeg vil bare lige sige, I må hele tiden ringe. 70 20 20 20 er hele tiden åben, og I kan bare ringe og stille spørgsmål. Godt, så er det sagt. Morten, er du klar til at få skudt et par spørgsmål i hovedet?
1: Ja.
0: Det er godt. Så skal du møde Michael. Hej, Michael.
1: Hej.
0: Hej, Michael. Ja. Hvad vil du gerne spørge professor Morten om?
1: Jeg tror måske, det er Kilimanjaro.
0: Morten?
2: Svaret
3: nej. Svaret? Ja, det
0: var tydeligt. Michael, Joachim er skuffet over dig.
3: Det var tydeligt.
1: Ja.
3: Vi skal cirkle os, ikke,
0: mennesker?
3: Vi kan ikke få spørgsmål
0: 6. Michael, du får skæld ud. Det er okay. Kan du have en dejlig søndag?
1: Tak lige måde da.
0: Er der noget, du vil sige, Joachim?
3: Jeg har sagt det, jeg vil.
0: Okay.
3: Det er for tidligt. Okay. Vi kan ikke gætte konkrete bjerge nu. Vi ved ikke engang, hvor det ligger hen.
0: Nej.
3: Vi har ikke engang styr på, hvilken verdensdel.
0: Joachim, klap i. Nu skal vi sige hej til Tanas. Halløj.
4: Hej.
0: Hej. Hvordan går det?
4: Det kører helt fint.
0: Det kører helt fint. Har du sommerferie?
4: Ja.
0: Ej, hvor er det dejligt. Prøv at høre. Vil du ikke stille professor Morten et spørgsmål?
4: Jo. Ligger bjerget i Asien?
0: Sådan.
1: Ja, det ligger i Asien.
0: Sådan, Tanas! Hvor er det godt, det der!
3: Det er børnene, der skal leve den her verden frem.
0: Ej, prøv at, tusind tak, fordi du kom med det her geniale spørgsmål, Tanas.
4: Ja, det var lidt.
0: Og Morten, du bliver hængende, fordi jeg kan se, at vi lige skal have en lille pause, hvor vi lige trækker vejret og tænker os om, og så skal man jo bare huske at ringe ind. Morten, du bliver hængende. Okay.
3: Nu vil jeg lige sige noget, Jens Bergen.
0: Ja, kom.
3: Der ligger mange bjerge i Asien. Så det er heller ikke det rigtige nu.
0: kan du ikke bare lige komme en lille opfordring, Joachim, til hvad du synes, man kunne gætte på? Altså, er det landen så?
3: Det kunne være landen. Det kunne være, ligger det øst eller vest for Pakistan. Det kunne være mange ting.
0: Godt. Prøv at høre. Det kunne heller også være over eller under ækvator.
3: For eksempel, og det er så igen heller ikke et ja-nej-spørgsmål, som det også skal være. Så kunne man for eksempel spørge...
0: Er det under? Ja,
3: og så på den måde, så kunne vi...
0: Okay, ja. Nu skal vi nok bare lige opfordre dig, der lytter med, til at ringe til os på 70 20 20 20 og stille spørgsmål til professor Morten, som kan lede os tættere på, hvilket bjerg i Asien han har stået og kigget på for 2 uger siden. Nummeret er 70 20 20 20, og jeg håber, at der kommer mange opkald nu, for jeg vil rigtig gerne løse den her rigtig snart. Nu hører vi lige Mø med Final Song.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: Her i 20 spørgsmål til professoren, der er vi blevet lagt ned af telefoner, der gætter med lige nu. Du har lige hørt Barcelona med nummeret Udsving, og vi er altså nødt til at komme i gang med det her, for der er sindssygt meget, vi skal nå. Vi har Morten. Vi har Morten med som professor, vi skal gætte på, hvad for et bjerg han stod og kiggede på for 2 uger siden. Og vi havde en kæmpe situation ved spørgsmål 8, hvor vi finder ud af, at bjerget ligger i Asien. Det var gigantisk, og nu skal vi simpelthen nå så mange telefoner, vi kan. Morten, du skal være klar, for nu skal du møde Troels. Hej Troels.
1: Hej.
0: Vi ved, at bjerget ligger i Asien. Troels, hvad har du lyst til at spørge om?
1: Jeg har lyst til at spørge, om der er et bogstav og et tal i navnet.
2: Nej, det er der ikke. Altså jo, nej.
0: Svaret er nej. Det er godt, Morten. Det er godt, du står fast der. Godt. Troels, tak for spørgsmålet. Hej, Per.
3: Hej.
0: Per,
3: jeg vil gerne høre, om professoren er, om bjerget det skulle have ligget i Tibet.
0: Okay.
2: Det gør det ikke.
0: Det var også et nej. Ej, du er en stor nej-dreng, Morten. Det er lidt træls, men nu ser vi, at vi kan få et spørgsmål, der giver et ja fra Sia. Hej, Sia. Hallo?
4: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge professor Morten om?
4: Morten, ligger bjerget i Vietnam? Det ligger ikke i Vietnam, nej.
0: Tak for dit spørgsmål ellers. Frederik, hvad så? Kan du ikke hjælpe mig nu? Frederik, for fanden.
5: Jo, jeg skal prøve mit bedste.
0: Ja, hvad vil du spørge professor om?
5: Jeg vil gerne spørge, om bjerget det ligger i Nepal.
4: Det ligger ikke i Nepal.
0: Nej, altså Morten, hvad er det for et bjerg, du har været ude og se? Der er ikke nogen, der kender det.
4: Okay.
0: Ja, okay. Det er godt nok. Men ved du hvad, så siger du også lige hej til Frida. Til Nora, undskyld. Hej, Nora.
6: Er det en bjergkæde?
0: Er det en bjergkæde? Godt spørgsmål, Nora.
4: Det er det ikke.
0: Det er heller ikke en bjergkæde. Nora, kan du have en dejlig sommer?
6: Ja.
0: Han var lidt skuffet, det er også okay. Jamaica Michael på D. Hej, Jamaica Michael. Hvad vil du gerne spørge om?
7: Jeg vil gerne se, hvad det hedder.
0: Du vil bare gerne spørge, hvad det hedder. Så, du gætter. Undskyld. Så prøv at gætte.
7: Ja. Bjerget hedder Musta Ata.
0: Musta hvad? Prøv at sige det igen.
7: Mustak Atta.
0: Er det rigtigt, Morten?
4: Nej, det er det ikke. Det er ikke et navn, jeg har hørt på.
0: Okay, tusind tak for det ellers. Og vi når også lige Frida. Morten, du klarer det godt, men du siger meget nej, synes jeg. Frida, har du et ja-spørgsmål til mig?
8: Det håber jeg. Jeg vil spørge, om det er Venusbjerget.
0: Ej, men altså Frida, du ved godt, vi ikke gætter specifikt.
4: Det er det ikke.
0: Det er det heller ikke. Okay, prøv at høre. Frida, Venusbjerget, det er jeg ikke sikker på, at det findes i Asien, men okay.
8: Frida, der er mange af dem i Asien.
0: Nå, okay. Ja,
9: det du skal jo ikke være sådan, det skal
0: Frida, tak fordi du ringede ind. Morten, jeg ved ikke, om du er lige så frustreret, som jeg er, men vi kommer godt nok ikke tættere på. Altså, man kan sige, hvis det lykkes dig at holde den ukendte helsespørgsmål 20, så er det dig, der vinder sokkerne. Er du interesseret i det, Morten?
4: Ja, det vil jeg sygt gerne.
0: Okay, godt nok. Prøv at høre.
9: Vi har 5 spørgsmål tilbage, og de skal fandme tage sig sammen i tilfælde.
0: De skal fandme tage sig sammen, og nu har jeg bare en opfordring. Vi har 5 spørgsmål tilbage. Ring, bombarder os med opkald 70 20 20 20. Vi ved rigtig meget. Vi ved, det ligger i Asien. Vi er ikke blevet så meget klogere, siden vi fandt ud af, at det lå i Asien. Så prøv at hjælpe os. 70 20 20. Jeg kan sige, det ligger ikke i Tibet, det ligger ikke i Vietnam, det ligger ikke i Nepal, det hedder ikke Ustak Atta, og det er ikke en bjergkæde. Det med bjergkæden er måske ret væsentligt. Det er ikke en bjergkæde, vi leder efter det bjerg, Morten kiggede på for 2 uger siden. 70 20 20 20 20. Hjælp os med at blive klogere. Nu tager vi lige lidt musik, trækker vejret, så I har mulighed for at ringe til os og hjælpe os. Vi skal nå den inden kl. 11.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Fria Seier. Vi er i fuld gang med 20 spørgsmål til professoren, og vi har et stort problem, fordi vi mangler 5 spørgsmål, indtil vi når spørgsmål 20. Og vi er ikke særlig tæt på at finde ud af, hvilket bjerg det var, Morten han stod og kiggede på for 2 uger siden på sin ferie. Og vi ved rigtig, rigtig mange ting, og vi skal blive endnu mere kloge nu. For nu skal vi sige hej til Jane.
1: Ja, hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge professor Morten om?
1: Om bjerget ligger nord for byen Mushi.
2: Mushi, altså i Tanzania?
1: Ja.
2: Ja, nej. Eller ja, det gør det. Det gør det.
1: Ja.
0: Det var et ja. Jan, prøv at, det var dejligt med nogle jaer. Så skal vi også sige hej til Willy.
3: Hej.
0: Hej. Du får spørgsmål 16. Hvad kunne du tænke dig at spørge professor Morten om?
3: Er bjerget en del af en vulkan?
2: Det tror jeg ikke, men der må I lige faktisk tjekke mig.
4: Der bliver faktatjekket live, og jeg kan fortælle så meget, at bjerget er ikke kun en del af en vulkan. Bjerget er en vulkan.
0: Ej, kæft!
4: En snedækket, sovende vulkan.
0: En snedækket, sovende vulkan. Ville, prøv at høre, jeg er bare nødt til at sige tusind tak for det her. Nu har vi altså både med et bjerg, men jo faktisk også med en vulkan at gøre, og det kan være, at Sif kan bruge det til noget. Hej, Sif.
5: Ligger det i Pakistan?
0: Sådan.
2: Det ligger ikke i Pakistan.
0: Det ligger ikke i Pakistan. Sif, tusind tak, fordi du ringede ind. Kan du have en dejlig sommer?
5: Ja, tak.
0: Åh ja, det var tak for det. Nu skal vi også sige hej til Christian, der er fuld fart på nu. Hej Christian.
6: Hej.
0: Hej, hvad vil du spørge professor Morten om?
6: Jamen, jeg har faktisk et bud, og det er faktisk en vulkan, jeg har et bud på, som ligger i Iran. Det er Mount Damavand.
2: Ja, det er det ikke, nej.
0: Ej, Morten. Okay, prøv at høre, Christian. Du fik lov til at stille et specifikt bud her på spørgsmål 18. Nu har vi to tilbage. Jeg ved ikke, Joachim, hvad synes du? Hvad sker der?
4: Jamen, vi har jo for fanden ikke gættet det endnu.
0: Men skal det være... Altså, ligger der to bud klar, eller hvad, til mig?
4: Jeg kan fortælle dig så meget, at der ligger et bud klar. Det kan du prøve. Det kan du...
0: Jeg
4: til Josefine.
0: Hej, Josefine.
7: Hej. Jamen, mit bud, det er Mount Kinabalu, der er på Borneo.
2: Ja, det tror jeg faktisk ikke er over 5.000 meter, men nej, det er ikke det.
0: Nej, okay, prøv at høre, Morten. Det næste, der sker, det er, hvis ikke den bliver... Vi har et spørgsmål, det er også det, jeg siger. Så det er knald eller fald. Det er enten Morten, der vinder, eller ikke Morten, der vinder. Prøv at høre, vi tager lige et lille stykke med noget musik her, fordi så kan vi stille og roligt bevæge os videre og nå det inden kl. 11. Det er jo altså point of no return nu. Hvis ikke det sidste spørgsmål, at det bliver gættet på det, så er det altså Morten, der vinder. Og I vil ikke have professor Morten vinder. Jeg kan godt lide ham, men vi vil gerne vinde den her, venner. 70 20 20 20. Vi har et spørgsmål tilbage.

0: Wolf Alice her med Just Two Girls. Vi har simpelthen for travlt til at høre det her geniale nummer færdigt, fordi vi er jo i gang med det, vi kalder 20 spørgsmål til professoren. Og det er professor Morten lige nu, og han har spurgt os om, hvad for bjerg han stod og kiggede på for 2 uger siden. Og vi er 19 spørgsmål inde, det vil sige, at vi har 1 spørgsmål tilbage. Og nu laver jeg altså lige en hurtig recap her. Det første, vi får spurgt... Ah, okay, roligt. Det er over 5.000 højdemeter, det her bjerg. Det er ikke et Tour de France-bjerg. Det ligger ikke i Japan. Det ligger ikke i Europa. Det er ikke Kilimanjaro. Det ligger i Asien til gengæld. Det ligger ikke i Tibet. Det ligger ikke i Vietnam. Det ligger ikke i Nepal. Det er ikke en del af en bjergkæde. Det er ikke et bjerg nord for byen Mushi i Tanzania. Undskyld, det er nord for Mushi. Jamen, man skal holde tungen i munden her. Det er en kæmpe vulkan. Giga-mega-vulkanen. Det ligger ikke i Pakistan. Og det er ikke Mount Damavand i Iran. Det er ikke Mount Kinabalu på Borneo. Og nu skal vi til det sidste spørgsmål. Morten, er du klar til at finde ud af, om du vinder eller taber?
1: Ja, det er spændende.
0: Og Tobias, du får sidste spørgsmål. Hej med dig. Er du klar?
2: Hej, hej. Nå, er du professoren. Er det Mount Ararat i Tyrkiet?
1: Ja, det er det fandme.
0: Tobias, hvordan kunne du dog gætte det?
2: God gamle Gemini.
0: På AI? Har du brugt AI?
2: Ja, det har jeg da.
0: Nej! Tobias!
1: Det skal vi begge to have sokker.
0: For helvede, Tobias. Går den, så går den. Nu må vi se, om den går. Prøv at, Tobias, du har...
3: Hvad er politikken i det her program?
0: Jamen, prøv at, jeg har ikke lavet regler for AI. Der er ikke en regel... Joachim, fortæl mig, om du synes, der er regler for AI.
3: Jamen, det har vi jo ikke sagt, der ikke er. Så det må man vel godt?
0: Det må man vel gerne.
2: Jeg har i hvert fald ikke sagt, at man ikke må.
0: Nej, prøv at, Tobias, vi har ingen skid sagt noget med AI, og du har selvfølgelig gættet det, og stort tillykke med sokkerne.
3: Stort tillykke til Tobias og til Google.
0: Og kæmpe stort tillykke til Google også, for at have lavet en totalt god søgemaskine. Prøv at høre, der er ikke så meget at gøre. Morten, tusind tak, fordi du ringede ind og var med os en hel time med dit fede spørgsmål. Kan du have en dejlig arbejdsdag i Aalborg Lufthavn?
1: Jo, tak skal du have, lige måde.
0: Og Tobias, du bliver hængende, så får vi fikset de sokker der, din lille snyder. Vi elsker det, og kan du have en mega, mega dejlig søndag.
2: Jo, tak.
0: Det var altså Mount Ararat. Har du lyst til at være professor i næste time, så har du altså muligheden. Du skal ringe til os på 70 20 20 20. Vi har det skide sjovt en time mere med 20 spørgsmål til professoren. Ring til os på 70 20 20 20, hvis du har noget, som vi andre skal gætte. Det skal være noget, som du kun ved, og som man kan lave og sige ja og nej til. 70 20 20 20.

0: Gorillaz her med On Melancholy Hill. De spillede på Roskilde for et par dage siden. Jeg var nede og se den. Det var rigtig, rigtig fedt. Vi er nødt til at gå lidt ud af sangen lidt tidligt, fordi vi skal noget, der er ret vigtigt. Vi skal høre P3-nyheder, og det skal vi, fordi klokken er 11, og du får dem her med Nikolaj Osler.
1: Ja, og nu er der altså bare en time til deadline for at søge uddannelse via kvote 1. Og for rigtig mange unge, så er AI med til at beslutte, hvordan man lige prioriterer sit valg. Det fortæller Mathilde Tronegård, som er direktør i Studievalg Danmark, der altså vejleder unge på ungdomsuddannelser.
2: Tidligere, når vi spurgte dem, hvad er vigtigt, når du skal vælge, så nævnte de faglig interesse, jobmuligheder, deres forældre. Og nu nævner de AI.
1: Ja, og det her er især, fordi mange unge altså er bange for, at de uddanner sig til et job, som AI altså bare overtager i fremtiden. Og det er altså en reel bekymring, siger Mathilde Tronegård her.
2: Det er noget, vi har talt med de unge om i mange år, at man ikke skal vælge en uddannelse for resten af sit liv, men det er blevet forstærket. Der er en hastighed i forandringerne lige nu, som vi ikke har set i mange år, og som de unge også oplever er markant anderledes.
1: Vi har selvfølgelig også talt med nogle af de her unge på gaden i Aarhus. Skete det, og vi kan lige høre lidt fra nogle af dem her.
3: Nu skal jeg tænke over, sådan, hvad det er, det er kun mennesker, der kan lave agtigt, fordi computeren kan bare lave alt andet.
4: Jeg kommer til at kunne altså, ændre på mine muligheder.
5: Det er meget skræmmende. Det føles lidt sådan typisk, at det er lige når man selv bliver voksen, at det lige sker.
1: Det var Sara Julie Pedersen, Johannes Kruse og Johanne Heilstrup. Nej, det var sgu ikke Johannes. Det var Johanne Heilstrup, som vi hørte her. Undskyld. Og så er to af verdens mægtigste mænd i gang med at tale i telefonen. Det drejer sig om USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Putin. Ifølge Putins folk så handler samtalen om, at Trump har tilbudt at hjælpe med at finde en løsning på krigen i Ukraine. Trump har ellers meldt sig lidt ud af den her snak om fred mellem Rusland og Ukraine på det seneste, men nu prøver han altså at få et nyt møde på benene mellem USA og Rusland for at se på en aftale. Der har ikke været nogen reaktioner fra Ukraine på den her samtale endnu. Men tidligere så har meldingen fra Ukraine været, at man altså ikke kan lave sådan en fredsaftale, uden at Ukraine altså også er med til forhandlingerne. Og så skal vi til fødegangen i Hjørring. Her er engangsbleer og vådservietter nemlig blevet byttet ud med stofbleer og vaskeklude på sygehuset. Det betyder altså meget mere genbrug og færre engangsprodukter. Og det er af hensyn til klimaet, det her fortæller Annette Juhl Storgård, som er en af jordmøderne bag projektet.
6: Det var da en skam, at vi skulle smide så meget affald ud hver eneste år, når vi godt kunne finde et alternativ og undgå den mængde affald.
1: Ja, der er også flere andre tiltag, hvor plastik altså er blevet byttet ud med sådan noget som bomuld på hospitalet, og det er super godt ifølge Danske Regioner, blandt andet fordi man har et mål om at halvere hospitalernes CO2-udledning inden 2035. Og derfor så bør man altså også sprede det her ud til andre hospitaler, siger Maj-Britt Birkholm fra Dansk Folkeparti.
7: Det er jo også kun gode tiltag, hvis det er, at ideen fra Hjørring kommer ud og leve på de andre hospitaler, og det samme det, vi har i Region Syddanmark eller Region Midtjylland. At de gode ideer skal vi jo selvfølgelig videreformidle, sådan at vi kan få en effekt af det i hele Danmark.
1: Der burde efterhånden komme en del sol til hele landet, men altså stadigvæk små byer rundt omkring, og så er det mellem 15 og 20 grader.
0: Ej, vi glæder os til solen.
1: Vi glæder os sygt meget til solen.
0: Tak for nyhederne.
1: Selv tak.
8: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Thames her på Raindance.
1: Spørgsmål til professoren.
2: På V3 med Jens Malte Næsby.
0: Det er det nemlig, og vi er gået ind i team 2 af den her søndags 20 spørgsmål til professoren. For dig, der lige er kommet med, så er 20 spørgsmål til professoren en helt klassisk leg, hvor vi skal finde en professor, som har noget, vi andre skal gætte, og så har vi 20 spørgsmål til at gætte lige præcis, hvad det er. Vi må kun stille ja-nej spørgsmål. Gætter vi det, så er det den, der gætter, der vinder P3-sokker. Gætter vi det ikke, så er det professoren, der vinder et par P3-sokker. Og lige i sidste time, der var det altså Morten, der ville have, at vi skulle gætte, hvilket bjerg han stod og kiggede på for 2 uger siden, og det skulle vi altså bruge hele 20 spørgsmål til, og det var Tobias, der endte med sejren, og jeg er nødt til at spørge min producer nu, fordi det var en situation, der skete, og den situation, der skete, det var, at Tobias, han afslører, at han har brugt AI til at gætte det, og jeg ved ikke, nu har du haft 5 minutter, Joachim, har du lavet en AI-politik i mellemtiden?
3: Jeg vil sige det sådan her, Elsmann. I modsætning til, hvad flere konspirationsteoretikere er overbevist om, så det er jo ikke en Big Brother-stat. Så vi kan jo ikke holde øje med, om folk bruger AI eller ej.
0: Nej.
3: Det eneste, vi kan sige er, det er jo fandme mere blæret at gætte det selv, end at bruge 39 ml vand på at få ChatGPT til at gætte det.
0: Sådan.
3: Den ærefulde måde at spille 20 spørgsmål til professoren på, det er ved at bruge sit hoved og ikke sit computer.
0: Sådan.
3: Det er vores AI-politik.
0: Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Tak for det, Joachim. Og vil du ikke have lidt øje på den situation den næste time? Jo, tak. Vi skal videre med lejen. Og det store spørgsmål, det er, vi mangler en professor, og skal det være dig? Det er det spørgsmål, jeg vil stille, fordi du skal ringe til os. Prøv at vi mangler en professor. Kan det være dig? Så ring til os på 70 20 20 20. Det eneste, du skal gøre, det er at finde noget. Helst noget, som kun du ved, som vi skal gætte. Og så stiller vi dig altså 20 spørgsmål og ser, om vi kan gætte det. Ring til os, hvis du vil være vores næste professor her i 20 spørgsmål til professoren. Jeg lover, det bliver hyggeligt. 70 20 20 20. Ring til os.

0: drukner her fra Casey og Annika. Velkommen indenfor her hos P3 på en søndag, hvor vi lige nu er i gang med at lege 20 spørgsmål til professoren. Og hold på hat og briller, for vi har fundet en professor mere, som lige om lidt vil afsløre, hvad vi alle sammen skal gætte. Og den næste professor, han hedder Søren. Hej Søren.
1: Hej med jer.
0: Søren, tak fordi du har ringet til os.
1: Ja, selv tak da.
0: Jeg har fået at vide, at jeg ikke må spørge dig om, hvad du skal i din sommerferie, fordi det kommer for tæt på solen i forhold til det, vi skal gætte. Så jeg skal spørge dig om noget andet, og jeg vil spørge dig, hvad laver du lige nu?
1: Formiddagsbold i den her.
0: Du er lidt svær at høre, men jeg hører noget med en formiddagsbold, og det kan jeg udenbart rigtig, rigtig godt lide. Søren, hvor bor du henne?
1: Jeg bor i Frederikssund.
0: Ja, okay. Frederikssund. Og ja. Der spiser du formiddagsbolle?
1: Der sidder jeg med familien, ja. Og okay. Nyder formiddagen.
0: Er du sådan en, der læser avis egentlig?
1: Nej, det er nok ikke. Det er nok mest online.
0: Okay, fair nok. Men altså, man ved jo aldrig. Søren, vi er nødt til at kaste os direkte ud i det, fordi vi skal jo nå det her. Hvad skal vi gætte?
1: Vi skal gætte... Min datter, hun skal til noget VM i vores sommerferie. Men hvilket VM?
0: Vi skal simpelthen gætte, hvad din datter skal til VM i.
1: Mm.
0: Og det foregår i ferien. Okay, prøv at høre.
1: Det foregår i vores ferie, ja.
0: Ja, okay, godt. Søren, tak. Det kan jeg smadre godt lide det her. Og det er jeg sikker på, at alle vi andre og alle de andre P3-medlytter også kan. Tak for det, Søren. Du bliver hængende, ikke?
1: Jo, det gør jeg.
0: Så er det altså vores tur, venner. Kan I hjælpe mig med at gætte, hvad Sørens datter skal til VM i her i sommerferien? Hvad skal vi spørge Søren om for at komme tættere på? Jeg kan kun... Ligesom... Jeg må ikke sige noget til Søren. Det skal komme fra jer. Så I skal altså ringe ind 70 20 20 20 og hjælpe os med at cirkle det tættere og tættere på, så vi altså på 20 spørgsmål forhåbentlig kan gætte det. Jeg siger bare til det igen. Der er P3-sokker på højkant. Ring til os på 70 20 20 20. Hvad skal Sørens datter til VMI her i sommerferien?

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beach party turné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig, din bedstemor, og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio.

0: Goddag. Du har spørgsmål 1, Jeff. Hvad kunne du tænke dig at spørge professor Søren om?
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om det er noget dans i Polen.
0: Du vil gerne spørge, om det er dans i Polen?
2: Nej, det er det ikke.
0: Det var meget konkret, Jeff, og det er jeg glad for, at det var ikke dans i Polen. Spørgsmål 2, det kommer fra Marlin.
3: Jeg vil gerne spørge, om det er en sportsgren.
0: Om det er en sportsgren, det er et godt spørgsmål, Marlin. Tusind tak for det. Er det det, Søren?
2: Det er det, ja.
0: Det er en sportsgren. Tak for det, Marlin. Kan du have en god sommer?
3: Ja, tak og i lige måde.
0: Tak. Og så siger vi hej til spørgsmål 3. Eller, han hedder faktisk Willy. Hej, Willy.
4: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne spørge professor Søren om?
4: Er det top 20 år mest udøvet sport i Danmark?
0: Hørte du det, Søren?
2: Nej, det er det ikke.
0: Det er ikke i top 20 år mest udøvet sport i Danmark. Så
2: det vil jeg ikke tro, det er i hvert fald, uden at kende de 20 andre, eller de 19 andre.
0: Jeg får at vide min øresnegl, det er det nok ikke. Det er lidt mere nichet. Vi kalder det nichesport. Er det okay, Søren?
2: Ja, det er helt okay.
0: Okay. Hej, Lukas.
5: Hej.
0: Hej. Hvad vil du spørge professor Søren om?
5: Om det er en motorsport?
2: Nej, det er det ikke.
0: Ikke en motorsport. Tak for det, Lukas. Hej, Pernille.
6: Hej.
0: Har du en god dag? Vi går direkte på. Hvad så, Pernille? Hvad vil du spørge om?
6: Jeg vil spørge, om det har noget med vand at gøre.
0: Det er et godt spørgsmål.
2: Nej, det har ikke noget med vand at gøre.
0: Ja. Vi har haft 5 spørgsmål, Søren, og du bliver altså lige hængende lidt endnu, fordi vi kommer tættere og tættere på. Det er ikke dans i Polen. Det er en sportsgren. Det er ikke en af de 20 mest populære sportsgrene i Danmark. Det er ikke motorsport, og det har ikke noget med vand at gøre. Den er lidt tricky, den her. Vi skal have cirklet os lidt tættere på, hvad svaret mund kan være. Hvad skal Sørens datter til VM i? Ring til os på 70 20 20 20 og leg med, hvis du har et spørgsmål, der kan få os tættere på. I mellemtiden, så skal vi lige have det lidt sommeragtigt og trække vejret, fordi Lord Siva har lavet en rigtig fed sang for nogle år siden, og den hedder Solvæv, og den får I lige her, mens vi er i gang med 20 spørgsmål til professoren.

0: Solværv her fra Lord Shiva. Velkommen indenfor i 20 spørgsmål til professoren. Og lige nu er det professor Søren. Hej professor Søren.
1: Hej igen.
0: Hvad skal vi gætte helt kort?
1: Vi skal gætte, hvad min datter er til vores sommerferie.
0: Hvad din datter skal til VM i her i jeres sommerferie. Og vi ved en masse ting, men nu skal vi vide endnu mere. Vi skal sige hej til Christian. Hej Christian.
2: Hej hej.
0: Hvad vil du gerne spørge professor Søren om?
2: Jeg vil gerne spørge Søren, om det er en parasport.
0: En parasport?
1: Ja. Altså, der laver som parvis det...
3: Nej, eller... nej.
1: Nå, undskyld. Nej, det er det ikke. Nej.
0: Det er det ikke. Det er godt, vi er totalt på plads. Christian, tak for dit spørgsmål. Det er ikke en parasport. Så skal vi sige hej til Alva.
4: Hej.
0: Hej, så har du det godt?
4: Ja.
0: Ja, det er godt. Hvad vil du gerne spørge professor Søren om?
4: Er det fægtning?
0: Er det fægtning?
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er heller ikke fægtning.
5: Det til gengæld er, at det er tidligt at gætte på konkrete sportsgrene.
0: Der melder producer Joachim lige ind, fordi hans største aversion, det er for tidligt at gætte på specifikke ting. Og det skal vi ikke have noget af, men det får vi nogle gange, og det er faktisk helt okay. Men nogle gange er det ret at cirkle os lidt ind. Hej Huxley.
6: Hej.
0: Hej, har du det godt? Du?
6: Ja.
0: Ej, hvor dejligt. Har du sommerferie?
6: Ja.
0: Fedt. Hvad vil du spørge professor Søren om?
6: Er det en kampsport?
0: Det var et godt spørgsmål.
1: Nej, det er det ikke.
0: Ej, det var ærgerligt. Huxley, kan du have en dejlig sommer? Så skal vi sige hej til Claus.
7: Hej.
0: Hej, hvad vil du spørge professor Søren om?
7: Jeg vil gerne spørge efter, om det er VM i karaoke.
0: VM i karaoke?
1: Og det er også fedt, men det er det heller ikke.
0: Ej, men jeg ved faktisk, at der lige er blevet afholdt VM i karaoke, og der var en dansker, der var ret god. Men det er sådan en anden sag. Tak for det, Claus. Husk, det er en sportsgren, vi har med at gøre, og det kan være, at Asbjørn kan få os tættere på. Hej.
8: Hej, så.
0: Hej.
8: Jeg vil gerne spørge, om det er VM i hobbyhorsing, eller hephest, din datter skal til, professor Søren.
1: Nej, det skal hun ikke.
0: Hobbyhorsing. Det var ellers et godt bud. Prøv at høre, Joachim, vi har brugt halvdelen af spørgsmålet, det er fuldstændig korrekt, og vi kan jo bruge 10 mere, fordi vi kommer tættere og tættere på, men jeg ved, du har en drøm. Joachim.
5: Ja, altså, jeg har en drøm om, at vi får det her lort gættet, og folk ikke bare gætter på VM i karaoke, så spørgsmålet nummer 9, er det det, du mener?
0: Ja, prøv at høre. Professor Søren, du bliver hængende, vi skal nok nå det hele.
5: Jens Malte, du er så sympatisk, ja, at du har svært ved at forvente noget af folk. Så nu gør jeg det i stedet for.
0: Kom så.
5: Vi skal gætte, hvad Sørens datter skal til VM i. Det foregår ikke i Polen. Det er en sportsgren. Det er ikke en af de top 20 mest udøvede i Danmark. Det er ikke en motorsport. Det er ikke noget med vand at gøre. Det er ikke en parasport. Det er ikke fægtning. Det er ikke en kampsport. Det er ikke VM i karaoke. Og det er ikke VM i kæphesteridning. Vi skal bruge nogle spørgsmål, der får os en smule tættere på.
0: 70 20 20 20.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er pakke. Brug for hinanden.
0: Har en anden.
3: Nu på DRTV.

0: altså 99, det der udenfor. Du er landet lige midt i 20 spørgsmål til professoren, og vi er i gang med en, der virker sværere, end jeg havde regnet med. Det må jeg indrømme. Det er professor Søren, som er ja, professor lige nu, og vi skal gætte, hvad hans datter Victoria skal til VM i her i sommerferien. Hej professor Søren.
1: Hej.
0: Er du klar til at få nogle spørgsmål?
1: Jeg er klar til de sidste spørgsmål.
0: Spørgsmål nummer 11 kommer herfra, og du er for dig, Richard.
2: Ja, jeg vil gerne spørge, om den sport hovedsagelig kun er for piger.
0: Ja, godt spørgsmål.
1: Nej, den er lige meget for piger, drenge.
0: Den er lige meget. Sebastian?
3: Ja?
0: Hvordan går det?
3: Er det i Europa?
0: Sådan der.
1: Ja, vi...
0: Det er... VM er i Europa. Tak for spørgsmålet, Sebastian. Spørgsmål 13. Ulrik?
4: Ja, kan I høre mig?
0: Jeps.
1: Ja.
4: Jeps, er det inden for e-sport?
3: Ja.
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er ikke e-sport. Øvbøv, tak for det, Ulrik. Spørgsmål nummer 14, det kommer fra Henrik.
5: Ja.
0: Hej så.
5: Jamen, jeg vil gerne høre, om det er en indendørssport.
0: En indendørssport?
1: Ja, det vil jeg sige, det primært er. Men det kan lige så godt foregå udendørs.
0: Så primært, men lige så godt foregå udenfor. Du, hvis ja, du skal altså svare... Mest ja.
1: Det mest ja. Okay. VM her inkluderer begge dele.
0: Okay, helt klart. Så det inkluderer begge dele, men det er mest ja. Fair nok, den er købt. Og Birgitte på spørgsmål 15.
6: Ja, jeg gætter på, det er unicykling.
0: Er det hvad?
6: Unicykling, også kaldet ethjulcykling.
0: Er det det?
4: Den er god. Det er rigtigt.
0: Birgitte! Hvordan fanden gætter man det?
6: Det er, fordi min søn selv er gået til det.
0: Okay, og hvad?
4: Det er stærkt nok.
0: Ej, hvor sindssygt. Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville komme allerede nu. Birgitte, jeg er målløs.
6: Det er en hvad det hedder, sportsgren, som ikke er særlig kendt.
0: Og det skal der love for.
6: Det bliver kaldt unicykling. Men der er både VM og DM i det og alt muligt andet. Min søn dyrker det bare ikke mere, fordi han er blevet voksen.
0: Okay, så det er ikke en voksen sport?
1: Nej, der er også voksen.
6: Ej, der er også voksen. Ja, der er også voksen, der dyrker det. Men min søn dyrker det bare ikke.
0: Nej, færdig.
6: Fordi han er blevet voksen og arbejder, så han har ikke tid til det.
0: Prøv at høre, det er virkelig, virkelig, virkelig godt gættet.
1: Det er godt gættet.
0: Ja, det må man sige. Prøv at høre, må vi lige snakke med VM-deltageren?
1: Ja, det må jeg gerne. Værsgo, Victoria.
0: Hej, Victoria. Du skal til VM i ethjulet cykel.
7: Ja.
0: Prøv at høre, hvordan bliver man interesseret i at køre på ethjulet cykel?
7: Altså, jeg har dyrket ret meget gymnastik som lille. Mm-hmm. Og så blev jeg hævet ud til en opvisning og skulle prøve det. Og siden der har jeg bare haft interessen for sporten.
0: Sådan. Og... altså, jeg forestiller mig jo, at man slår sig ret ofte, når man kører på et hjul i cyklet, i det, der kun er et hjul. Hvordan, altså, bliver man ofte skadet? Går det nas?
7: Ja, det gør man.
0: Okay, hvad er den værste skade?
1: Jeg har behov for noget sikkerhedsudstyr. Okay.
7: Ja, altså, jeg har brækket min lille finger på det, og jeg har revet mit ledbånd over.
0: Okay, af for satan. Prøv at, professor Søren og Victoria, kan I have en fantastisk tur og kæmpe stort held og lykke. Nu er der ikke så meget at sige andet, end at vi skal jo lige debrief, Joachim, hvad fanden vi skal gøre, fordi vi har lidt tid tilbage.
8: Ja, så enten så har vi sindssygt travlt med at finde en professor, eller så har vi enormt lidt travlt med, at du skal spille en masse musik i 18 minutter.
0: Ring til os 70 20 20 20, hvis du vil være den næste professor.
8: Du kører en ekstra professor?
0: Ja, vi gør. Vi kan godt nå det. 70 20 20 20, hvis du vil være vores næste professor. Vi kan godt nå det. Vi skal lige være det inden på 18 minutter.

0: sat med, vi når at få en runde mere her i 20 spørgsmål til professoren. Det er fuldstændig forrygende. Og vi skal hilse på Emma, og det skal være kort, Emma, men velkommen til, og du er den næste professor.
1: Tak. Hej.
0: Hej. Prøv at høre, tak fordi du ringede. Jeg er så spændt på, hvad vi skal gætte. Hvad skal vi gætte? Hallo?
1: Kan du høre mig?
0: Ja, nu kan jeg høre dig. Hej Emma, hvad skal vi gætte?
1: Vi skal gætte, hvad jeg arbejder som.
0: Okay, det er sgu meget specifikt. Det kan jeg godt lide. Det har vi kvarter til. Du bliver hængende, Emma. Hvad arbejder Emma som? Ring til os på 70 20 20. Vi skal nå det på et kvarter, venner. Det kan vi godt.

0: Benjamin Hav her med Portugal, og vi haster videre, fordi vi er jo i gang med 20 spørgsmål til professoren, hvor vi lige har fået en ny professor, og hun hedder altså Emma. Hej Emma.
1: Hej.
0: Emma, hvad er det, vi skal gætte?
1: Vi skal gætte, hvad jeg arbejder som.
0: Yes. Og der er allerede en del, der har ringet ind, så Emma, er du klar til at svare ja eller nej?
1: Yes, jeg er så klar.
0: Sådan. Hej Kenneth.
2: Hej.
0: Hej, hvad vil du gerne spørge professor Emma om?
2: Jeg skal lige høre professor Emma, om hun har flest
1: sundhedssygdomme.
0: Delvist,
1: ja.
0: Delvist, ja. Det er... så det, du vil, hvis du skal lave det om, er det så mest et ja, Emma?
1: Ja.
0: Okay. Fedt. Godt, Kenneth. Så er vi i gang. Nora?
3: Er det et kontorarbejde?
0: Er det et kontorarbejde?
1: ja og nej. Men nok mest ja
0: også her. Det er en det er en saftig satan, vi har gang i her med delvist ja og måske. Men vi har taget to ja'er her. Kasper?
4: Arbejder du med dyr?
0: Sådan.
1: Nej.
0: Og Henriette, hvad vil du gerne spørge professor Emma om?
5: Jeg vil gerne spørge hende, om hun er offentlig ansat.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Det er svaret bliver ja, du er offentlig ansat. Tak for det, Henriette. Christina?
6: Ja, jeg vil gerne spørge, om du arbejder med børn. Nej, men det kunne jeg godt.
0: Nej, men det fedt. Okay, prøv at høre. Tak for det, Christina. Emma, du bliver altså hængende her og venter, fordi vi skal bruge nogle flere spørgsmål, og linjen er altså bare mega åben. Vi ved, at det er delvist i sundhedsvæsenet, det er kontorarbejde, det er ikke med dyr, det er Emma er offentlig ansat, og det er ikke noget med børn at gøre. 70 20 20 20. Vi har 10 minutter, venner. Det er nu, vi skal gætte det. Ring til os på 70 20 20 20 og vær med til at gætte på, hvad Emma hun arbejder som.

0: Gullimund og Savers her på Ved Du Noget. Og det, jeg allerhelst ved, det er at gætte, hvad Emma arbejder som. Og det er det, vi er i gang med her i 20 spørgsmål til professoren. Og vi har faktisk lidt travlt, for vi har 6,5 minut til, der er nyheder. Hej Emma, er du klar til at blive skudt nogle spørgsmål i hovedet?
1: Yes, det er jeg.
0: Otto, hvad vil du gerne spørge Emma om?
1: Jeg vil gerne spørge, om du sælger noget?
2: Nej.
0: Nej? Godt spørgsmål, Otto. Esben?
3: Jeg vil gerne spørge, om du kun arbejder hverdag, eller om det også er i weekenden?
0: Ui.
2: Jeg arbejder kun hverdag.
0: Så ja til kun at arbejde hverdag. Super, Esben. Godt spørgsmål. Marie?
4: Ja, jeg vil gerne spørge, om der er en uddannelse, der direkte leder til det job, du har.
0: Okay.
4: Ja.
0: Der er en uddannelse, der direkte leder til det job, du har. Det er et godt spørgsmål. Så skal vi snakke med Patricia. Hej.
5: Hej så.
0: Hej, hvad vil du gerne spørge Emma om?
5: Jeg vil høre, om du er uddannet på Professionshøjskolens Absalon.
2: Nej.
0: Du er ikke uddannet på Professionshøjskolen Absalon. Godt spørgsmål ellers. Nu skal vi sige hej til Agnes.
6: Hej.
0: Hej Agnes. Går det godt?
6: Ja.
0: Perfekt. Hvad vil du gerne spørge professor Emma om?
6: Arbejder du på et sygehus?
2: Nej.
0: Nej?
2: Men igen, det kunne jeg godt.
0: Men det ligger som, du kan arbejde alle steder, Emma. Ja. Tak for spørgsmålet, Agnes. Hvad siger du, Joachim?
7: Den situation, det er, vi har ikke flere spørgsmål. Vi har 5 minutter. Man bliver nødt til at ringe nu, 70-20, hvis man har en form for ambition om, at vi skal have fundet ud af det her inden klokken 11.
0: Jamen prøv, jeg kan
7: undskyld,
0: se...
7: Undskyld, inden klokken 12.
0: Ja, inden klokken 12. Der er 5 minutter tilbage, og vi skal have løst det her. Emma, du bliver hængende, og vi napper lige et stykke med musik. Men altså, prøv her, hvis vi skal gætte det her, venner, så skal I til at tage jer sammen og ringe til os på 70-20-20-20. Vi kan godt løse det her. Hvad arbejder Emma som? Ring til os. 70-20-20-20. Ses efter det her nummer.

0: Destiny's Child her på Independent Woman Part 1. Og prøv at høre, venner, vi er totalt i gang med at lege 20 spørgsmål til professoren. Og det fortsætter vi med lidt endnu, for vi skal gætte det her, inden klokken bliver 12. Hej Emma, vi skal gætte, hvad du arbejder som. Og jeg kan love dig for, at der er gang i, i spørgsmålene. Og vi når til spørgsmål 11. Det er Sabine. Hej Sabine.
1: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gerne gætte på?
1: Jeg vil gætte på, om hun er fysioterapeut.
2: Nej, det er jeg ikke.
0: Nej, ej, vi haster videre og siger hej til Sabrina.
2: Hej.
0: Hvad vil du gerne gætte på?
2: Jeg vil gerne gætte på lægesekretær.
3: Nej, det er jeg heller ikke.
0: Oj. Susanna?
4: Ja, hej. Jeg tror på, at du er sosu-hjælper, sosu-assistent.
3: Det er jeg ikke.
0: Jamen, kan du ikke starte til at være noget af de her ting? Spørgsmål 14. Julius.
5: Ja, hej. Jeg vil godt gætte på, om du er kok.
3: Nej.
0: Hej. Josefine.
6: Hej.
0: Hej. Hvad vil du gætte på?
6: Arbejder du i en zoologisk have?
3: Nej.
0: Nej. Magnus.
7: Hej. Vi vil gerne gætte på, at du er sagsbehandler.
3: Nej.
0: Vi når simpelthen også Linda på spørgsmål 17.
8: Hej.
0: Hej. Hvad vil du spørge om?
8: Jeg vil gætte på, om hun er uddannet sygeplejerske.
3: Nej, det er jeg ikke.
0: Emma, det er da et vildt job, du har. Det bliver da vildere og vildere. Vi har 30 sekunder, inden der er tre nyheder. Joachim, hvad vil du lave et kald her?
9: Vi tager lige, om vi kan nå at få flere igennem på de sidste 20 sekunder.
0: Ja. Ej, det er spændende. Emma, er du ikke spændt nu? Der er liv i den her.
3: Jo.
0: Susan, for fanden, du er det sidste gæt. Hvis du rammer den, så vinder du sokkerne. Hvis ikke du rammer den, så vinder Emma sokkerne. Emma?
10: Det er i orden.
0: Gæt, Susan.
10: Ja, er du farmakonom?
3: Nej, det er jeg ikke.
0: Ej, Susan, tak for...
9: Klokken har ramt 12.
0: Emma, du har vundet på 3 sokker. Send os dine oplysninger, eller blive hængende. Tillykke med det. Og prøv lige, hvad arbejder du med?
3: Jeg er audiologoped. Ja. Tale, høre, læse, skrive, konsulent eller terapeut.
0: Prøv at høre, det havde vi ikke gættet på i kvarter, selv hvis vi har haft 3 timer mere. Men tillykke med det, Emma, og kan du have en dejlig søndag. Nu er der ikke andet for, end at sige, at klokken er blevet 12, og der er P3-nyheder, og det er med Nicolaj Rosler. Tak fordi I var med.
11: Ja, og hvis du har gået og tænkt dig at søge ind på en videregående uddannelse i år, for eksempel den, som Emma hun, har læst, så håber jeg virkelig, at du har fået det gjort. Ellers så er nyheden altså, at det er for sent. For her kl. 12, så var der altså deadline for at søge ind via kvote 1. Men hvis du har husket det, så er du blandt tusindvis af andre unge, som har gjort det. Og noget, som er fælles for rigtig mange af de her unge menneskers valg i år, det er AI. Bekymringen for, at AI altså snupper det job, man nu engang uddanner sig til, har nemlig fyldt rigtig meget. Det fortæller Studievalg Danmark, som altså rådgiver unge inden for studievalg. Og det er altså også en bekymring, som Sara Julie Pedersen har gået med. Hun vil nemlig gerne arbejde med kommunikation.
12: Jeg tænker altså selvfølgelig over, om AI kommer til at kunne altså ændre på mine muligheder efter studiet. Fordi jeg alligevel vægter det også højt, at jeg kan få et job efterfølgende.
11: Ja, det her er altså en meget reel bekymring, for det plejer nemlig at være sådan, at dansk erhverv altid havde nogle ret gode bud på, hvad det giver god mening at søge ind på, hvis man altså gerne vil have et fremtidssikret job. Men med de seneste års AI-udvikling, så har de altså ikke haft nogle gode råd i år, lyder det. I nat dansk tid, så var Donald Trump på talerstolen i hovedstaden Washington D.C. i forbindelse med fejringen af USA, som altså fyldte 250 år i går. Og det har været en ret længeventet tale, han skulle holde, blandt andet fordi Trump virkelig har brugt meget tid og mange penge på den her fejring. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen lyttede med på præsidentens ord, og vi kan lige få et kort recap her.
13: Den handlede meget om USA's historie, hvor han sådan slog ned på bestemte perioder i historien, hvor flaget havde spillet en særlig rolle. Så det var i virkeligheden en meget præsidentiel tale.
11: Ja, Trump han er jo ret kendt efterhånden for at holde nogle ret vilde taler, og selvom der momentvis var typisk amerikansk fædrelandsstemning i den her tale, så handlede det altså også rigtig meget om Trump selv. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Syryk.
14: Det var sådan 60-40 til USA, men de sidste 40% handlede i allerhøjeste grad om Donald Trump, der gentog sin valgløgn om, at altså, det var ham, der vandt præsidentvalget i 2020, ikke Joe Biden. Han talte igen om, at kommunismen kan ødelægge USA, og han talte om nogle forskellige lovforslag, han har sat i gang.
11: Ja, og så ikke mere om det i stedet for, så skal vi til Nordkorea, hvor man altså i mange år har været ret bekymret, i hvert fald eller andre lande har været ret bekymret for Nordkoreas atomprogram. Og ifølge kilder, så har landet altså allerede ret mange atomvåben og materiale nok til at lave omkring 50 atombomber, men det stopper altså ikke her, for nu vil Korea altså have, eller Nordkorea, undskyld, have en flåde med atomvåben. I fredags var landets leder Kim Jong-un med til en test af et 5.000 tons tungt krigsskib. Og her blev der altså blandt andet lavet nogle testafføringer af mindre våben, det skriver nyhedsbureauet AP. Og så bagefter så bad Kim Jong-un altså angiveligt om, at det her skib det bliver en del af Nordkoreas flåde inden for 2 måneder. Og så burde der altså efterhånden være en del sol i det meste af landet, men der kan altså godt stadigvæk være nogle små byer rundt omkring. Og så er det mellem 15 og 20 grader i dag.

0: P3. Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler. Her er Alida Blakkaj.
1: Glædelig søndag, jeg er så fedt for fight, så klar til 3 timer, hvor jeg egentlig bare skal bade dig i nostalgi. Virkelig forhåbentlig sørge for, at du får nogle minder frem igen ved hjælp af musikken. Overgård og årstal spiller ingen rolle. Det er lidt det, vi dyrker her i Tag mig tilbage. Og vi skal blandt andet holde 18 års fødselsdag om ikke så forfærdeligt længe for et helt særligt år. Et, jeg har valgt, hvor musikken også virkelig har været exceptionel. Det må jeg bare sige, det skal du glæde dig til. Vi skal også forbi sangen, du havde glemt. Kig tilbage på artister, som har leveret soundtracks til os, og finde ud af, hvor de er nu. Det og meget, meget mere. Hvor er jeg glad for, at du er her, og blive endelig hængende.
2: Jager,

Det her er Kit. Ja, tak. Og jeg ved ikke, om du kan huske din 18-års fødselsdag. Jeg afslørede lige lidt om min i går. Det var en tapasmiddag, min mor havde stået for, fordi jeg var fuldstændig duelig der i 3.G i gymnasiet og kunne ikke noget selv. Så hun skulle selvfølgelig stå for det, og så var der en masse genstande med rigtig meget brus i, som gjorde, man fik sure opstød og det ene og det andet. Jeg tænker, at du måske har et bedre minde eller et mere mærkværdigt, et, så må du meget gerne dele det lige nu i en sms til 12.12 P3 Mellemrum og så din besked. Og grunden til, at jeg egentlig begynder at tale lidt om det at fylde 18, det er fordi, at vi her i Tager Tilbage skal fejre 18 års fødselsdag for et helt særligt år, om ikke så forfærdeligt længe. Det vil sige, at jeg kaster den tilbage med 3 numre i streg og fejrer det år. Jeg vil gerne afsløre, at vi skal tilbage til 90'erne. Så hvis du er fyldt 18 i det årti, skal du også være hjertelig velkommen til at sende en sms 1212 3 mellemrum. Lige her får du Kate Bush.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.
5: Det her er Tag mig tilbage.
6: Hits, du kender. Følelser, du husker. Minder, vi deler.
5: Her er Alida Blei.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Du lytter til Tag mig tilbage, og som noget af det første i det her program, så skal vi holde 18 års fødselsdag for et særligt år. Og jeg spurgte jo på sms'er, indtil om du kunne huske din 18 år, så hvad du lavede. Og der er vitterligt landet det mest perfekte sms, fordi det er netop det år, vi skal fejre 18 års fødselsdag for. SMS'en er fra Louise, og hun skriver: Jeg blev 18 i 99 og var mest bekymret for, om verden overhovedet eksisterede efter nytår på grund af Y2K. Heldigvis gjorde den det, og festen fortsatte. Og vi skal nemlig fortsætte med den her fest. Og tænk på 99. Jeg var 2 år gammel, så jeg kan ikke huske en skid. Men man troede jo, at alt ville ende, ikke? Det gjorde man. Det var en tid, hvor mobiltelefoner havde antenner, sms'er kostede penge, og det var også lidt som om, at det eneste, der var at finde rent modemæssigt, det var baggy jeans, cargobukser, rigtig meget sølv, føler jeg. Rigtig, rigtig meget sølv. Så var det Spice Girls og Britney Spears, sådan noget, som stormede frem. Der var en Tamagotchi, der skulle få os. Man kunne høre musik på Discman eller på en CD-afspiller. Og noget af det første, som jeg tror, nogen trykkede play på, var den her.

Smirnoff Ice. Og Bacardi Breeze er lige nede i svældet, du, til det her nummer. Vi fejrer 18 års fødselsdag for 1999, et år 10 og et år, hvor hiphop også fik mere global dominans. Så vi skal til lidt anden slags fest nu. En lidt tungere en af slagsen med Cisco her på Thong Song.

du har danset rigtig tæt sammen med en nede i en kælder til det her nummer Cisco Thong Song. Vi holder 18 års fødselsdag fra 1999. Vi skal til det sidste nummer, hvor du sikkert er kommet hjem fra den der fest, og så kigget op på din væg og haft plakater af netop de her gutter. The Backstreet Boys. Behøver jeg sige mere? Du ved jo godt, hvad den hedder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Det her er lyden af din søndag på B3. Du hører Mille. Hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg hedder Lida Blakkaj. Tak for at være her. Du lytter til Tag mig tilbage, hvor at det overordnede tema er all but go. Vi kaster den tilbage på alle mulige tænkelige måder. Og nu skal vi på en musikalsk rejse ved at kigge nærmere på den disciplin i musikken, der hedder sampling. Altså, når man låner noget fra et andet nummer. Det kan være produktionen, det kan være melodien, det kan være lyrik, det kan være nummeret som overordnet tema. Så giver man lige et kald til dem, der ligesom har rettighederne til det nummer, og siger, hey, jeg har en pisse fed idé, jeg sidder her i studiet, og jeg vil rigtig gerne låne et eller andet for det, du har lavet. Og vi skal have et eksempel på det nu. Vi skal tilbage til måske et af de ikoniske årtier nogensinde, hvad angår popmusikken, hvor det elektroniske og det her new wave blev blandet ind i popmusikken. Og der var et helt særligt nummer, som det også blev lavet utallige covers af, som er blevet gennemarbejdet og alt muligt, som virkelig bare sådan står som en kæmpe, kæmpe repræsentant for netop den bølge. Vi skal høre måske et af de bedste numre nogensinde. Det siger jeg om så mange. Jeg ved godt, det er ulideligt, men det er sådan, jeg har det. Det er Softcell med Tainted Love. Det her er jo bare ikonisk. Du kan holde øje med basgangen der, for det er den, der er nogen, der har hugget.

1981, ikke? Og så bliver det 2006. Og en af nutidens største artister napper lidt af softsted her for at lave kæmpe hittet.

Dale, abrázame otro rato. Apapáchame la vida entera.

0: på B3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Alida Blakkar.
2: Tak for at være her, har jeg nok allermest lyst til at sige lige nu. Hvis du har været her den sidste times tid, så må det være derfor, at den er flået sådan afsted. Tak for at være det bedste selskab. Og hvis du først lige er tunet ind, skal du vide, at vi stadig har 2 timer, hvor er vi bader i nostalgien. Jeg kommer forhåbentlig til at bringe lidt minder frem, på godt og på ondt, ved det musik, jeg trykker play på. Fordi der er årstal ikke noget, der betyder noget. Vi kaster den frem og tilbage, og den næste time kommer jeg blandt andet til at gøre det ved at trykke play på et nummer, som jeg håber, du har glemt, for at du kan få den der lykkerus over. Sådan for alvor at høre det igen. Et vi sådan støver lidt af. Det glæder jeg mig til. Så skal vi også kigge ind til en artist, som har leveret et festligt soundtrack, og finde ud af, hvor er vedkommende egentlig nu? Alt det og meget mere, men

Kender du ikke det der med numre, der har været så stor en del af ens hverdag? Du kan det fra ende til anden, og så lige pludselig, så pakker du det væk og glemmer, at det eksisterer fuldstændig. Og det er der, jeg kommer ind i billedet. Fordi om ikke så forfærdeligt længe spiller jeg et vaskeægte fortidsleven for dig. Et nummer, jeg ved, du kan. Bare giv mig et par numre at løbe på, så lover jeg, at jeg har det klar til dig.

Okay, den hedder Landet. Du lytter til at tage mig tilbage på B3. Jeg hedder Lida Blakkaj. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du har lyst til at tilbringe lidt tid sammen med mig og nostalgien og musikken og alt derimellem. Og jeg håber bare, du har gang i verdens bedste søndag eftermiddag. Vi er nået til det, I tager mig tilbage regi, der hedder En sang, du havde glemt. Det er mig, der forhåbentlig kan give dig en kæmpe lykkeros, give dig et glædeligt gensyn med et nummer, som du har pakket langt væk. Og jeg føler, at det her nummer, jeg har med, blev overskygget af et andet, som den her artist har lavet. Og derfor er det endnu en god grund til at give den dens blomster. Det er også et nummer, som mange af os på alle mulige måder kan spejle os i. Det er jeg kraftedeme sikker på, fordi det var også et ord, vi brugte, når vi fuckede lidt op, eller andre gjorde det. Skud Suspiria.

det her var en sang, du havde glemt. Det er i hvert fald, hvad vi kalder det. Det kan jo være, at du husker det og stadig har det på repeat. Men for mig, der havde jeg sgu pakket det langt, langt væk. Jeg føler også, at Malene af Sys Bjerre overskyggede den her. En klassiker. Og var det også egentlig grunden til, at vi gik og kaldte hinanden for Kejle så meget tilbage i 2008? Det tror jeg. Lige nu,

Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Nogle gange, så føles det som om, at der er artister, der bare forsvinder fra jordens overflade. Artister, der har været med til at forme os som mennesker, fordi de har leveret soundtracket til en vis periode i vores liv. Og så tænker jeg jo, som den graverjournalist, jeg er. Hvor fanden er de henne? Hvor er de nu? Hvad laver de? Det vigtigste er at vide, om de stadig trækker vejret. Det gør de forhåbentlig. Og ellers, måske er ret godt lige at få en update på, hvad status er. Så det gør vi. Med en mand, som jeg virkelig vil sige, var soundtracket til min ungdom. Lige inden jeg startede i gymnasiet. Altid til hver fest hørte jeg ham her. Du finder ud af, hvem det er. Om et par sangs tid,

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere...
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

det her. Det tager mig tilbage. Tak, fordi du er her. Nogle gange så stiller jeg mig selv spørgsmålet. Hvor er de nu? Fordi jeg tænker på de artister, som har været der i de mest formative år af mit liv. Og så forsvinder de nogle gange fra jordens overflade, så tænker man, er de egentlig okay? Typisk trækker de jo egentlig bare stikket for at passe lidt på sig selv. Der kan jo også komme noget rigtig snavs ind og overtage. Det kunne jeg forestille mig, når det er, man hele tiden er ude at leve af og spille koncerter og klubshows og det ene og det andet. Jeg tror også, det er tilfældet, hvad angår den her mand nu. Som stadig er mega aktiv og kan bookes lige nu. Jeg må ikke lave reklame, jeg siger bare, jeg vil ikke have det super duper skidt, hvis det var, at Niklas han kom og spillede til en eller anden form for privat, hvis jeg var til. Det her var en mand, der brød igennem lige da jeg skulle til at blive sådan rigtig voksen, eller det følte jeg i hvert fald. 15 år gammel, på gymnasiet, jeg tror ikke, jeg har drukket et eneste gajolshot, hvor den her mand ikke også har været soundtracket til det. Han lever i bedste velgående, og laver stadig sådan sporadisk musik. Og en anledning,

Nej, han står måske ikke lige i spotlightet længere, men han er stadig aktuel som musiker. Jeg ved ikke, hvad der er med mig. Jeg er sådan her, hvor bliver de af, og hvordan har de det, og hvor er de henne nu? Niklas, i bedste velgående er her. I bedste musikalsk stil. På ingen digitar lige nu, Annika. Den hedder Knuser Hjertet.

Der skal Robin. Man har altid lyst til at danse og græde samtidig. Altså, jeg siger det bare. Det er sådan, jeg bedst indkapsler hende. Tak for at være lige her. Du lytter til Tag mig tilbage. Mit navn er Lita Black her. Jeg har Olivia Rodrigo og Rihanna Clyde playlisten. Så løb ingen vejen lige nu. Og det siger Unstoppable.

0: be you, I guess you moved on really easily.
1: Tag mig tilbage på B3. Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler. Her er Anita Blakaj.
2: Jeg ved ikke, om du synes, det er irriterende eller mega kliché, når jeg siger tak, fordi du er her, men det mener jeg seriøst. Det betyder så meget, at du stoler på, at jeg på en eller anden måde kan trykke play på et nummer, der gør dig i lidt bedre humør den her søndag eftermiddag. Det er jo en nostalgiens tegn. Vi lytter til alt det musik, som har formet os på godt og på ondt. Og den næste times tid har jeg tænkt mig at vende New Music Friday på hovedet. Jeg har valgt at kalde det Old Music Sunday, så jeg giver dig en gammel ny anbefaling, eller ny gammel anbefaling, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og så skal vi også tilbage til 2008 og høre, hvad der var B3's uundgåelige dengang.

Det her er Tame Impala. Dracula hedder den. Og vi elsker jo ny musik her på P3. Det skal jo ikke komme som nogen overraskelse, men fordi det her er et program, som hylder og hæder og dyrker nostalgien, så tænker jeg jo, at jeg gerne vil prøve at berige dit liv på en eller anden måde, ikke? Med et nyt, gammelt nummer. Altså, kan jeg præsentere dig for noget, du ikke har hørt før, men som kan blive dit nye yndlingsnummer, selvom det har en del år på banen? Jeg har tænkt mig at gøre forsøget. Bare giv mig et par sange, så har jeg det klar til dig. Først, Lana Del Rey.

0: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg. Så Paolo.
2: Mille. Gullimund.
3: Og Savas.
4: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Jeg pakker live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Alpaka-fans.
5: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
4: Det, man hører.
6: Meget, meget rørende.
7: Man kan betyde det for nogen, for det går begge veje.
4: Er man selv. Det her er Tag mig tilbage.
8: Hits, du kender. Følelser, du husker. Minder, vi deler.
4: Her er Alida Blakkaj.

tak, fordi du lytter lige nu. Det tager mig tilbage. Jeg hedder Alida Blakkaj, og vi skal jo finde alverdens grunde til, at vi netop kan gøre det bade i nostalgien. Og for nu har jeg lavet et lille spin på det, som hedder New Music Friday. Altså uge efter uge, der sidder vi og venter på de nye numre, der lander. Men jeg vil gerne give dig en anbefaling, der jo ikke er ny, og derfor bliver dagen i dag altså Old Music Sunday, hvor jeg har en anbefaling til dig. Det vil jo være en kæmpe gave, hvis at du ikke kendte det her nummer. Men jeg vil gerne give dig kontekst. For det her er ikke bare et hvilket som helst nummer. Det her er introduktionen til en af 90'erne og 00'ernes største R&B-stjerner. En, der netop brugte hiphop og soulproduktioner til at bære sig frem med den her dejlige klang. Fra mig til dig, Brandy.

Det her var Brandy, I Wanna Be Down. En ny, gammel musikanbefaling til dig derude. Og nu åbner jeg altså op for playlisten. Har du et nummer, vi har sovet på fra fortiden, som vi alle her på B3 fortjener at høre? Så er det en sms til 1212. Husk at skrive B3 mellemrum først, hvis der er et særligt minde tilknyttet. Så får du altså ekstra point i bogen. Skriv din besked lige nu. Telefonnummeret er 1212. Husk at starte med B3 mellemrum.

Hvad er du på lige her? Og jeg efterspurgte jo en sms fra dig derude. Gerne med et nummer, som vi sammen kunne trykke play på her i radioen. Men mest af alt fordi, at mindet, der er tilknyttet det nummer, altså har en særlig plads i dit hjerte, eller er sjov, eller en eller anden tredje årsag. Jeg synes, at den, vi har fået her fra Tim, den kender vi sgu godt. Og jeg elsker også bare det her nummer, så jeg glæder mig. Men jeg skal lige læse sms'en. Mit minde er fra en gymnasiefest i 2.G, hvor jeg stod ude på altanen i alt for lang tid med en, jeg var forelsket i. Jeg fik det aldrig sagt til hende. Og jeg husker bare, hvordan vi stod og lod som ingenting, kiggede hinanden dybt i øjnene. Og inden fra stuen, der kunne jeg høre Panic at the Disco med det her nummer. Det passer også til den her slags øjeblikke. All right, since not tragedies. Skud til dig, Tim, og tak for alle jeres sms'er.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.
7: Det man hører, det er 3.

lige her med kogeplader. Du lytter forhåbentlig stadig til Tag mig tilbage. Jeg hedder Alida Blackheim, og klokken bliver 15, så er det delt i 09.99 med to rigtig, rigtig søde gutter. Det skal du glæde dig til. Men vi skal frem til dig jo finde en årsag til at høre noget mere gammel musik, har jeg lyst til at sige. I hvert fald musik i nostalgiens tegn. Og hver evig eneste uge, der sætter vi jo et nummer op på en pedestal, gør det til det mest spillede på dansk radio, og kalder det B3's uundgåelige. Det lille koncept er gået på sommerferie, så jeg tænkte, at det kunne være passende at spole tiden tilbage til, lad os sige, 2008, og se i uge 27, hvad der var B3's uundgåelige. Der, du hørte om to sangstid.

Det er godt nok. Om lidt kommer jeg til at trykke play på et af de mest sindssyge numre i dansk musikhistorie. Grunden er selvfølgelig, fordi det her tager mig tilbage. Vi spoler tiden tilbage og lytter til det musik, som har givet os nogle af vores bedste minder. Håber jeg jo. En anden årsag er, at nu er det sommerferietid. Den nye musik er sådan gået lidt i hi. Og det er okay. Men det betyder også, at det koncept, vi har, som hedder P3's Uundgåelige, hvor vi uge efter uge vælger et nummer, der har gjort særlig indtryk på os, sætter det op på en pedestal og gør det til det mest spillede på dansk radio, ikke lige er her frem til august. Derfor tænker jeg, det kun var passende, at jeg spolede tiden tilbage til et fuldstændig tilfældigt år og kiggede på selv samme uge, som vi er i nu, altså uge 27. Hvad var P3's Uundgåelige der? Og det syge er, jeg har kun været 11 år på det tidspunkt, men kan huske at høre det her på P3. Høre det her nummer. Og føle, at jeg fik blæst hovedet fuldstændig af. Så er du klar til det? P3's Uundgåelige, uge 27 i 2008, Carpark North. Jeg synes også bare, det er lydkunst, det her. Altså virkelig, det bliver kun vildere.

Wolf Alice, Just Two Girls. Det her har været Tag Mig Tilbage. Jeg hedder Alida Blakkaj. Tak for at lytte. Tak for at vælge P3 til om lidt af H.C. og Oliver Klar med Delt i 0999. De er verdens bedste selskab. Så nyd din søndag sammen med dem.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er programmet, hvor vi kigger lokalaviser igennem og udvælger det absolut bedste guld til dig i radioen. Vi plejer jo at kigge i Danmarks lokalaviser, men i dag der har vi lige taget blikket og rettet det mod det store udland. Og lokalaviserne fra alle andre lande end vores eget. Hans Christian, du er jo det, jeg vil kalde jævnt berejst.
3: Det synes jeg er en meget fed titel.
2: Ja, ikke også?
3: Jo.
2: Du er berejst.
3: Berejst.
2: Det er fedt at hedde Hans Christian at være berejst.
3: Ja, det er meget jorden rundt på 80 dage energi.
2: Ja, det er faktisk virkelig. Før du har haft en dagbog med rundt, måske?
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Nej.
3: Det har jeg ikke.
2: Ikke sat små kusser?
3: Ikke sat små kusser. Hvad vil du med det?
2: Jeg vil jo kalde dig det, jeg vil kalde en hobbyrejser. Altså en hobbytraveler.
3: Mm.
2: Fordi du rejser som din hobby.
3: Ja, den forstod vi godt.
2: Ja, tak. Jeg forklarer jokes bedst. Så jeg tænkte på, kan du ikke komme med sådan den bedste rejsedestination, du har været på? Lidt som sådan en lille anbefaling, nu hvor sommeren i hvert fald over os.
3: Altså uden at det skal lyde for... Der kan hurtigt gå lidt smagsdommer ind.
2: Ja, det kan du nemt også.
3: Sidste sommer,
2: ja,
3: der var jeg i Portugal.
2: Ja.
3: Fløj til Lissabon. Tog en Uber en time sydpå. Det er heldigvis ret billigt at tage en Uber i en time i Portugal.
2: Okay.
3: Og så var vi i en lille bitte by, hvor at man kun kunne få fadøl og frisk fisk.
2: Ja.
3: Der vil jeg gerne tilbage igen.
2: Der vil du tilbage igen. Og skal vi derhen i dag, eller hvor skal
3: vi
2: derhen?
3: Nej, det skal vi ikke. Vi skal til gengæld til Spanien. Det er jo heldigvis ret tæt på.
2: Det er det.
3: Fordi at der er der en mand, der samler på nogle lidt sjove ting. Så skal vi også forbi Californien, fordi at der er der, jamen hvad skal man sige, der er lidt palaver. Der er nogen, der er blevet lidt uenige om, hvem der ejer hvad.
2: Ja. Jamen alt det og meget mere skal vi jo høre de næste to timer. Men skal vi ikke starte med en lille smule musik?
3: Lad os gøre det. Vi skal høre Dancing with a Stranger, Sam Smith.

0: Vi skal snakke om en sjov fætter. Gustavo. Og nu skal jeg udtale hans efternavn.
1: Ja, tak.
0: Ekus Guiza. Kender du ham?
1: Det er ikke din fætter.
0: Det er ikke min fætter i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Gustavo kalder vi ham bare. Han er fra Bilbao i Spanien.
1: Ja.
0: Gustavo, han har det over sig, at han er en samler.
1: Ja.
0: Og for nyligt, der sad han måske i sin dagligstue.
1: Ja.
0: Foran sig havde han et auktionskatalog.
1: Okay.
0: Og i det her auktionskatalog, der ser han det, man må antage er hans hellige gral. Hans Mona Lisa.
1: Hans muse.
0: Det er den afdøde Diane Keatons negleklipper.
1: Hold da op, ja. Det ser han i auktionsbladet her.
0: Og der tænker han, den skal jeg fandme bare eje.
1: Som en hver anden.
0: Han siger til The Guardian, der har den her historie. Det er noget, som hun har måttet bruge hver eneste dag. Så det er et lille stykke af Dianes liv.
1: Ja.
0: Og han tænker, det må jeg bare eje. Og jeg tænker, det er sgu da en lille smule ulækkert.
1: Ja, du er meget bakterieforskrækket generelt, ikke også?
0: Ej, jeg synes ikke, du skal putte dem op på den pedestal. Jeg synes måske bare, der er noget mærkeligt over at, du ved, ved eje, at samle på noget, der er så, hvad skal man sige, privat, som en negleklipper. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor man har en interesse i.
1: Du vil kun have din egen negleklipper?
0: Jeg vil gerne have min egen negleklipper, tak.
1: Ja.
0: Synes du ikke også, det er lidt underligt?
1: Det ved jeg ikke, om jeg synes, nej.
0: Vil du have Diane Keatons negleklipper?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil have Diane Keatons negleklipper, for jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvem hun egentlig er.
0: Hvems negleklipper vil du så have?
1: Jeg vil rigtig gerne have, for eksempel, lad os bare nu rive noget røven. Paul Krabs. Jeg vil gerne have Paul Krabs negleklipper.
0: Hvorfor?
1: Det er ingen hemmelighed, at jeg er meget, meget, meget, meget, meget, meget stor Paul Krabs-fan. Jeg har også en Paul Krabs-tatovering, for eksempel.
0: Hvad fanden vil du bruge den negleklipper så?
1: Jamen, jeg vil bare have den og kigge på den, og så kan jeg jo...
0: Skal den så bare ligge derhjemme?
1: Nu skal du fandme høre. Ja, det skal den.
0: Og så når du får en eller anden dame på besøg, så sådan... Og herover har jeg så Paul Krabs negleklipper.
1: Ja, hver gang
0: min kæreste ligger han ved siden.
1: Hver gang min kæreste kommer hjem. Vi har jo for resten stadigvæk Paul Krabs' negleklipper.
0: Skat, du er så lækker.
1: Det er jo... Men... Det er jo en sindssyg historie at kunne sige. Nå, jeg forresten, lad lige være med at gå derover. Hvorfor? Fordi jeg er Paul Krabs' negleklipper.
0: Hvad er det med dig, Paul Krabs?
1: Jeg elsker bare Paul Krabs. Jeg hørte om meget i min barndom. Jeg tror, det kommer meget ind på, hvem det er. Altså, har du ikke en eller anden sådan superfan-ting?
0: Ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Men jeg har hørt, at du har taget et billede med Paul Krabs' håndklæde.
1: Ja, det har jeg. Ja.
0: Og det var det tætteste på, du kunne komme?
1: Ja, det var tætteste, jeg kunne komme på hans negleklipper. Jeg var til en koncert, og så kastede han et håndklæde ud. Han kastede det ikke så langt, så der var en dame på forreste række, der fik det. Så fandt jeg hende lige crowded på vej ud og spurgte hende, det der, altså, må jeg få det? Skal jeg købe det?
0: Han har jo tørret sit sved i det.
1: Ja, og det vil jeg gerne have.
0: Og så kan du ikke vaske det, eller hvad? Det forstår jeg ikke.
1: Jamen, jeg er meget forblændet.
0: Jeg forstår bare ikke, hvor går grænsen for, hvornår noget er fedt til det er ulækkert. Kan du forstå det? Paul Krabs' guitar, give me.
1: Ja. Jeg tror bare alt med Paul Krabs, og hvis han vil give mig sin negleklipper, så tager jeg den. Kunne du slet ikke finde nogen, du gerne vil have, altså hvis negleklipper, du gerne vil have? Sidney Sweeney's negleklipper, for eksempel.
0: Det ved jeg simpelthen ikke. Måske lige den. Jeg ved, det er også lidt underligt. Jeg kan til slut i hvert fald bare lige afsløre, at vores kære Gustavo, han måtte ofre $960, svarende til ca. 6.100 kroner for den her negleklipper.
1: Ja, det vil jeg give.
0: Vil du give det for Paul Krabs' negleklipper?
1: Ja, det vil jeg gerne.
0: Du er sindssygt menneske.
1: Lad os lige slutte af med Folded af Kelani.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polde op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen. Danmarks

0: Iggy med Illuminati. Prøv at se, USA er et fuldstændig vanvittigt land. Det er bare en personlig holdning, jeg har. Alt er vildere derovre, og især kriminalitet. Og det siger jeg, fordi vi skal til et tyveri. Offeret i sagen, altså ham, der er blevet bestjålet, kalder det selv for den mest Florida-agtige nyhed.
1: Det siger lidt.
0: Ja, og jeg vil simpelthen give ham ret. For da jeg læste der tænkte jeg, det kan man simpelthen ikke gætte, hvad det er, der er blevet stjålet.
1: Jeg har jo været i Florida ret mange gange.
0: Ja?
1: Der er eddermame smæk på derovre.
0: Gud, hvor vildt. Den mindst Florida-man tager til Florida for at møde Florida-man.
1: Jamen, der er jo meget lækkert.
0: Jeg må simpelthen bare sige, at jeg tænkte, man kan simpelthen ikke gætte, hvad det er, der er blevet stjålet. For det er fuldstændig, det er vanvittigt, det der er blevet stjålet. Så det skal du selvfølgelig prøve at gætte.
1: Giv mig et underlæg, mand.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lege. Hvad stjal tyven? Jeg skal bede dig om at skyde alle dine absolut bedste bud på, hvad der er blevet stjålet afsted. Og jeg kan sige så meget, at det er en genstand, som husstanden har haft i over 10 år. Og den blev stjålet, mens ejeren...

0: Ja.
1: Så tillæg 23 cm. Så det er ikke mig.
0: Nej.
1: Det er jo meget godt at vide.
0: Ja.
1: 230. Er det en bil? Er det en Volkswagen op? Den er jo ikke så stor.
0: Det er ikke en bil. Det er en ting, der var på deres porch.
1: Deres porch. Det kunne godt være, at de har fået den der på en eller anden måde.
0: Det er klart.
1: Det er en Ducati motorcykel.
0: Det er det ikke. Jeg kan fortælle dig, at det bliver kategoriseret som Grand Theft, fordi det vil koste ca. $6,000 at erstatte.
1: Er det et stort, fedt pengeskab, som de en eller anden grund havde stillet ude på terrassen?
0: På 213 cm?
1: Ja.
0: Nej.
1: Jeg sagde også stort.
0: Ja, det er
1: stort,
0: klart.
1: Stort pengeskab.
0: Men nej.
1: Er det en trailer?
0: Det er heller ikke en trailer til $6,000.
1: Er det en
0: hestetrailer? Heller ikke en hestetrailer, nej. Jeg kan fortælle dig, at genstanden bliver ejeren kaldt Sandra.
1: Det er en udstoppet tiger.
0: Det er det ikke, men du er eddermame over i noget godt.
1: Det er en udstoppet hest.
0: Det er det heller ikke. Jeg kan fortælle, at der er blevet lavet en såkaldt missing poster.
1: Det er en udstoppet kat.
0: Det er det ikke. Men igen, du skal bare blive ved.
1: Er det en udstoppet... Nu har jeg været i Florida. Og nede i de lokale Walmarts, der hænger der jo mange billeder af børn, der er forsvundet. Er det et udstoppet barn? På 213 cm.
0: Nej, din psykopat. Det er ikke et udstoppet barn.
1: En udstoppet ko?
0: Nej.
1: Er det noget, der er udstoppet?
0: Nej. Men jeg kan fortælle, at ejeren spurgte, om politiet havde en efterforsker, der havde erfaring med den her slags tyveri, og det havde de ikke.
1: Du kører bare. Det var ikke en særlig god ledtråd.
0: Nej. Ejeren beskriver den som stueren, og at hun elsker at hænge ud og dømme folk, der går forbi.
1: Det er en fugl.
0: Nej, det er heller ikke en fugl.
1: Jeg tror, jeg er færdig.
0: Du tror, du er færdig? Jeg kan fortælle dig, at det er en replika af noget, og det er faktisk noget, han selv har fanget originalen af.
1: Jeg skal bare have svaret, Oliver.
0: Det, der er blevet stjålet, det er en en-til-en replika af en haj.
1: Jamen, den er også fed. Den vil jeg sgu også gerne have.
0: Ikke
1: det må jeg bare sige.
0: Og ham her ejeren, han ser det sgu ikke som...
1: Sygt at have den stående ude foran.
0: Jamen, det har han sikkert ikke mere.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Den var hængt op, nu den nede, og han siger, at han er ikke sur på tyven. Han bare vil gerne have den hjem igen.
1: Det kan jeg fandme godt forstå.
0: Så mit råd herfra er bare, hvis du har en 2 meter lang haj på terrassen, tag den lige ind, når du er ude og samle ind til et velgørende formål.
1: Med den, lad os høre Cold Heart af Elton John og Dua Lipa.

0: med den her sang Marvel af Siso og Chili. Du lytter til Delt i 0999. Mit navn er Hans Christian Blønd. På den anden side for mig, der sidder Oliver Gård. Prøv lige at sige et eller andet, Oliver.
1: Jeg sidder her på den anden side af Hans Christian Blønd,
0: og så ved man, hvem hinanden er. Vi er i gang med en sommerspecial af det her program. Et program, hvor vi normalt kigger på lokalhistorie i Danmark. Men fordi det er sommerferie, og alle folk rejser ud i verden, så rejser vi jo med dem.
1: Folk vil gerne vide, hvad der sker.
0: Præcis. Det er jo noget af det fedeste med at være i udlandet, det er også at se udlandske nyheder.
1: Ja.
0: Der sker gode ting. Så dem tager vi med hjem til Danmark. Vi tager dog nogle af de sådan lidt mere specielle. Og så vender vi dem lige. Og ved du hvad, Oliver, lige om lidt, der har jeg en rigtig, rigtig god en til dig. Fordi i Californien, der er der to mennesker, der er kommet op og skændes over noget, de begge to mener, de ejer.
1: Ja.
0: Det er ikke et skænderi, jeg har set før. Så
1: nej.
0: Jeg synes lige, at du skal hænge ved, og så vil jeg præsentere det for dig om lidt.
1: Jamen, for at få jer til at blive hængende, så spiller vi da lige en knaller af et nummer. Den sidste dråbe af Caroline Mausing.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: kan næsten ikke lige lade være med at føle sig lidt empowered af den her sang. Livsforladt af Annika.
1: Oliver, jeg ved ikke, hvor stor en viden du har om lov og orden. Men jeg har en sag, som jeg har brug for din hjælp til.
0: Ja.
1: I USA er der nemlig opstået den situation, at to personer er endt i et skænderi.
0: Ja.
1: Jeg fremlægger nogle beviser for dig, og så er det op til dig lige at sige, hvem har ret.
0: Ja.
1: Historien kommer fra den britiske avis Mirror, og den handler om en kat, som to personer begge mener, de ejer.
0: Ja.
1: Og jeg kan sige, at de er ikke relateret, de her to personer.
0: Det er simpelthen bare to, der mener, at de ejer en kat.
1: Præcis.
0: Begge to.
1: Så find dommerkåben på.
0: Yes.
1: Vi går i gang. I det ene ringhjørne, der har vi Joshua. Han arbejder som Amazon-chauffør, og mens han er ude med en pakke, får han øje på en kat.
0: Ja.
1: Problemet er, eller måske løsningen er, at katten ligner hans egen forsvundne kat utrolig meget.
0: Ja.
1: Så Joshua tager katten med hjem.
0: Han tager den bare med hjem?
1: Han tager den med hjem.
0: Okay.
1: Den står ude foran et hus. Han tager den med hjem.
0: Okay.
1: Men ejeren af det her hus, personen hedder Brenda, ser så, hov, min kat er sgu da væk.
0: Ja.
1: Hun kigger på videoovervågning, og der kan hun fandme se, at mens hun får leveret en pakke, så kommer der en Amazon-chauffør, der hedder Joshua, napper katten.
0: Han har lige taget noget mere i betaling, end han skulle.
1: Boom. Nu ser alle så sure på Joshua. Det bliver en kæmpe historie.
0: Det er klart. Lige nu er jeg også mest Brenda, kan jeg mærke.
1: Tak. Så ved vi, hvor du står indtil videre.
0: Ja.
1: Sagen tager dog en drejning. Fordi efter en måneds tid, så vælger Joshua så at udtale sig. Og han siger, at han bor nemlig i samme område. Og Joshua har selv en kat, der ligner den omtalte kat, der er forsvundet.
0: Må jeg også lige sige, at det er lang tid at gå. Altså en måned, sagde du ikke det?
1: Jo, men jeg tror, der har været ret stor hits mod Joshua.
0: Han har holdt sig inde der.
1: Joshua har også papirerne på, at han har adopteret en kat i 2025.
0: Okay.
1: Og selv siger han, jeg har ikke gjort noget galt. Jeg tog bare min kat tilbage. Nu er det altså ord mod ord. To ejere, men en kat. Oliver, hvem ejer den? Joshua eller Brenda?
0: Ej, jeg er stadig totalt meget på Brenda. Det er meget sød forklaring. Det, Joshua, der kommer og siger, nej, men det
1: han fremlægger jo papirerne.
0: Ja, ja, af en kat. Altså, er der et billede af katten? Det kan være alle katte.
1: Der var jo en video. Der er en video der, fordi han blev kimet ned. Der er jo en overvågningsvideo af ham, der afleverede en pakke. Det ser også lidt suspekt ud. Det ja, medgiver ja. Jeg. Men jeg prøver at være objektiv her.
0: Men er der et billede af Joshuas kat? Fordi lige nu er det...
1: Oliver, nu beder du mig om at research mere, end jeg har gjort.
0: Nå, men det er bare for at sige, altså hvis ikke han kan sige, det her, det ligner min kat.
1: Jamen, de ligner sgu da alle sammen hinanden, hvis den er gråhvid. Altså, kan du se dig selv for?
0: Du er farblind, fedt. Okay, men jeg er på Brenda stadigvæk.
1: Du er på Brenda?
0: Ja.
1: Men prøv at, så må vi bare slå den fast der. Står den til dig, Oliver, så er det Brenda, dig og katten. Tak for det.
0: Lad os høre Pil med Ringet fra min lomme.

0: Dagens Alone med Kops. Og så, vi er jo vant til at læse de her små, herlige historier herhjemme i Danmark. Men i dag, der kigger vi mod det store udland. Og det må jeg bare sige, hold kæft, det kan mærkes. For jeg stødte på en historie igen fra USA, hvor min første reaktion meget simpelt var, hold nu min kæft.
1: Ja, man tror næsten ikke på det.
0: Nej, det gør man nemlig ikke. Og der tænkte jeg sådan, er det noget, almindelige mennesker overhovedet kan tænke sig til i den her historie? Og det skal du nu faktisk prøve at verificere, når jeg læser den her historie op for dig. Jeg kommer til at fortælle dig historien i små bidder, og stopper lige inden et highlight i historien. Hvor jeg faktisk vil bede dig om at komme med dit vildeste bud på, hvad der så sker.
1: Det lyder godt.
0: Ja, godt. Jeg kan lige sætte scenen for situationen. Det handler om de to kollegaer, Matthew Cairns og William Woods, der arbejdede i en pølsevogn i slutningen af 80'erne.
1: Matthew og William.
0: Og du skal så agere Matthew Cairns i den her historie. Er du klar?
1: Yes.
0: Vi starter her. Du og William er på arbejde i pølsevognen i slutningen af 80'erne. William har tabt sin pung. Hvad gør du? Vildt bud.
1: Jeg tager alle kontanterne.
0: Ja.
1: Og kaster dem ud på gaden.
0: Det er et dejligt bud. Jeg kan fortælle dig.
1: Make it rain.
0: Du tager Williams pung og bruger oplysningerne fra hans sygesikringskort til at skaffe et kørekort i hans navn.
1: Ja, det havde jeg ikke lige forestillet mig.
0: Nej. Det er det, du gør.
1: Super.
0: Næste scenarie kommer her. Nu har du fået kørekortet i Williams navn. Hvad gør du herfra?
1: Har jeg stadig pung?
0: Du har... den har du afleveret.
1: Nå, okay. Ellers var jeg gået ned og købt en Ferrari.
0: Ja.
1: Jeg hijacker en Ferrari, og så kører jeg den galt.
0: Ja. Det er et dejligt bud. Vil du lige høre, hvad du rigtig gør?
1: Kører den galt med vilje.
0: Okay, det er vildt. Vil du høre, hvad du rigtig gør? I cirka 30 år lever du som William Woods.
1: Okay.
0: Du bliver gift, får et barn, opretter bankkonti, optager lån og får et godt betalt job som IT-administrator i William Woods navn.
1: Tænk, at hele det liv, det startede med en pølsevogn.
0: Yes. 30 år.
1: Det er fandme godt.
0: Okay. Ja. På baggrund af et kørekort. Så kommer der et scenarie mere her. I 2019, der forsøger William at bevise, at han er den rigtige William Woods. Fordi nu er der jo to William Woodser. Og han vil have sin identitet tilbage. Hvad gør du?
1: Altså, ja,
0: det vildeste bud.
1: Jamen, nu har jeg jo været William Woods i 30 år.
0: Ja.
1: Jeg ved jo, hvem der er William Woods bedre, end den anden William gør.
0: Ja.
1: Den fucking løgner, han skal bare tage sig sammen og finde sit navn Matthew frem. Det er mig, der er William Woods. Jeg overtager den rolle. Det er ham, der lyver.
0: Nu er du kraftedme kommet ind i rollen. Fordi ved du hvad? Du overbeviste nemlig politiet om, at det faktisk er William, der har stjålet identiteten.
1: Ja, sådan. Vi gaslighter hele vejen frem.
0: Og. Fordi du gør det, så bliver William anholdt og sidder 428 dage i fængsel.
1: Det er for lidt.
0: Derefter bliver han sendt 147 dage på et psykiatrisk hospital.
1: Ja, det er for sent, fandme.
0: Hvor han bliver...
1: Jeg kom her og stjæle min identitet.
0: Hvor han bliver tvangsmedicineret. Og han bliver endda dømt til at bruge navnet Matthew Cairns. Fordi retten tror, at det er hans rigtige navn.
1: Er det rigtigt, det her?
0: Det er fucking rigtigt.
1: Og kæft, det
0: er. Det er en ægte sag. Det er en ægte sag. Og efter William bliver løsladt, så kæmper han jo selvfølgelig for, at Matthew Cairns bliver afsløret. Og han får en efterforsker til at tage DNA-prøver af Matthew Cairns, og de finder ud af, at det er ham.
1: Det er vildt, de ikke har valgt at bruge det trick endnu.
0: Ja, det er lidt vildt, men de har jo troet, at William Woods var psykopat.
1: Klart. Det er godt gaslightet.
0: Det er sindssygt gaslightet. Ej, altså, man må nærmest ikke engang grine, men det er jo sindssygt. Var det ikke lidt vildere, end du kunne forestille dig?
1: Jo, det er lidt bedre end de der svindelhistorier, vi har i Danmark med ældre, der bliver lukket af bankmand.
0: Ja, ikke? Jeg kan fortælle dig, efter det her sker, der ligger Matthew Cairns så sgu bare fladt ned og siger, ja, jeg har sgu løjet i 3 årtier. Så, tusind tak, fordi du vil lave min lille live simulator og endnu en gang vise, at amerikanere, de er fuldstændig vanvittige oven i hovedet.
1: Vi skal høre Bad Habits af Sharon.

0: til Delt i 0999. Med Hans Christian Blød og Oliver Gohr.
1: Du lytter lige nu til programmet, hvor vi leverer de bedste historier fra lokalaviserne. I dag er en lille særepisode, hvor vi kigger ud fra landets grænser, som vi normalt kigger indenfor. Og det kommer der, lad mig sige det mildt, rigtig meget sindssygt ud af. Vi har været i gang i en lille time, og har en lille time tilbage. Og H.C., kan du ikke fortælle os, hvad skal der ske næste time?
2: Ej, men Oliver, jeg kan godt lunde for, jeg har tændt for CNN og BBC og Fox News. Og hold kæft, jeg har fundet nogle gode sager til dig i dag. Det kan jeg godt lunde for. Det er det bedste. Altså TV2 og DR Nyhederne, de skal bare lukke røven fra nu af. De kan pakke væk. Vi skal, for at sige det mildt, så skal vi snakke om mikrobølgeovne. Men det er fordi, at der er en sag over i det amerikanske, hvor at en person puttede noget ind i mikrobølgeovnen, og det var der en anden person, der kræftede, om ikke skulle bede om. Så hvad gør man, når man er i USA, og man er uenig? Man trækker pistolen.
1: Selvfølgelig gør
2: man
1: det.
2: Så skal vi også en tur forbi Uber, hvor at de har udsendt en liste over nogle ret så vilde ting, der er blevet gemt i deres chaufførers biler. Og så skal vi have en lille snak om selvtægt. Og fordi at vi er i udlandet nu, så fungerer selvtægt bare lidt anderledes, end det gør så mange andre steder. Det kan du glæde dig til.
1: Jamen, det her program, det er meget Danmark, bare meget sindssyre. Det bliver skide godt. Lad os starte det hele af med Water af Tyler.
0: Delt i 0999.

0: weekend. Endnu en klasker her. Livet er for kort. Bekendt mod kendt. Oliver, jeg har en idé om, at du ikke er særlig konfrontorisk anlagt, og for at teste det, har jeg taget en lille quiz med.
1: Ja.
0: Hvis nogen sidder på din plads i toget, hvad gør du så? A. Finder en ny plads. B. Spørger høfligt. C. Fremlægger dokumentation.
1: Jeg bruger den sætning, vi alle sammen bruger. Jeg tror, jeg skal sidde der.
0: Jeg ved, jeg skal sidde der.
1: Ja, du prøver at komme lidt udenom.
0: Ja. Nu skal du i hvert fald høre om en person, som jeg antager, finder den helt store PowerPoint frem.
1: Ja.
0: Det er Steven. Han er fra England.
1: Ja.
0: Og han er det, jeg vil omtale som en vaskeægte self-text-man.
2: Self-text-man.
0: En dag, der kører han ned ad en landevej, og der ser han en stor bunke skrald og tænker, det er fandme ikke en losseplads. Hvad fanden laver den der?
1: Ja.
0: Så han stiger ud af bilen, kigger på deres skrald, og blandt en papkasse, der ser han, at der er en adresse på.
2: Nej.
0: Så der tænker han, I got my man. Han sætter adressen ind på sin foretrukne GPS-app. Jeg tænker måske noget Google Maps eller noget andet.
1: Gud, hvor ligegyldigt.
0: Kører direkte over til adressen. Og her møder han så en person, som er lidt overrasket over på besøg.
1: Ja.
0: Men som vores person siger her til Daily Mail, jeg kan sgu ikke helt forsvare mig. Jeg vidste godt, at jeg var gal på den.
1: Altså ham, der smed skraldet?
0: Han erkender.
1: Nej, okay. Det synes jeg faktisk er stort.
0: Det er super stort. Men igen, han har jo også en adresse og skrald og alt det der. Jamen, nu kommer der en mand op på adressen. Ja, du ved jo også godt, han kan godt være, han er lidt kuku, ikke?
1: Men overvej, hvis du lige havde lagt sådan en bunke skrald og tænkt sådan, ja, det er dårlig stil, men jeg lever med det. Og så kommer der bare en mand op til din fucking hoveddør og sådan, hvad fuck?
0: Jamen, han må jo vide noget, tænker jeg.
1: Jeg synes, det lyder sindssygt.
0: Nå, men så den her kammerat her, han sætter sig ind i bilen, kører mod gerningsstedet, og lige bag ham i røven, der kører vores selvtægtsmand, Steven.
1: Scheisse.
0: Han skal jo have det hele med. Og mens manden begynder at rydde op, så kigger Steven også på. Han optager faktisk også en TikTok.
1: Nej!
0: Jo, hvor han ligesom prøver at sprede budskab. Og jeg tænker, det er meget nemt at synes, at Steven måske bliver lidt voldsom her til sidst. At han lader sig rive lidt meget mere af sagen. Men hvor vil jeg dog bare ønske, at jeg havde 5% af hans konfrontoriske mod?
1: Ja, jeg forstår godt, du siger det, men det er jo mindre selvtægt og meget mere diktatur.
0: Ja,
1: det er jo
0: sindssygt. Han har fundet den helt store Indiana Jones-pisk frem.
1: Det er jo sindssygt. Okay, ej, det er jo sådan helt... Jeg vil finde mig totalt undermineret.
0: Nu kører du tilbage,
1: ja,
0: lille ven. Jeg synes, det er slemt nok, hvis der er nogen, der lige banker på og siger, hey, I larmer lidt.
1: Ej, okay, fint nok. Ydmygende, mand.
0: Hvis der er en, der kom, du har skraldesorteret forkert.
1: Ja, ej, det er totalt ubehageligt.
0: Men igen, jeg synes bare stadig, at vi må ikke dømme Steven for tidligt her.
1: Nej.
0: Fordi jeg tror du ikke, at vi alle sammen godt kunne bruge bare en lille smule af hans mod?
1: Jeg tror faktisk, at 5% måske faktisk er godt målt.
0: Og vi, igen, han har jo også ret. Du skal jo ikke fandme ikke smide skrald i naturen.
1: Ej, det er rigtigt. Men måske lige at gå for langt.
0: Jeg tror, at vi alle har haft et par scenarier, hvor vi i hvert fald godt kunne tillade os at være lidt mere konfrontoriske. Måske ikke lige så meget som Steven, men bare lige have haft i mente. Og lad os tage dem lige om lidt.
1: Noget andet, der heller ikke er sådan super dansk, det er at spørge, take a sexy picture of me. Men det gør Simon.

0: Elizabeth Taylor af Taylor Swift. Oliver, fra et øjeblik siden, der snakkede vi om en fin herre fra England med navn Steeman, som fik nok, da han så en bunke skrald ligge ud på vejen. Og det tænkte han, det skal fandeme ikke være på min vagt. Så gennem hans egen lille efterforskning, så fandt han fandme frem til gerningsmanden. Han erkendte. De kørte sammen tilbage, og Steeman fik kigget på, mens vores gerningsmand fik ryddet op.
1: Det er så overgivet.
0: Det er vildt. Det er selvtægt i høj skala, og måske lidt for meget af det gode.
1: Ja.
0: Men det fik mig alligevel til at tænke,

0: der sagde, hey, jeg skal faktisk op på arbejde.
1: Ej, nu synes jeg, du bringer noget andet på arbejde. Der er jo ikke nogen af os, der har gribet til det her. Der er jo en helt blok, der ikke gør noget.
0: Jamen, det er rigtigt. Jeg havde aldrig gjort det. Aldrig. Det kunne jeg ikke få mig selv til.
1: For eksempel, så har jeg også et andet eksempel med.
0: Ja.
1: Det er, når de, og det er noget, jeg virkelig hedder. Det er, når de åbner en ny kasse i supermarkedet.
0: Ja.
1: Og der er de der folk bagfra og fra højre og venstre, der lige pludselig siger, er der en ny kasse, der åbner? Skynder sig op, ignorerer den der kø, der er
0: ja.
1: Af folk, og tænker, nå ja, de står jo over i den anden kø, de skal have noget derovre.
0: Ej, ja.
1: Og vi kan jo godt sige, undskyld mig.
0: Ja.
1: Nu har jeg stået i kø.
0: Ej, det er totalt rigtigt. Det er, jeg giver dig så meget ret.
1: Jeg har aldrig sagt noget.
0: Nej, men heller ikke mig. Jeg oplevede det sent som i dag, sådan, hvor vi var ved toget. Og jeg blev meget sur inde i mit hoved, så jeg sådan står og skælder folk ud inde i mit hoved. Sådan jeg stod og ventede på toget, så kommer der en ind, sådan som bare flyver ind i døren, altså ind af døren og vil ind og finde en plads.
1: Jamen, det
0: jeg skældte dem så meget ud inde i mit hoved, men
1: kom ind, kom meget ud.
0: Kom ind ud.
1: Jamen, du har sådan noget med, ikke?
0: Jo, og det er bare faktisk i toget også. Altså at hver gang der er sådan nogle, det undskyld sig, typisk unge drenge, yngre end mig, der har meget høj musik på og snakker virkelig højt og også gør det i stillezonen. Det synes jeg bare er dårligt.
1: Irriterende.
0: Og der ville jeg jo elske, at jeg var sådan der, prøv at høre, drenge.
1: Undskyld, drenge. Det er lige, vi sidder i en stillezone.
0: Det er bare lige. Men det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke få smelt til det.
1: Apropos unge mænd. Det er tit dem, der er blevet, ikke?
0: Jo.
1: Jeg var i biografen for nylig.
0: Ja.
1: Og lige når filmen skal begynde, så kommer der 5-6 unge gutter gående ind, sidder i rækken foran os. Og det er ikke sådan, at de larmer. Men de fniser lidt for meget internt. De fniser ikke over filmen. Og de er skide distraherende.
0: Ej, det er så dårligt.
1: Og jeg har jo kræftet med, du ved du godt, hvor dyr en biografbillet er nu, ikke?
0: Nej.
1: Jo, 300
0: eller sådan.
1: Ja, det er sådan noget, den du er, ikke?
0: Jo.
1: Jeg er for en.
0: Jeg er for en.
1: Og jeg har lyst til at sige, undskyld, giv mig lige. Jeg sad hele filmen og surmulet. Jeg gjorde aldrig noget.
0: Ej, men jeg vil bare sige igen, unge mænd, undskyld, at det bliver sådan en hets mod unge mænd. Vi skal bare sige fra over for unge mænd. Jeg var på vej til en festival og skulle have et sådan lille bitte tog. Der var så mange i det der tog. Der var nogle unge mænd, som bare sådan, du ved, slå ud med armene og sådan, Danny, hvad fuck sker der? Og sådan, jeg stod lige bag ved en af dem, som sådan...
1: Det lyder som en oplevelse, vi alle sammen har prøvet.
0: Jamen præcis, og jeg fik en albue i ansigtet flere gange, og alligevel, altså, jeg sagde ikke noget, selvom jeg fik en albue i ansigtet.
1: Der er mange situationer, jeg kunne blive ved. Jeg synes bare, måske, vi kan overveje dem, om vi har lyst, at vi bare burde have min dreng, Steven, bare en lille bitte smule i hovedet, næste gang vi oplever noget lignende. Men lur mig, om jeg ikke forholder mig passivt.
0: Lad os lige få noget mere kærlighed ind i studiet. Lad os gøre det med ukendt kunstner og uden dig. Hvad skulle jeg gøre uden

0: Du lytter til Delt i 0999. Mit navn er Hans Christian Blund. Med mig er Oliver Gård. Det er det, hvor Make Me Feel af Oscar med K.
1: H.C., er du den glemsomme type?
0: Ja, jo. Man kan da godt have tendens til lige at tænke, at jeg har demens engang imellem.
1: Okay, det er faktisk lidt overrasket. Jeg troede faktisk, du var meget struktureret. Så meget som struktureret.
0: Jamen, jeg kommer aldrig ud af døren uden min pung og nøgler. Bare roligt.
1: Ej, godt nok. Kunne du finde på at glemme noget i en taxa, tror du? Ja eller nej?
0: Hvis jeg har drukket?
1: Jeg spørger dig bare.
0: Ja, måske.
1: Godt. Det er der nemlig mange andre, der også sagtens kan. For taxiselskabet Uber har opgjort en lille top 50 over glemte sager i de her vogne. Og måske du kan tænke dig til, hvad der er glemt, baseret på, hvad du selv vil glemme, måske. Det kan jeg bare fortælle dig, det kan du virkelig ikke.
0: Der er nogle overraskelser i
1: blandt. Det er en fuldstændig vanvittig liste. Og jeg er jo blevet så positivt overrasket over, hvor vanvittige folk i udlandet er. Så jeg har lavet endnu en quiz. Og det er... Hvordan fanden glemmer du det i en Uber-quizen? Jeg kommer med et par eksempler, og så skal du meget simpelt gætte, om det er fra listen, eller om det er noget, jeg selv har fundet på.
0: Jo.
1: Altså, om det er noget, der er glemt i en Uber.
0: Ja, ja.
1: Er du klar? Er der glemt håndjern i en Uber? På top 50 listen.
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, der er. Det virker for en svag. Jeg tænker, hvis man er i håndjern, så er man i en politibil, eller også er man på fri flugt, og så har man ikke sin telefon med sig. Nå, det er dig, jeg glemte håndjern.
1: Der er sgu glemt håndjern i en Uber.
0: Det må være de frække håndjern.
1: Ja, det må være plyseren.
0: Ja, det må være plyseren.
1: Det må man bide sammen, ikke lige? Er der glemt 420 donuts i en Uber?
0: 420 donuts?
1: 420 donuts.
0: Det er lidt mange donuts. Nej, du kan jo ikke glemme 400. Jeg sad og tænkte, er det for mange? Nej, du kan jo ikke glemme 420 donuts.
1: Nej. Det kan du sagtens.
0: Okay, det er imponerende. Og kæft, det er mange donuts.
1: Der er sgu ikke. Der er glemt 420 donuts i en Uber.
0: Så er mange.
1: Er der glemt Harry Styles merch i en Uber?
0: Ej, det vil jeg sige, det er plausibelt, så det tror jeg på, der er.
1: Ja?
0: Ja.
1: Det er forkert. Det var Zayn Malik merch.
0: Ja, det er rigtigt. Man glemmer aldrig Harry Styles merch.
1: Aldrig.
0: Men ham den anden, det kan jo godt komme til at ske.
1: Jeg tror, det er ham den tredje, faktisk.
0: Ja, fjerde måske.
1: Er der glemt brystmælk i en Uber?
0: Tror du, det var i sådan en lille flaske? Eller var det bare sådan, at du ved?
1: Jeg kan mærke, det er farligt for mig at gætte. Jeg tror, at du tror, det er en pat, der er glemt i en Uber.
0: Ja, den har malket lidt. Ja, det kunne du godt være glemt. Det kunne du godt være glemt.
1: Jeg er ret sikker på, at det var en flaske. Du tror, der er glemt den...
0: Ja, det kunne du godt være glemt. Altså en lille overraskelse til den, der har vundet det. Men jeg tror, det er glemt.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Der er sgu glemt en flaske, må vi gå ud fra. Brystmælk. Og den sidste her. Er der glemt en tandprotese med én tand i? En Uber.
0: Brugsvar.
1: Nej. Det er rigtigt. Det er korrekt, for det var en tandprotese med to tænder i.
0: Ja, sådan, selvfølgelig. Selvfølgelig.
1: Så inden du går ud af et transportmiddel, så tjek altid lige, om du har alle dine 420 donuts.
0: Og så kan du på vej derud lige sige til din taxichauffør, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, som Andreas Lodberg gør.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Et band, der er fortjent, havde en sang i top 100. Det der udenfor, Minds of 99.
1: Oliver, jeg vil gerne lige stille et scenarie op for dig. Hvis jeg nu en dag til frokost, det kunne have været i dag for eksempel, lige hæve et stykke tupperware op af min taske, og i det stykke tupperware, der var der en fisk.
0: Ja.
1: Og så smed det ind i mikrobølgeovnen i vores fælles køkken her på B3.
0: Mm.
1: Hvordan vil du så reagere?
0: Rigtig dårligt.
1: Jeg ved ikke, hvad for en fisk der er. Det kunne være et stykke hvidfisk.
0: Ja. Altså, som vi fik etableret for noget tid siden, jeg vil aldrig sige noget, men jeg vil dele med at have det dårligt.
1: Jeg kan i hvert fald sige, der er en mand, som... jeg ved ikke, om han sagde noget, men han gjorde noget. Fordi han var ikke helt vild med det.
0: Nej.
1: Det er Michael fra South Carolina i USA. Og han er blevet anholdt. Og det er på trods af, at han arbejder selv som betjent.
0: Nej.
1: Han trak nemlig sin pistol, da hans politikollega varmede et stykke fisk op i kontorets mikrobølgeovn.
0: Nej.
1: Hvor jeg ved ikke, hvad for et stykke fisk det var.
0: Nej.
1: Fedt, det er det du kunne have fokuserer på nu.
0: Gud, hvor herligt, det er det, du fokuserer på nu.
1: Jamen, jeg er lidt nysgerrig. Men kan vi ikke bare lige sige, helt fair.
0: og simpelthen trække en pistol lige ansigtet på nogen, fordi de varmer et stykke laks.
1: Nej. Måske ikke lige at trække pistol. Hvis nu den var lavet træ eller sådan noget. Men det med lige at sige, prøv at hey, du skal fandme ikke varme fisk op på storrumskontor.
0: Men hvad vil du gøre? Altså, fordi jeg tror, du har energien til at vil trække en pistol.
1: Jeg har ikke nogen pistol. Ikke nogen pistol.
0: Så hvad fanden vil du gøre?
1: Jamen, bare sige, prøv at lade være.
0: Men vil du det?
1: Nej, det vil jeg nok ikke. Men jeg vil bare gerne lige få på plads til alle jer derude. Public service. Tænk over, hvad fanden I smider ind i en mikrobølgeovn. og tænk over, hvad I altså, tager med på arbejde generelt af mad.
0: Ej, du har virkelig...
1: Jeg ved, du er enig. Jeg ved, du er enig.
0: Jeg er totalt enig. Jeg vidste bare ikke lige, at det var den her energi, vi skulle ramme. Du har virkelig ild i øjnene omkring det her.
1: Jeg ved, du hader madpakker.
0: Altså, jeg kan være bange for, at du trækker en pistol på mig nu.
1: Jamen, jeg har taget noget med her.
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg hader madpakker. Jeg er enig i alt, hvad du siger. Jeg synes, det er... ting, der er pakket ind i sølvpapir. Sådan, ej, det gør mig helt... ikke lige min shawarma.
1: Det jeg kan jeg sagt. Kontor med en på et tidspunkt, der ligesom fyrede en tomat i makrel. På arbejde.
0: Ja.
1: Og det er der jo nok nogen, der synes, der var okay.
0: Ja.
1: Nøj, jeg kan sgu ikke abstrahere for det. Føj, hvis den så lige røg ind i mikrobølgeovnen, så ville vi have en atombombe, ikke?
0: Rigtigt. Gik du fra situationen?
1: Nej, jeg var jo tvangsindlagt til at være der.
0: Det spiller altså
1: lige før, hvis jeg havde en pistol.
0: Men jeg har det meget med oste. Jeg er ikke en ostemand. Ej, på arbejdet.
1: Nej.
0: Men jeg føler, så er det mig, der er noget galt med.
1: Jeg synes også, når folk putter måske sådan... For eksempel, jeg en del af min barndom, det er bare lugten af frikadeller i mikrobølgeovnen, der blev varmet op i folkeskoleklassen.
0: Jamen, det
1: sætter sig bare.
0: Jamen, det har du godt sagt. Jeg kan altså ikke forstå det. Frikadeller er røv lækkert.
1: Jamen, det er det, men bare ikke, når det lugter bare ikke lækkert, når der har været i mikrobølgeovnen.
0: Nej, du har måske ret. Du har måske ret. Er du lidt en sart type?
1: Ja, måske. Prøv at, herfra skal det bare lyde. Det er selvfølgelig ikke i orden at pege en pistol.
0: Nej,
1: jeg har lavet sjov hele vejen igennem, Oliver. Okay, men det er fandme heller ikke i orden at smide en fisk ind i mikrobølgeovnen på storrumskontor.
0: Ej, det er det fandme ikke. Lad os høre Jealous Type med Doja Cat. Du lytter til Delt i 0999.

0: Potential af Samba.
1: Nu har vi snakket i små to timers tid, og det er simpelthen, vi er ved vejs ende. Så vi vil sige tak, fordi I lyttede med på vores lille tur rundt i verden. Det har været fuldstændig herligt, synes jeg. Synes du også det, Hans Christian?
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det er jeg glad for.
1: Nu kan vi alle sammen se frem til en masse god musik her på kanalen, så bliv endelig hængende.
0: Vi skal høre lidt god musik nu allerede. Vi skal høre Katinka med K-plade. Skal

Velkommen til, min ven. Jeg hedder Malte August. Klokken den er lidt over 5, og nu har jeg altså fået den store fornøjelse at spille lidt dejlig musik for dig helt frem til klokken 19. Jeg har taget en masse gode sange med, så alt du skal gøre, det er bare at læne dig godt tilbage. Måske skrue lidt op, men ellers så skal du bare nyde det næste stykke tid med en masse god musik. Og jeg har taget en med til dig nu, som måske går og har lidt et sommercrush, som går og føler, at kærligheden er på vej ind i dit liv. Den kommer fra Olivia Dean, hedder So Easy to Fall in Love. Jeg hedder Malte August. Velkommen til.

That's What I Like med Bruno Mars. Nu har jeg taget endnu en sang med, som jeg også er rimelig vild med. En sang, der kommer fra August Højen. Det her, det er sådan en dejlig energi, hvor jeg føler, man sådan vugger lidt derudad. Og der har lyst til at vugge lidt med dig nu. En søndags vugger. Den hedder Kaster mig ud, en tidligere P3's undgåelige. Lige om lidt, så har jeg også en dugfrisk udgivelse fra Lamine med til dig. Det er om 3 minutter. Allerførst får du her Kaster mig ud med August Højen.

kaster mig ud fra August Højen, som lovede lige en helt frisk udgivelse her fra Lamins nye album, der hedder Wavy. Der er noget fedt, der er noget vildt over, når Lamin udgiver et album, så er hele top 50 bare spækket til med Lamin-sangen.

lytter til P3.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er pakke brug for hinanden.
0: Har hinanden.
4: Nu på DRTV.

En kæmpe sang her fra Arti Arti og Rosa. Nummer, der hedder Bliv, hvor du er. Og jeg synes faktisk også, at du skal blive, hvor du er, for nu skal vi til en lidt nyere artist. En artist, der hedder Frida Saja. Frida Saja er udvalgt til P3's næste, og det er hun jo, fordi hun skriver sindssygt gode sange. Blandt andet den, vi skal til at høre nu, som hedder Søvnløs. Det her, det er sådan en sang, som emmer lidt af den der sommerlune, som man har brug for perfekt til sådan en søndag eftermiddag her. Det er sådan en bossa nova krydder med den her meget dejlige, lette vokal, som Frida Saja, hun altså har. Nu får vi sangen. Den hedder Søvnløs.

Gosh, I love it, her fra St. Clara. I går sluttede Roskilde Festival jo. Måske du endda vågnede op på Roskilde i dag. Det tror jeg faktisk godt, man kunne. I hvert fald, så kan det være, at du måske allerede er blevet ramt af den klassiske Roskilde Blues. Måske du lige skal have tømmermændene til at dampe af. Men så derefter. I hvert fald, hvis du savner det, så den her sang til dig. Den kommer fra Sara Larsson.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

Hey, that I made you love me her fra Ariana Grande. Nu har jeg taget en lille kærlighedsfælles sang med. Du har måske hørt den som intronummer til Hotel Romantik. Kommer fra Patina, og den hedder Genstart.

fra Patina. Nu har jeg taget en sang med, som jeg har hørt mange sige, var et meget overraskende samarbejde mellem to artister. Og det må jeg faktisk være delvis enig i. Jeg havde måske ikke lige forudset, at den ville komme. Men nogle gange sker der jo det, når man blander to ting, man ikke vidste hørt sammen, så får man lige pludselig et eller andet, som er virkelig, virkelig lækkert. Jeg kan kun lige komme i tanke om at putte agurk i gin og tonic. Måske er underligt, men det er jo blevet en kæmpe favorit. Alle skal have agurker i deres gin og tonic. Og jeg kan da ikke helt se mig fri fra, at jeg også synes, det er meget lækkert. Lige lidt timian, agurk, alt det der skal bare ned i min gin og tonic. Og det smager jo godt. Og sådan havde det måske lidt, da Søn og Rasmus Seebach lavede en sang sammen. Jeg tænkte også, er det okay, sygt nok, at de to laver en sang? Men. Det smager lige så godt som gin og tonic med timian og agurk i. For den her sang, den har de virkelig, virkelig ramt. Og jeg synes, begge universer kommer til udtryk på allerfineste vis. Og derfor skal vi selvfølgelig høre den her.

fra Jesse Brace og fra Stormzy. Det her, det var en af de sange, som... Jeg hørte den lige først, og var sådan, åh, det ved jeg ikke lige, og nu har jeg hørt den nogle gange, og jeg er blevet helt vild med den nu. Og jeg har også forstået, hvad Palo Santo betyder. Og jeg tror måske også, det er, fordi jeg ikke forstod så meget af det. Fordi jeg forstår, hvad er Palo Santo? Det skal jeg fortælle dig. Palo Santo, det er simpelthen sådan noget træ, som man brænder for at rense luften. Og det er altså en metafor i den her sang omkring det her med at rense hovedet, rense luften for den der ekskæreste. Så jeg synes, hvis du lige nu sidder og synes, at der er dårlig stemning der, hvor du er, så skal du bare tænde noget Palo Santo. Eller sætte den her sang på. Det kunne man også gøre. Nok op at brænde træ. Nu skal vi have fat... En sang, der hedder Gabriella, og den kommer fra Kat.

Klokken er lidt over 6. Velkommen til, hvis du lige har skiftet over på P3, eller hvis du lige har tændt på radioen. Jeg hedder Malte August. Jeg har fået den store ære at spille musik for dig helt frem til klokken 19. Så nu har vi altså en time sammen. Og hvor har jeg glædet mig til, at dig og mig og vi to, vi skulle hænge ud den her time. Jeg har pakket en playliste med en masse sange. Store hits, nye ting også, og selvfølgelig sange, som du kan bare fornemme sommerenergien i dem. Altså, sådan er det. Og det er jo ikke, fordi der er et sommerinstrument. Det er jo ikke sådan, at man spiller på et eller andet gong-gong-horn, og så er der bare dømt sommer. Men der er den sommerfeeling, og det lover jeg dig, det kommer. Det kan også være, der kommer et gong-gong-horn. Det skal jeg ikke kunne love. Men allerførst, så skal vi altså høre California Dreaming fra den gode Lord Siva. Jeg hedder Malte August. Velkommen til.

fik vi her på Smart Boy. Det er sjovt nogle gange med tilfældigheder, fordi jeg ved ikke med dig, men man kender jo det der med, at man nogle gange oplever, at sådan nogle ting, som man selvfølgelig burde have prøvet eller have set i virkeligheden, eller sådan, så har man bare ikke rigtig prøvet det. Altså det kan være, at du for eksempel aldrig har smagt en eller anden frugt, hvor du bare sådan, hvorfor det er vildt underligt, at jeg aldrig har smagt den her frugt. Eller det er vildt underligt, at jeg aldrig nogensinde har prøvet at stå på langrennsski. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Men i hvert fald, så synes jeg, det er vildt underligt, hvor få gange jeg har set Saver spille. Og det er jo ikke fordi, at han ikke er ude at spille, han er ude at spille hele tiden. Men jeg ser bare så mange stories af, at det ser så sygt fedt ud. Og jeg har kun set ham spille en gang. Og der er jeg sådan her, hvorfor har jeg ikke set ham spille nogle flere gange? Og det er jo kun min egen skyld. Derfor går jeg med mange sommerfugle i maven og glæder mig til at skulle på Skanderborg Smukfest og opleve ham. Og der kan jeg jo lige gå og glæde mig en lille eller en stor måneds tid. Ja, der er jo rimelig lang tid til Smukfest. Jeg håber i hvert fald, at du måske kunne få lov til at komme ud og opleve ham i sommerlandet. Nå, nu skal vi høre en ny sang. Den kommer fra Kette, og den kommer fra Caroline Mosing og hedder If You Know, You Know.

If You Know You Know fra Caroline Mosing og fra Kette. Nu har jeg altså lyst til, at vi lige skal køre en tur sydpå. Bare lige for at opleve det. Bare lige for lige at tage på sommerferie i 3 minutter og 29 sekunder. Og det skal vi med Benjamin Hav, som jo har skrevet en sang, som bare har vundet mit sommerhjerte. Jeg ved ikke, hvad det er, men han giver mig simpelthen sådan et ordentligt stort fedt smil når jeg, på læben, når jeg hører de her sange. Eller den her sang er det faktisk mest. Det er blevet min sommersang, tror jeg. Og det er bare en følelse, som jeg har lyst til, at du skal have lige nu sammen med mig. Så hermed en invitation til lige at tage et smuttur til Portugal med Benjamin Hav, dig og mig.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

Bausa her på Magnetic. Lige før, der fik jeg vist sagt, at min sommersang i år, det var Portugal med Benjamin Hav. Og så fandt jeg altså lige den her frem, og så blev jeg lige en lille smule splittet, for så var jeg sådan her, måske er det faktisk at den her, der er min sommersang. Og nu er jeg faktisk blevet snot forvirret. Jeg ved det ikke, men jeg kan godt vide, hvad din yndlingssang, eller hvad din sommersang er i år. Skriv det til mig på 3 mellemrum, og så en sms til 1212. Jeg kan så godt vide, hvad det kunne være for en sang, som du bare sætter på hele tiden, fordi du sådan her, det er min sommersang. Der er bare noget over de her sommersange. De giver sådan en helt særlig stemning. Måske endda lidt sommerfugle i maven. Nu skal vi i hvert fald høre Butterfly Feelings.

Where Do We Go fra Iris Star. Og hvis du spurgte mig nu, hvor jeg går hen, så går jeg lige lidt ned. Nu går jeg lige lidt ned i gear. Nu skal jeg lige calm down lidt. Det skal jeg sammen med Rema på den her kæmpe sommertune, som jeg ved, du kender den. Og jeg ved også, du har det sådan her, ja, sommertune, der var den.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du romantiserer relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand,
4: gør. Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

Hold On With Going Home her fra Drake. Nu skal vi have fat i en lidt nyere artist. En artist, der hedder Louis Henderson, som er speciel, fordi han er nemlig udvalgt til P3's næste. Jeg synes, der er noget særligt over ham, og jeg kan skide godt lide den måde, han sådan, hans lethed, hans folkelighed, hans sådan glimt i øjet, og de her tekster, han skriver, de er sgu til at forstå, og det er vildt noget. Den sang, vi skal høre nu, hedder Gør Det Hele Forfra, og altså den seneste single, den første single hedder det, som Louis Henderson har udgivet, den får du lige her.

Sam Smith og Naughty Boy her på nummer La La La. Nu skal vi høre en helt ny sang fra Scarlet Pleasure featuring Sharma. En sang, der hedder Wide Awake. Og det betyder også, at det her med er min tur til at sige tusind tak, fordi du havde lyst til at hænge ud med mig de her to timer. Det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Jeg håber, at de her sange måske har været med til at gøre din søndag eftermiddag. Nogen vil kalde det aften en lille smule bedre. Jeg har i hvert fald været rigtig glad for, at du havde lyst til at hænge ud med mig. Lige om lidt, så er der lyden af sommer, så bliv endelig hængende på kanalen. Allerførst her er det Scarlet Pleasure på nummeret White Awake. Jeg hedder Malte August. Tusind tak.

0: er sommer. Her er Inge Thorup.
1: Coffee 3.
2: God aften, og velkommen her til Lyden af Sommer med mig, ja, Inge Thorup. Jeg er akkurat hjemvendt fra Roskilde Festival. Det var så fedt, men det gør også, at jeg har den der lille bitte smule Roskilde blues nu, hvor jeg godt kan mærke, at jeg lige sådan skal vende mig til ikke at være overstimuleret hele tiden. Det tror jeg er rigtig, rigtig godt for mit nervesystem. Derfor har jeg altså også lavet en playlist, hvor vi de næste 3 timer kommer til at få en masse musikalske kram. Noget, der føles trygt. Noget, der føles godt. Og i den kategori, der må siges at være popdronning over dem alle, Medina. Lad os begynde med hende. 12 dage.

EMP af 50 Cent. Hvis du sidder i en bil lige nu, så har du muligvis skrullet vinduerne ned og skrullet højt med, haft solbriller på. Bare haft lidt attitude. Det ville jeg have gjort, hvis det var mig. Nu skal vi derover over til en fuldkommen anden stemning. Fordi som sagt, så kunne mit nervesystem i hvert fald godt bruge lidt tryghed og kram på sådan en aften som i aften. Jeg har været på Roskilde Festival en uges tid. Kun afbrudt af lige et par enkelte hjemture for enten at arbejde, at sove, at få noget god mad eller få et bad. Og efter sådan en uge er jeg lavet fuldstændig op på kærlighed og fællesskab. Det der med at se folk være helt euforiske, smurt ind i glimmer. Bare have det dejligt sammen og nyde hinandens nærvær, det er noget, jeg vokser så meget af. Det samme skete, da Orange Scene blev åbnet. Og det var Pil, der havde æren af at skyde festen i gang. Hun gjorde det på den måde, som kun Pil kan gøre det, med en ekstrem stor nærvær. Hun synger så fint, hun er så rolig, samtidig med, at hun bare er vildt dejligt selskab på en scene. Lad os høre hende. Stjerneklar af Pil.

0: Det vi var.
1: Når jeg siger, at jeg godt kunne tænke mig nogle musikalske kram i aften. Noget trygt, noget velkendt og noget godt. Så er det sådan nogle sange, jeg bare kan fra den ene ende til den anden. Sange, jeg har hørt masser af gange før. Sange, jeg forbinder med gode minder. Og sådan har jeg det med All My Love af Rock Casino. Yeah.

0: All My Love, Rock Casino. Altså, jeg levede jo ikke i 80'erne, men jeg får sådan en kæmpe 80'er-vibe, og det er noget, der føles godt og trygt for mig lige nu i hvert fald. Det samme gør det meste Gracie Abrams, hun bringer til bordet her, Risk, i Lyden af Sommer, med mig, Inge Thorup.
1: P3. Det her er P3.

med Illuminati, som også er navnet på hendes nye album. Jeg synes simpelthen, hun er så sprød. Det er helt vildt. Det er ligesom, du ved, det er ligesom pomfritter, ikke? Sådan sprød udenpå, blød indeni, det er lækkert, det er mumset. Jeg er helt vild med det her nye album. Det vil jeg virkelig anbefale at gå ind og tjekke ud. Noget andet, du skal tjekke ud lige nu her i radioen, er en fuldkommen ny duet. En svensk-belgisk duet om blomster, eller måske nærmere sådan, hvad blomster ligesom kan føre til i sidste ende. Det er Stromage, der sendte sangen til Tove Lo, som skrev og indspillede sin del af den på en ferie i New Zealand, mens hun krydsede fingre for, at hendes idol Stromage altså kunne lide det, der kom retur. Og det kunne han. Voila! Et mesterværk. Det er Fleur.

Jeg kalder den allerede nu. Det her, det bliver, hvis ikke sommerens største hit, så i hvert fald en af dem. Der er en vildskab over det her nummer, som ikke kan tæmmes og ikke skal tæmmes. Stromae og Tove Lo på Det Fleur.

Nice. Her fik du Dave og Thames på Rain Dance, et dejligt sommernummer. Men nu tilbage til noget af det, der føles trygt, godt, genkendeligt. Noget, vi ved, vi kan synge med på, ikke? Du sidder i din bil. Du skruer op nu. Du mærker boostet og stemningen med Johnson. For hvis vi nu skal være helt ærlige, ikke? Så ved du jo godt, at...

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: jeg mærker lige nu en sommervarme på min hud af det her nummer. Jeg kan dufte kokosnødsolien, jeg kan smage ananasen. I det hele taget et meget eksotisk, lækkert sommernummer til din søndag aften.
1: Det her er lyden af sommer.
2: K3.
0: Noget, der også var så sommeragtigt, som det overhovedet kunne blive, var at stå foran orange scene i går aftes til Sara Larsson på Roskilde Festival. Kæmpe

0: Før det kan gå op, er Blæst og Caroline Morsing.
1: Så jeg lukker mine øjne.
0: Du lytter til lyden af sommer. Velkommen til. Mit navn, det er Inge Thorup, og hvor er det fantastisk, at du har valgt at tænde din radio på den her søndag aften. En dag, som jo måske er sådan en dag, hvor man runder ugen af, der lige har været, eller klargør til en ny uge, ligesom resetter lidt. Samtidig, så er det jo også sommerferie, og derfor ved jeg også godt, at den her søndag kan godt skille sig lidt ud, og måske blende ind som blot endnu en feriedag, eller dagen, hvor du måske faktisk går på ferie, fordi du fra i morgen af har taget ferie. Uanset hvad, og hvor du står, og hvad din status er, så lad os høre noget mere god musik. Jeg har fundet en sang frem, jeg er helt vild med, kan synge med på det hele nærmest. Det er Søn, det er Pessoir.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Inge Thorup.
0: Så vi tre.
2: God aften og velkommen her ind til lyden af sommer, hvor jeg lige nu kan dufte solcreme fra min hud. Jeg kan dufte bærne i min smoothie, jeg har ved siden af mig. Og jeg er i det hele taget i et super sommeraftens humør. Jeg er hjemvendt fra Roskilde Festival, har lidt blues, men er også bare glad og taknemmelig. Og har derfor valgt, at playlisten i aften kommer til at være ene og alene musikalske kram. Sangen, som jeg vil våge at påstå, gør dig i godt humør. Sangen, du kan synge med på. Sangen, du kender. Og sangen, som gør noget godt for dit sommerhumør. Så hvis du har blues, så kan du pleje din tømmermænd eller dine tanker lidt med noget, du i hvert fald ikke skal bekymre dig om. Og det er musikken. Den har jeg fuld styr på. For eksempel med Tobias Rahim og Mukiba. Velkommen til.

fredag den 26. juni, lige inden jeg tager på Roskilde Festival i sidste uge, der er jeg med til at sende DR's helt store fejring af de danske studenter i år. Vi vil gerne hylde de danske studenter. Vi vil gerne sige tillykke til alle, ligegyldigt hvilken farve hatten har fået, hvordan den ser ud, eller hvilken uddannelse man har taget. Bare sige kæmpe stort tillykke og fejre den fest og lettelse og frihed, som jo heldigvis rammer de fleste studenter, når de har fået hatten på. Det gik over al forventning. Det var en kæmpe, kæmpe succes. En del af den succes skyldes formentlig også, at Emil Kruse og Anton Edwards, de dukkede op inden ved Storkespringvandet, hvor de spillede den her sang live, imens alle studenterne bare stod og badede og dansede og drak øl og var bare glade og høje på stemningen. Og det var simpelthen så magisk. Copenhagen City.

0: Mille med 1000 tanker. Hun er, altså Mille, en kunstner, der virkelig formår, synes jeg, at kunne sætte ord på fuldkommen, hvordan man har det. Ens følelser, ens tanker. For eksempel på sådan en søndag her, hvor man måske har lidt sådan tømmermænds blues, lidt sådan, ja, i virkeligheden 1000 tanker om, hvordan man har opført sig, eller hvad man har gjort i løbet af ugen. Men det er tid til bare at refresh og nulstille lidt, for vi går ind i en ny uge i morgen, og endnu en dag kommer, og så kan man ligesom på en eller anden måde starte forfra. Og det kan man jo gøre i selskab med nogle gutter, der har taget Danmark med, altså med storm på rekordtid. De hedder Funqua. Nu siger jeg gutter, det er løgn, for der er også gutinder med i det her. Det er et stort band, et stort samsurie af fodboldtrøjer, blæseinstrumenter, eufori og fællesskab. Det er fuldkommen fantastisk. De har lavet en ny sang, der hedder Ingen Bund, og den vil jeg rigtig gerne spille for dig nu.
1: Alle ved, hvad du skal nå, min kære ven. Se, at dem, som aldrig fik deres tro igen.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV. P3.

Mathias Rank og Fria Sejer på to lanterner. Nu der skal vi høre noget sprødt, lidt mystisk, hemmelighedsfuldt og lækkert. En kombination af sådan et house, lidt funk og noget, man egentlig bare godt kunne se sig selv danse til, samtidig med, at man lige går og sipper lidt af en lækker sommerdrink. P3.

Lidt balsam til ørerne er min umiddelbare følelse med den her sang, Går på hænder af Lea Romea. Noget, der måske ikke er lige så meget balsam, men lidt sådan mere en, hvad jeg vil kalde, effektiv shampoo. Sådan en, der tager snavs og skæld og skidt. Den kan det hele. Det er sådan en sang her af Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Fordi hvis du ikke er i festhumør, så kan du i hvert fald komme det til den her sang. Eller bare i generelt godt humør. Lidt glad, lidt liv, lidt gode dage. Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: betingelser. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad os sige dig. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Der udenfor er The Minds of 99. Nogle drenge, der jo startede deres karriere. Blandt andet her på P3 med Karrierekanonen. Et koncept, vi simpelthen har rebrandet i år. Nu hedder det P3's Næste. Og der er 5 udvalgte talenter, der er kommet igennem nåleøjet og er blevet en af P3's Næste. De bliver eksponeret her på tværs af P3's platforme, både i radioen, vores sociale medier. Og så er det altså deres mulighed for forhåbentlig at slå igennem som en af Danmarks nye store stjerner. Vi skal høre en af P3's Næste nu. Det er Ida Just. Hun lavede en sang, den hedder Mirror Mirror. Udvalgt
1: til P3's Næste. Ida Just. Mirror Mirror.

Where Did You Go af Jax Jones. Jeg er lidt der i dag på den her søndag aften. Et sted, hvor mit hoved føles lidt som sådan en glaskugle, der skal passes lidt ekstra på. Jeg føler mig lidt skrøbelig i aften, ikke? Og derfor har jeg det rigtig godt med, at jeg skal pakkes ind nu i noget bobleplast. I lidt vat af pil. En kvinde, der simpelthen formår at skrive nogle sange, som taler så meget til mit skrøbelige sind, og lige giver mig lidt sådan et selvtillidsboost også. Her, en af hendes sange, hvor hun bider lidt mere fra sig end normalt, venter ikke på nogen, er pil lige her i lyden af sommer.

venter ikke på nogen. Nu får du en opgave, kære lytter. Du skal prøve at lægge mærke til, hvor meget fodboldenergi, der er i den sang, vi skal lytte til nu. Hvor meget fodboldstemning får du, når du hører den? Fordi var det muligvis den her sang, der skulle have været Danmarks VM-sang, hvis vi havde kvalificeret os til VM i fodbold i år? Det gjorde vi ikke. Det blev det ikke. Men tre stavelser. Mexico, der blev lavet om til Portugal. Vurder selv.

0: Det her er Frej. Du lytter til lyden af sommer. Her er Inge Thorup. Coffee 3.
1: Det kan du tro, jeg er. Jeg er her i en time nu. Det har været skønt at sende radio til og med og for dig de sidste par timer, hvor jeg har valgt, at vi ene og alene skal have musikalske kram i aften. Altså sangen, der føles trygge, sangen, vi kender, sangen, der er rar at høre til. For jeg har været lidt overstimuleret den her uge, hvor jeg har været på Roskilde Festival. Det har været amazing, men jeg kan også godt mærke, at nu er jeg klar til at få min jordforbindelse igen. Og hvis der er en sang, som rigtig mange kender, og som man kan få jordforbindelsen til, så er det tonerne af det her klaver, der er på en eller anden måde indbegrebet af at kunne ånde lettet ud, trække vejret igen. A Thousand Miles, Vanessa Carlton.

Darlings af Nao. En sang, der virkelig leger, synes jeg. Altså formår at lege med temposkift og så videre. Og helt perfekt til, når jeg lige taler om, at jeg skal have min jordforbindelse tilbage, træk vejret ned i maven og prøve lige at komme over en overstimuleret uge. Hvis det også er dig, der skal det, så kan du gøre det rigtig trygt med guld i mund, som også formår at lege. Ikke så meget med musikken, måske mere med teksten, med lyrikken, der altid er så malerisk og fin. Guld i mund, det er kun vigtigt, hvad det er.

frokosttegn kaster mig ud i. Jeg håber, at den passer til dine søndags vibes. Jeg har virkelig gjort meget ud af, at den her playlist som sagt skulle være musikalsk i kram. Noget, der føles trygt og dejligt og godt. Det gør det her også, vi skal til nu, men på en anden måde, vil jeg sige. Fordi fra i morgen, der er der tre gutter, som jeg har meget kært, der drager ud i det danske, ganske land. Men de har brug for din hjælp. De har brug for dig, der lytter med lige nu. Det er nemlig Jydekrogen, der tager afsted. Nicolas Kaiser fra Drømmeholdet, Lasse Knudsen fra Godmorgen P3, og Mads Label, der sender benægt, benægt, benægt. Gutterne, de har en campingvogn, men de har ikke nogen jydekrog. Det har de brug for, og de har især brug for det, fordi i år har de brugt det meste af deres budget på en sang til de her uger, hvor de skal ud og gøre noget dumt. Ud og opleve nogle dumme ting. Det er Emil Lange, der har lavet sangen, og jeg synes simpelthen, vi skal høre den, fordi som sagt, så er det fra i morgen, at jydekrogen bliver skudt i gang her på P3. Det er fra kl. 12 til kl. 15, alle hverdage de næste to uger. Så lyt med og hjælp drengene eventuelt med at komme lidt rundt i landet. De har brug for din hjælp, og de har brug for en jydekrog.

0: det. Så længe du ikke pisker os eller skyder os, så er vi glade.
1: Lyt med, når Lasse, Nicolas og Mads tager rundt i Danmark i deres campingvogn for at besøge P3-lytterne og finde ud af, hvor er det bedste at holde sommerferie i Danmark. Jydekrogen fra i morgen kl. 12-15 alle hverdage de næste to uger. I do my makeup in somebody else's car. We all

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné. Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polter op.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt.
1: Og vi kan komme alle steder hen.
3: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
4: Jydekrogen. Danmarks bedste sommerradio.

Artihjertet og Rosa på Bli, hvor du er. Lige her i lyden af sommer, hvor jeg gerne vil give dig en følelse af at være fri og af at flyde. Om det er i en pool, i havet, i et havnebassin eller bare i livet. Og vi gør det med lidt musik, ikke? Her får du Lamine, der forhåbentlig kan få dig til at føle dig lidt fri, og du flyder super.

American Styles, American Styles, American Girls af Harry Styles. Jeg har brug for en musikalsk krammer nu igen. Det håber jeg også, du har. Måske et klem, måske en lille møsser. Tag, hvad du har brug for. Det er tårn. Det er den, som altid drejer om.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. I november måned, der rejste jeg rundt i Colombia med en af mine rigtig gode veninder. Vi backpackede, og på alle gader og stræder kunne vi ikke undgå at høre Bad

The Wave af Jungle. Jeg synes, den her sang, den skriger så meget Jungle. Altså, det er en bouillon-terning af den type musik, de plejer at lave. Noget, man bliver virkelig godt humør af. Noget, der bare er groovy og fedt. Jeg elsker det. Her får du Dima med Natten bliver i morgen.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: P3.
4: Det, man hører, er mig selv.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: Civilingeniørstudiet er igen i år den uddannelse, der trækker allerflest ansøgere. Det fremgår af Uddannelsesministeriets oversigt over de mest søgte uddannelser i år. På anden pladsen ligger pædagogstudiet og også de tre andre store velfærdsuddannelser, skolelærer, socialrådgiver og sygeplejerske, er med i top 10 over de mest søgte uddannelser. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. For uddannelsen til sygeplejerske gælder det, at søgningen er steget med 5%, men vi er ikke i mål, siger forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjør.
2: Men vi er et skridt nærmere. Vi har haft de senere år, det her cirka 1000 ledige pladser. Nu er vi nede at have 842 ledige pladser. Det er også rigtig mange pladser, men det, som jeg er rigtig glad for, det er jo, at det går den rigtige vej, og vi ser, at der nu er igen flere, der har lyst til at blive sygeplejerske.
3: در خواب نمیدیدم از این دست پریشان.
1: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei har i dag været i gang. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder, Mojtaba Khamenei, vil vise sig for første gang. Men det har han indtil videre ikke gjort. Mojtabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i de snart 4 måneder, han har været Irans øverste leder. Og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, som dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Trods et direkte rødt kort i USA's seneste VM-kamp er stjernespilleren Follerin Balogun klar til at møde Belgien natten til tirsdag. For FIFA har i dag valgt at ophæve den 25-årige angribers karantæne efter 16-delsfinalen mod Bosnien-Herzegovina ved VM i herrefodbold. Fodboldforbundet har helt konkret benyttet en mulighed i regelsættet for at gøre karantænen betinget i et år. Så hvis USA's topscorer inden for et år begår en ny forseelse af tilsvarende karakter og alvor, så vil karantænen træde i kraft. Så lige nu kan USA's topscorer altså spille videre. USA's udenrigsminister Marco Rubio har blandet sig i debatten og sagt, at de blev snydt med det røde kort, der burde være mulighed for at appellere sådan en afgørelse. Mikkel Beckmann, DR Sportens fodboldekspert, kalder det overraskende, at FIFA er gået ind i sagen, da FIFA plejer at have tiltro til dommerens og VARs afgørelser. I løbet af natten bliver det skyet vestfra, og sidst på natten kommer der regn i vest. Vinden vil til gengæld aftage og blive let til frisk, temperatur mellem 9 til 15 grader. Det var radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for at droppe til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
2: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså, man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
1: Ifølge Kim Bilsøe er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, sådan at det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
2: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
1: Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, de bliver overflødige med al den kunstige intelligens, altså AI. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelse og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 cyberdår. Det er de unges eget valg, siger Mikkel Harder, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Norge er klar til, med al sandsynlighed klar til... Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1 sejr på Brasilien over Brasilien i 1/8-finalen. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge mål. Først hættede han Norge foran i det 79. 20. minut, og bagefter 10 minutter senere gjorde han det til 2-0, og Brasilien fik et mål til sidst, til slutresultatet 2-1.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det, man hører,

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Norge er klar til kvartfinalerne ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de femdobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først havde han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevaal Stadion i Oslo.
2: Fint gjort. Og ind mod Haaland.
1: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybden ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe. Norge skal møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp fløjtes i gang om en time og bliver spillet i Mexico. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal fra Forskning, Uddannelse og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større. Her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Harder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer.
1: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
4: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
1: Antallet af omkomne efter de to kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyser landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstet, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med et minut mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. I nat skyede vestfra og temperaturer mellem 9 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: vi aldrig kommer hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polde op.
0: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
0: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
0: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd. P3. Det, man hører, er man selv.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: En ny amerikansk udmelding om Grønland risikerer at gøre de igangværende forhandlinger mellem USA, Danmark og Grønland vanskeligere. Ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus, at USA fortsat ser et køb af Grønland som den bedste løsning på landets sikkerhedsinteresser. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøg, der var til stede ved pressebriefingen, peger på, at alle parter ellers har forsøgt at holde forhandlingerne ude af offentligheden.
2: Det er klart, det her det skaber postyr, det skaber jo igen opmærksomhed om problemstillingen, og det gør det måske vanskeligere, det må man jo vente og se, men det gør det måske vanskeligere for Donald Trump i virkeligheden at acceptere en løsning, som ikke er den, som han altså her holder fast i, er den bedste.
1: Udenrigsministeriet skriver til DR, at der er gang i en diplomatisk proces, der skal imødekomme legitime amerikanske sikkerhedsbekymringer med respekt for kongerigets røde linjer. Den proces fortjener arbejdsro, og derfor kommer Udenrigsministeriet ikke til at gå yderligere i detaljer på nuværende tidspunkt, lyder det. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år, det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Og faldet i ansøgninger kan pege på et større problem, fortæller Mikkel Harder, som er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Jeg har en frygt for, at vi måske i samfundet har en samtale om uddannelse i øjeblikket, som er lidt forkert. Og der er nogle tegn på det, som jeg er bekymret over. Der er flere og flere, der tager mange sabbatår. Og så er der en snak, som jeg synes også, jeg har hørt mange studerende sådan melde sig ind i om, kan det overhovedet nytte? Lærer jeg noget her, som AI ikke kan gøre?
1: Derudover er der færre førstegangsansøgere til uddannelser uden for de større byer, mens søgningen til uddannelser i de største